دا انسان نه علاوه چې دا څومره مخلوق الله پیدا کړی دا ټول د انسان د خدمت لپاره الله پاک پیدا کړی او انسان الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. عبادت څه ته وایي؟ نو انتهایی تذلل او عاجزی اختیارول. دا بنده به د الله په مخ کې ځان ډیر عاجز حساب کی، لوی تکبر به نه کوي. الله لوی دی او لوی د الله سره خوند کوي، او بنده عاجز دی د سره عاجزی خوند کوي. نو دا بنده به انتهایی ځان عاجز او ډیر ذلیل ښکار کوي الله ته. نو چې کم بنده د الله په مخ کې ډیر عاجزی کوي او ځان ډیر ذلیل حساب کی، الله ولا ډیر زیات قدر عزت ورکوي. نو انسان الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی، او دا تمام سیزونه د انسان د خدمت لپاره الله پیدا کړی. نعمتونه او احسانات دومره زیات دي که موږ د الله د نعمتونو شمار شروع کړو، موږ به ختم شو، موږ نه پس به نور پیدا شي به هم ختم شي، خو د الله د نعمتونو شمیر به پوره نشي. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. الله فرمائی که تاسو د الله نعمتونو شمیرل کوئ نو اوبه نشمیر، چې الله وی نشه شمیرلی بس نیشو شمیرلی. شکر خو په هر نعمت پکار دی، خو چې موږ د الله نعمتونو شمیرلی قدرې نشو، نو په هر نعمت شکر ادا کول زمنګ د وس نه بار دی. موږ عاجز او کمزور یو. حضرت داود علیه السلام یو ځل الله پاک ته عرض وکړ، پروردګاره یو نعمت راکې او زه په هغې شکر ادا کړم، نو دا شکر ادا کول خو مستقل بل نعمت ته راکه، نو زه به د دې شکر څنګه ادا کړم؟ زه خو عاجز یم. وی الله پاک ورته وفرمایل چې دا عاجزي دې راته ښکاره کړه، نو دا د کامل شکریا ده. زموږ د پیغمبر علیه السلام یو صحابي ډېر په ساده الفاظو کې او په عاجزۍ د الله نه سوال کوي. پیغمبر علیه السلام اورېدل چې دې فرمایي چې اللهم خلقتنی مجانا، اے الله مفتو کې دې پیدا کړم، اسې بیسه دې پیدا کړم. ورزقتنی مجانا، روزی دې مراله اسې بیسه مفتو کې راکړله. نو فاغفر لی مجانا، اس میں اسی بیسا او بخا مفتو کے میں او بخا. نمانگ دا اللہ دا نعمتنو شکر خوادا کولی نشکو اللہ دیم اسی بیسا او بخا. دے بیش میرا نعمتنو کی اول زمان دا موجود کی دل دام یو انعام و احسان دے، که پیدا کری نونو دا بیش میرا نعمتنو بے نورا کری، و چه پیدا کرو نو دا غینا پسی بیش میرا نعمتنو را کرن. نغشان زمان دا مشران چه اللہ پیدا کری دام پا منگ احسان دے، که دا مشران نونو دا کشران بلا چانه پیدا کیدن. نو دا سلسله دا حضرت آدم علیہ السلام نا اللہ شروع کرلا. نو دا آدم علیہ السلام پیدا کیدل دا هم زمان دا پار یو احسان شو. دا آدم علیہ السلام دا پیدا کیدو نا مخ کی دا دیزمک ناش پیتا قسم خور اللہ را غنکلا، او دا خور خوشتکلل خطه تی جوڑکلا، او سلویخش پیروزی خوشتکلل تازه تازه او به ار روز ورکولی، باران به پکاو و دی خطی لبه تازه تازه او به ورکولی، سلویخش پیروزی ول تازه او به ورکللی، خطی خو مزیدار جوڑ. دا خطی چه اللہ پاک دا آدم علیہ السلام دا بدن جوڑول دا پارا تیارول، خطی کم زی که پی جوڑ کلی شوید. نو نن چه دا بیت اللہ شریف دا کوٹا مبارک پا کم زی ولال دا، دا آدم علیہ السلام خطی پا دق قزمک خوشتا شوید. خټه چې خواه بهترین تیاره شو، نو بیا فرشتو ته الله حکم وکوي د دې ځینه په لاسو کې واخلی دا خټه، او عرفات میدان سره خوا کې یو زیر وادی نعمان ورته وی، وادی نعمان ته ورسوی. نو فرشتو دا خټه یوړله، او په هغه ځای کې الله پاک بیت الله شریف دا کوټه مبارکه په کم ځای ولاړه ده، د آدم علیه السلام خټه په دقه ځمکه خوشته شوله. خټه چې خواه بهترین تیاره شو، نو بیا فرشتو ته الله حکم وکوي د دې ځینه په لاسو کې واخلی دا خټه، او عرفات میدان سره خوا کې یو زیر وادی نعمان ورته

لیوی او د سینې پلنوالی لسنیم فوټو بدن مبارک چې تیار شونه لکه خطه زیاتی شولا هغه زیاتی خټنه الله پاک د قجوري ونه جوړه کړه. دا قجوره دا زمونږ ترور حسابېږي. د آدم علیه السلام نه یو پوټی خټه زیاتی شوې وه، د هغې نه یې دا قجوره جوړه کړله. خوږم ده چې کله بدن تیار شو نو بیا پې نور لګېده، هوا پې لګېدله، نو اوچ کړس شو. دا کلال چې په پجه کې لوښې پوخ کړي او ټینګړی ورکړي کړنګارې کوي، نو دقسې دا بدن اوکړنګېده. دې نه پس یې پکې روح ور واچو. پس پیمو په دې خولې چې روح دننه شو مری پورې ورسېده، نو آدم علیه السلام انټوشې وکړه. او د انټوشې نه پس ړومبنۍ خبره چې آدم علیه السلام کوله نو هغه دا وه چې الحمدلله. ړومبنۍ خبره د آدم علیه السلام الحمدلله. من چې انټوشې کوو نو موږ به هم الحمدلله وایو. دا سنت طریقه ده. آدم علیه السلام ویلي ده او زموږ پیغمبر علیه السلام هم موږ ته حکم کړی چې انټوشې کې الحمدلله به وایې. سنت طریقه ده وایو به. بله وجه دا هم ده چې کوم انسان پیدایشي لیونی وي نو هغه به چرم انټوشې نه کوي. روغ بنده انټوشې کوي او لیونۍ نه کوي. نو چې کله ته انټوشې وکړې نو ته وایې چې الحمدلله، شکر دی خدای چې روغ دې پیدا کړې، لیونۍ نه یم. دا ستا د روغوالي علامه ده ته انټوشې وکړه. یو بلکه انټوشې کوي او دغه وخت د ده مخې ته یو غټه شیشه وي، دی په هغې کې دی خپل مخ ته وګوري نو دا مخ روان ویجاړ شو. خو ډېر زر واپس خپل حال ته راشي نو ته خپل مخ خشته کېدو باندې وایې چې الحمدلله، شکر دی خدای چې همیشه مې دا شکل داسې روان ویجاړ پاتې نه شو، بیا ښکلی شو. کله چې انسان ستړی ستومانه وي نو دی داسې تاویږي، را تاویږي، ستومانی وباسي او دا خوله وازه وازه کوي، اسویلی کوي. چې کله انسان خوله وازه کی شیطان و پورې خاندي. دویم روایت کې شیطان یې خولې کې ننوځي. نو دا له ناراستۍ او د بدن د سستۍ علامه ده. او انټوشي د دماغ د تر و تازګۍ علامه ده. چې ته انټوشي وکړې نو دماغ دې تازه شو، په دې باندې وایې چې الحمدلله. د انسان زړه هر وخت په حرکت کې دی، که دی ناست دی، که ولاړ دی، که روان دی، که ویښ دی، که اوده دی، هر حال کې زړه حرکت کوي. او که کله د زړه حرکت بند شو نو اعلان به اور چې فلانی ته هارټ اټیک وشو، مړ شو. هر وخت حرکت کوي. خو چې کله انسان انټوشي کوي نو دغه وخت کې لږ ساعت د پاره زړه حرکت مکمل بند او فورا بیا حرکت شروع شي، نو په دې وایي چې الحمدلله، شکر دی خدای چې همیشه بند پاتې نه شو. که حرکت بند اوس به مړ وم. دا مختلف وجه کیدی شي چې ته به الحمدلله وایې. کوم انسان چې انټوشي وکړه دی وایي الحمدلله، نو بل انسان چې موجود دی هغه دی وته چې یرحمک الله، الله دې پتا رحم وکړي. انټوشي والا ویهدیکم الله ویصلح بالکم. دا سنت طریقه ده او په دې کې اجر او ثواب شته. یو انسان یو ځل انټوشي کوي الحمدلله، نو بل به وته یرحمک الله. بیا انټوشي کوي الحمدلله، بیا به وته یرحمک الله. چې په درېیم ځل باندې وکړي نو بیا ورته مه وایه، جواب مه ورکوه. یا صحابی یو ځل انټوشي کو الحمدلله، پیغمبر علیه السلام ته یرحمک الله. بیا انټوشي وکړو الحمدلله، پیغمبر علیه السلام ته یرحمک الله. چې بیا انټوشي وکړو دوی الحمدلله، پیغمبر علیه السلام ته فرمای انت مزکوم، ته زکام وال. دا خو به ټول ورځ ته انټوشي کوي الحمدلله، موږ ته تا ته دوه نوزګار خو نه چې بس ساله به جوابونه درک. انت مزکوم، ته زکام والی. یو سړی انټوشي کوي هغه الحمدلله نه وایي، نو ته ورته یرحمک الله مه وایه. دې سنت طریقه باندې عمل کول په دې کې اجر او ثواب به څومره وي. دا حدیث یو لوی بزرګ استاد ابو داود رحمه الله د دریاب په غاړه او کشتۍ روانه، هغې کې یو سړی دی چې هغه انټوشي کوي هغه الحمدلله. ابو داود صاحب ورته وایي یرحمک الله. هغه وانه اورېدل، کشتۍ تیزه روانه، ده پسې بیا آواز وکړه چې یرحمک الله. هغه وانور کشتۍ ګړندۍ لاړله، بیا د ده آواز رسېده نه وته. دی ډېر خفه شو چې خدای ما خو په سنت طریقه عمل نه کړی، شو جواب مې ور نه کړ. لرې نه یو کشتۍ صحیح کړه، هغې ته اشاره وکړه ما ته راشه. کشتۍ راله، وایي ما دغه کشتۍ په ورو ورو سوسو پیسې به والي وي درې نه کېناست. هغه کشتۍ ګړندۍ لاړه سړي ته ورو سي. یا سړی یرحمک الله. هغه وخنده وته یهدیکم الله یصلح بالکم. کشتۍ والا ته وایي بس اړخته شه اوس ما کوس کا. کشتۍ نه کوس شو، را روان شو، خوشحاله شو. په سنت طریقه مې عمل وکړ. غیبي آواز راغی ابو داود، په درې نه دې د الله نه جنت وګټل. موږ نه پیس هم نه ځي، خو په دې سنت طریقه باندې که موږ عمل کوو نو موږ له پې الله جنت را. آدم علیه السلام لومبنۍ خبره وکړه الحمدلله. بیا دا روح داسې د سینې پورې راورسېده.
آدم علیہ السلام خپو تلا سارا سیدل نخو اراده وکړه.

0: ودریګما بابا تلوار کړل بچی هم ډیر تلوار کړل دي هر سیسته د مونږ تلواری بیا چې کله خپو ته سا اورسیدنه آدم علیه السلام ودرېد زمن پیدایش او د آدم علیه السلام پیدایش کې فرق لري زمن پیدایش خدا سي دي چې پیدا شو نو د مور په لاسو کې اوړو روړو ته کېناستو طاقت هم دي بیا سموده پس دومره شو چې لګ لګ کینو خو بیا مور یو خوا بل خوا بالښتونه کېږي چې دا ماشوم اونر غړي تکیاګانې یو خوا بل خوا او بیا سموده چې تیرې شي نو ماشوم خړپوسې شروع او د خړپوسو نه وروسته چې لږ نور طاقت پکې راشي نو بیا وله د دریو پایو ګاډی یا نوي نوي نور څیزونه پیدا کړو په مزه مزه قدم اخلي کله درس خوري او کله روانېږي زمونږ پیدایش داسې د کمزورۍ کمزورۍ دی آدم علیه السلام ښه طاقتور سړی ښکلی او ښه مزېداره ګیرې وه چې پیدا شو پوخ سړی الله پیدا کړو ورکوټې نه بیا داسې مخامخ د فرشتو ډله وه الله پاک ورته حکم وکړې مخامخ فرشتې دي ورشه دوی ته سلام و آدم علیه السلام ورغې او فرشتو ته سلام و فرشتو جواب وکړ الله پاک ورته وفرمیل چې آدمه دا ستا او ستا د بچو د ملاقات په وخت کې تحفه او ډالۍ ده زمانه تیریدله د خلکو نه سلام ایر شو او د ملاقات وخت کې ځان له خپل الفاظ نوې نوې جوړ کړل د عربو خلک چې د سهار په وخت کې به ملاقات اوش نوې به انعم صباحا سبا دې خشا که د ماښام به ملاقات کېده نوې به انعم مساء بیګا دې خشا سبا دې خشا او بیګا دې خشا د ایران خلکو په فارسی کې به صبح بخیر شب بخیر او انگریزانو با پا انگریزه کن دخه خبره کوله چه گود مارنینگ او گود نایت البته پختانه چی دینه دا دوی الفاظ نورم دیر دی چه ستری میشه و پا خیر آله و خچاری دا الفاظ با دوی ویل پیغمبر علیه السلام چه تشریف راولو نو دا سلام حکمه و که افش و سلام سلام عام که کسو پیجنه و کنه پیجنه سلام کوه او دا انعم صباحا دا دین منع و کرلا عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه افرمائی چه پیغمبر علیہ السلام دا انعم صباحا انعم مساء انا منگ منی کرو صبح بخیر شب بخیر و گود مارننگ نے منگ منی کرو او امر را تو که چه السلام علیکم وائے تاسو دی میسیجون وغیر که دا گود مارننگ او صبح بخیر و شب بخیر موائے چاہتا لے گئے ما تکا دینا پیغمبر علیہ السلام منع کرے دا و میسیجون وغیر طول ام پدق لگیا دی صبح بخیر و شب بخیر و گود نائٹ و گود دا پرے دے سلام کوئے و میسیج تسا جاتے او که چاته مخامخ نه سلام به وکړي چې مخامخ نه نو په میسیجونو مه لېږه میسیجونو والا خو د کپنۍ ګټه ده ستا په کې څه ګټه څه ناشنا ناشنا خبرې جوړوي او تا ته یې په میسیج کې روړي تم وته وخاندې په مخ یې بل ته ولېږې دا ګټه کپنۍ ته رسي تا ته هېڅ فایده نشته دی میسیجونه پرېږدې پیغمبر علیه السلام د سلام حکم کړی دی آدم علیه السلام سلام وکړو او سلسله موږ ته راورسېده او پیغمبر علیه السلام حکم کړی سلام کوي دین پس اللہ پاک آدم علیہ السلام تا علم ورکڑے دے دا فرشتو پا مخ کی ولا علم ورکڑے دے وعلم آدم الاسماء کلها دا تعلیم و تعلم دا دا انسان پیدائشی و فطری حق دے دے بس دا کول کئی ہر انسان دل اللہ قوت ورکڑے چی دے زدکڑ او کی دے بس دا کول کئی دے ببل تا خودل کئی و آدم علیہ السلام دا وخنا سلسلہ دا علم شورو شلا فرشتی نورانی مخلوق دے دیر اعلام خو اغوی انسانی ضروریات یا دول نشو کولی کلی سبق خو پا یوزیو خولی شو او بیا دا غینا پس امتحان شو نا پا امتحان کے اول سوال دا فرشتو نشوی دے ام بی اونی بی اسماء ها اولائی دا دی سیزن نمون را توالے فرشتو سبحانک لا علم لنا الا ما علمت رب تد ہر قسم عیبون نا پاکی من تا علم نشتا مخ که چه کم علم دی را کلی بس دقا دی نور نشتا فرشتو دا خپل لا علم اظهارو که دی نا پس اللہ پاک آدم علیہ السلام نا سوال کئی و سوال بدل که فرشتو توی انبی اونی مال خبر را که آدم علیہ السلام تا دا نوی چه انبی اینی تم مال خبر را نا غط فرمای انبی هم دا فرشتو نا خبر دی نو دوی لخبر ورکا دوی نپیگی دا استاز یا مرتبه ولا ورکلا تدوی خبر که انبئهم آدم علیہ السلام شروع اکلا و فورا بیان او شو فرشتے پوئی شوی چه من نپوئی گو دی پوئی گی دی نپس اللہ پاک کامیاب تا انعام ورکی آدم علیہ السلام کامیاب شو اغلے انعام ورکو دو انعام دا غی وقت کی ورکل یو دا چه تمام فرشتو تا حکمو که وی سجده ورطو که آدم علیہ السلام اذ قلنا للملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس فرشتو سجده وکړه چې ځان له بیکړي په جمع بیکړي ټولو بکړي کمو بکړي ټولو کړی دا فسجد الملائکۃ کلهم ټولو کړه داسې نه چې څوک پکې پاتې وي چا نه ده کړی فسجد الملائکۃ کلهم او اجمعون په جمع وکړه کما فرشته چې کوم ځای وه بس آدم علیه السلام ته مخ کو سجده وکړه دا سجده د تعظیم وه د عبادت نه او د تعظیم سجده په پخوانو شریعتونو کې جایز وه او د عبادت سجده په یو شریعت کې د الله نه غیر بل چا لپاره نشته ونه وشي نو دا د تعظیم سجده فرشته ورته وکړله ابلیس ونه کړله دې نه پس الله پاک آدم علیه السلام جنت ته ولېږه او دا جنت تمام نعمتونه هغې ورته اجازت مکمل وکړه چې کوم ځای کې کوم یو څیز څنګه او څومره ستا خوښه وي تا ته اجازت دی خو یو خاص ونه ده د هغې خوړل خو لویه خبره ده نږدې کېږي به م نه ورته ولا تقربا هذه الشجره نږدې قدرې ورته نه شي خوړل خو لویه خبره ده نو د دنیا 1500 کاله آدم علیه السلام جنت کې تیر کړل او هر قسمه نعمتونه خوړلې څکلي دي لیدلې دي کتلې دي هر څه بیا راوویسته د یې ښکلې ځای ته یې ولېږه او بیا راوویسته وجه دا ده چې آدم علیه السلام الله جنت له نو پیدا کړې دنیا د ځمکې له پیدا کړې انی جاعل فی الارض خلیفه ځمکه کې خلیفه خو چې په ځمکه کې د الله قانون اومني او د الله حکمونه اومني عمل وکړي نو د هغې په نتیجه کې او په انعام کې جنت به ورکوي نو دا جنت یې ورته عملي طور وښو چې په خپلو سترګو وینه دې ځای ته به راځې جن به دې دنیا کې ښکلی تیر کړي نو بیا به دا ستا د انعام مقام وي دلته به راځې په وینا باندې دومره تسلي نه کېږي لکه څومره چې په لیدلو کېږي نو په خپلو سترګو یې ووینه هر څه وګوره نو جنت یې ولیده وی کته وی خوړل وی څکل هر څه 1500 کاله د دنیا د آخرت نیمه ورځ به تېره شوله بیا راوبي اوس که داسې بېبانۍ یې راوباسي نو زړه دی ګیله به راشي چې خدای دې داسې ښکلې ځای ته دې راوسه نو بیا مې ولې وباسې د دنیا دې جاخو ته دې غمونو ته مې ولې لېږې دا خو ښکلې ځای دی نو الله پاک نظام داسې جوړ کړ چې دې خو یې جنت ته داخل کړو د عرض اجازت یې ورته وکړه شیطان یې ورپسې کړ نو دا شیطان چې نو ده په یو طریقه باندې آدم علیه السلام او حوا بیبي ته خبرې وکړلې قسم یې ورته وخوړ چې دا ونه چې دا کومه یاره که دې نه که دې خوراک وکړ نو همیشه به دلته یې او داسې حکومت او اقتدار به الله درکړي چې نه به زړیږي او نه به ختمیږي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه یې وخوړل آدم علیه السلام وایي چې د الله په ذات په دروغه څوک قسم نه کوي دې به رښتیا وایي هغې خاصونه ته نږدې شي خوراک وکړ هغې نه پس ورته یوځه الله بهر کړه نو اوس آدم علیه السلام په زړه کې ګیله نه راځي بلکې ځان ملامته کې چې ما ته خو یې ویلو چې دې ونې ته مه نږدې کېږه او زه نږدې شوم نو ځان یې ملامته حساب کړه د خدای نه ګیله نه کوي اوس په دې دنیا کې دومره جړا آدم علیه السلام وکړله چې دا تمام انسانان قیامت پورې جړاګانې وکړي که نه د آدم علیه السلام جړا ته به ونه رسي په زړه کې دننه ډېر خفه دی خو په خولې باندې څه ویلی هم نه شي هسې نه زه معافي غواړم او الفاظ داسې خولې له راشي چې نور رانه خفه شي نو د یارې نه په خولې الفاظ وایي نه جاړي الله خو په زړونو خبردار دی الله ته ناراضه او خفه هم نه دی خو اوس د معافۍ غوښتلو الفاظ ورته په خپله الله ښیي دا ماشومان کور کې رواني کله کله وکړي نو دا مور پلار یې راګیر کړي نو وایي یې نو دې ماشوم له خو چل نه ورځي چې څنګه ته ځان خلاص کوه دا مور پلار خو یې دښمنان نه دي خو ادب ورته ښیي نو چې دا ماشوم روانې کړی دا مور پلار یې وایي نو دله خو د خلاصي چل نه ورځي دا مور پلار په خپل وتي ووایه چې توبه بیا به نه کوم توبه بیا به نه کوم نو ماشوم وایي توبه بیا به نه کوم توبه بیا به نه کوم مور پلار ورته په خپله د توبې چل وښیي نو دغه ساعت خو یې پرېږدي خو که بیا چېرته روانې کړي نه وشي نو ماشوم خو چل ځکه چې توبه بیا به نه کوم نو دا مور پلار په دې بچي مهرباني ځکه ورته توبې چلې خو دښمنان خو یې نه دي نو آدم علیه السلام خو د الله دوست دی پیغمبر دی نو الله ورته په خپله په زړه کې ور واچول چې ما نه معافي غواړي نو داسې ووایه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا الفاظ یې وي الله ولا ډېر اوچته درجه بیا مور کړې ده آدم علیه السلام به جړا کوله د ځنګل دا اوسی دی نو دې کې یو اوسی راله او آدم علیه السلام سره خوا کې ودرېدله او ورته وایي چې آدمه ته ډېر زیات جاړې او خفه ستا په دې خفګان زم خفه یمه ستا د غم کې تا سره شریک یم. نادم علیہ السلام والا پشا اللہ سراخ کا دعایا و توکللا او دا اسے چی نور اصول لارن دین دا مشکو بوئی شورو شو نو ٹولی اسے و تیدا پتا سے چلو شو دا غزا منگ مر گرے دا مخ کنا او تا کنن دیر اخکول خوشبو پیدا شو دا والی اے پویگم نقو آدم علیہ السلام لورلم و پشا اللہ سراخ کا خوشبو پیدا شو ٹولی اسے لار و آدم علیہ السلام تا ادرے دلے اے منگ لم پشا اللہ سراخ کا ٹوڑو باندے آدم علیہ السلام چی اللہ سراخ کی چاکم خوشبو پیدا نشو دے یو کی خوشبو پیدا شو دے نورو کی ندا ولی نو علماء وی ویدا رون بنے پا اخلاص بیتم و بیلالے چا ورغل آگے کی خوشبو زر کرالا دا نور خو پتا مو ورغلی دی. کم انسان چا دا اللہ دا رضا دا پارا پا اخلاص کار کی یو کی خوشبو پیدا کی گی دے ٹولو مرگرو کی دا اللہ اخلاص پیدا کی و خوشبو دے پاک اللہ دیر پیدا کی. آدم علیہ السلام تا فرشتو سجدہ کرے دا یو انام ورکڑے شو زکا چا آدم علیہ السلام تا اللہ علم ورکڑو دا سا علمو لومبنے انسان دے پزمک بوسی کی دا گرمے و دا یخنے نا دا بچ کے دلے انتظام پکار دے نا دا مکان چلو تا اللہ کھولے بہترین انجینئر ہو پزمک باندے بدا دا خوراک سکاک انتظام پکاری اللہ و تا زمیداری ہو کھولے بہترین زمیدار ہو او پا خوراک کے کل کل بے ترتیبی را پیدا شی او دا غی نفس تکلیف را شی بیماری پیدا شی نا دا غی علاج و تا اللہ کھولے نو بہترین ڈاکٹر ہو. آدم علیہ السلام بہترین انجینئر ہو بہترین ڈاکٹر ہو بہترین زمیندار ہو تو پدے وجہ و تدے فرشتو سجدہ کرے دا چی پدے فنونو کے مہارتو کچرے دا دے فنونو دا مہارت دا وجہ نا انسان مسجد الملائکہ جوڑی دیشی نو دے موجودہ وقت کے پدے کافرانو کے خو قابل ڈاکٹر شتا قابل انجینئر پکشتا او زمیندار اگریکلچر والا پکشتا کدا دے فنونو پا وجہ دا سجدے قابل وینو دے غٹو ڈاکٹرانو انجینئرانو تا دیم سجدے ہوشی خندا سے ندا پا دے فنونو بس دا کولو باندیو پا دے مہارت دا سجدے قابل نو آدم علیہ السلام تا اللہ بل علم ور کرو اگر دا چی دا تمام کائنات اللہ دا انسان خدمت دا پارا پیدا کرن انسان تے پا کم طریقہ فیدہ واخلی چی دا تا فیدہ حاصل شی خو خالق دا کائنات اللہ پاک رضا او خوشحال پات پا کما طریقہ دے فائدہ نہ اخلی چی پا ظاہر خود تا فائدہ ہو شکل خو اللہ پاک ناراض شو یعنی اللہ پس رضا کی گو پس ناراض کی گی دق علم اللہ آدم علیہ السلام تا ور کرے ہو اور دے مسجد الملائکہ پا دق علم اور دے تو یہ علم شریعت نو اللہ پاک علم شریعت آدم علیہ السلام تا ور کرے ہو پا دے مسجد الملائکہ دغه د شریعت علم د آدم علیه السلام نه شروع شو او تر نبی خیر زمان صلی الله علیه وسلم پورې ټولو پیغمبرانو ته الله علم شریعت ورکړی دی. دغه علم شریعت چې زمان پیغمبر علیه السلام ته الله سونه ورکړی نو دومره علم یې بل هیچ چاته هم نه دی ورکړی. په تمام مخلوق کې زمان د پیغمبر علیه السلام عمره بل اوچت عالم نشته ډیر زیات علم الله ورکړی فوق كل ذي علم عليم دا ارچانا پورت عالم شتا. موسیٰ علیہ السلام یو ځل ډیر خکل وعظ او نصیحت وکړ نو بنی اسرائیل ورته وی چې ستانه اوچت عالم بل څوک شتا ناغه وینا نا. سمه خبره کړې ده د پیغمبر نه اوچت عالم بل څوک نی په امت کې خو الله وی دا خبره داسې ولې وکړله چې ما نه بل څوک نشته تا به داسې وی چې الله پوهیږي تاسو خبره یم چې شته او که نشته اللہ والا تنبیہ ورکے دا استانم پورتا سوکشتا حضر علیہ السلام لے لے گا دا غشا گردے کے را وستا نا دا ارچانا پورتا عالم چی وی وی نو پا انسانانو کی با انتہا تے یوزے تے رسیگی نو پا انسانانو کی چی دا طول نزیاد اچت عالم دے گا محمد رسول اللہ او دا غنا پورتا اللہ عالم دے نا دا اللہ سوک برابرم نشتا دا اللہ نا پورتم نشتا مخلوق کو خط علم والا دے اللہ پاک علم شریعت کامل مکمل زمن پیغمبر علیہ السلام تا ورکا او دا دین علاوہ عقل والا دون دیر ورکڑے چا دومر عقل بل چا تا اللہ ندے ورکڑے پیغمبر علیہ السلام تا ملو دی لس ذرا پاتشن پاگے کے نہ ذرا تمام پیغمبرانو تا ورکڑے شوی نو ذر پاتشن پزرو کے نہ سو صحابہ کرامو تا ورکڑے شوی سل پاتشوی پسلو کے نوے حصے دا عقل علماء دین و بزرگانی دین تا ملو شویدن لس پاتی شوی پلسو که نه حصه دا عقل نی طول مومنانو تا ورکلی شوی لاک که ویس پاتی شو دا طول دنیا کافر و تا غور سیده دا دومر دیر لوی عقل فکر او دا علم شریعت پیغمبر علیہ السلام خپل بلا واسطی شاگردان صحابه کرامو تا ورکلی ابیا ته فرمای چې بلغو عنی ولو آیا، تاسو اوس اورسوی زما له طرف نه که یو آیات. دا علما اوس په دې حدیث باندې عمل کوي چې چا ته قرآن سنا سیاد دی نه هغه به بل ته رسوي، ځکه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي بلغو عنی بلغو عنی. که چا په ناظره قرآن ویلی نه هغه وړو ته په ناظره سبق ښایي، په قیده او په ناظره. چا حفظ کړي د هغه حافظان شاګردان دي، د حفظ درس ورته کوي. چا قراءت او تجوید کې مهارت حاصل کړي وي، هغوی په دغه طریقه د قرآن خدمت کوي، رسول کوي. چا ترجمه او تفسیر زده کړي په هغه طریقه باندې، په مختلف طریقو د پیغمبر علیه السلام تعلیمات دا د علما لګیا دي او رسول کوي. نو د دین پوهې او علم دا یو بهترین عمل دی. په دنیا کې نیک عملونه په مختلف طریقو ډیر ډیر کیږي، خو د یوې نیک عمل والو د پاره هم داسې نه دي فرمایلی چې فرشتې ورته وزرې ویلی. صرف د دین طالب علم د پاره فرمایي چې فرشتې ورته وزرې ویلی. د فرشتو د وزر ویلولو څه مطلب؟ دا فرشتې الوزي، وزرې خوځوي، خو چې کوم ځای د دین طالب یې ولیده نو دا وزرې خوځولې پرېږو، بس په ځمکه یې وزرې ولګولې. دا د طالب ادب او احترام د پاره. د پاکستان قومي ترانه چې کوم ځای کې غږیږي او پاکستاني افسر رواني، نو هغه افسر به اټینشن ولاړي کومې پورې چې ترانه غږیږي، نو دی به روانیږي، نه چې ترانه ختمه شو نو دی به روان شي. دا د پاکستان د قومي ترانې هغه قدر دی. د الله د دین قدر دومره دی چې دا پاکې فرشتې د طالب په مخ کې ودرېږي، کمې پورې طالب د نظره پنا شوې نه فرشتې به الوتل نه کوي. دا ادب او احترام د دین د طالب دی. بل مطلب یې دا هم دی چې طالب ته چېرته ځي، منزل مقصود ته به دې زه ورسوم، زما په وزرو کې نه زه به دې ورسوم. یو بل مطلب یې دا هم دی چې یو قبرستان باندې طالب رواني، نو د طالب په دې قدمونو کې دومره برکت دی چې د ده د قدم د وجې نه ټول قبرستان نه عذاب پورته شو. د طالب قدم کې برکت دی. نو دا فرشتې طالب ته وایي، طالب زمنګ په دې وزرو باندې قدم کېده چې ستا د قدم شرافت او سعادت زما دې وزرو ته راشي، وزرې مې بختوري شي. نو د دین زده کړه ډېره ضروري او د الله په نزد قدر ده. د دین د زده کړې دپاره که ډېر لرې لرې پورې مزل کې نو اومکه اطلب العلم ولو بالصين، طلب د علم دین اوکه که اګر که په چین کې وي. الفاظ د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې نه دي، خلک وایي حدیث دی خو حدیث نه دی، خو مطلب یې ټیک دی چې ته د دین طلب اوکه اگر که چین ته تګ وي. نو دې چین کې اسم نه و پیغمبر علیه السلام زمانه کې، نه پکې د دین علم او نه پکې د دنیا علم او ساینس ټیکنالوژي نوم هم هغه وخت کې نه و. سن 48 پورې خو چین والا غریبانان په اسم نه و. داسې خوارو چې پاکستان ته ورغلو دې کوڅو کې به ګرځېدل او تیلو ډبې او غلبېل به یې خرڅو، نورو سره څه نو، او اپیمیانو اپیم به یې خوړل، نور څه کار نو. 48 نه پس آزاد شو، بیا موضع تنګ چلی نه هغه والا علاج دو که چې له چا علاج کېږي علاج ولو که چې چا نه کېږي شوټې کې ختمې که چې اپیم ختم شي. دغه مطلب نه دی چې هغوی سره ساینس ټیکنالوژي یا قرآن حدیث ورسره دي، څه مو سره نشته، خو مسافت ته پکې اشاره ده چې ستا په کلي کې، ستا په علاقه کې، ستا په محله کې د دین د علم مرکز شته. په کار چې دلته راشي دا خو دلته ری که دلته نه چینه پورې تګو نو په کارو چې تللی وې نو هغه نه نو دې نږدې ځای ته راشه، دلته زده کړه وکړه که نه. نو د دین زده کړه ضروري ده، دا عبادت دی او په دې سواب. د دنیا علم چې نه دې ته بد نه وایو، د دنیا علم په خپل ځای هغه خپل اهمیت لري. انجینیر شه، ډاکټر شه، خو نیت دا وکړه چې زه که ډاکټري زده کوم که انجینیري زده کوم که بل څه زده کوم نو دا به زه د دین د خدمت دپاره زده کړم. نو د دنیا دا کارونه به زده کړي او نیت پکې د دین د خدمت وکړه، نو ستا دغه د دنیا دا کسب چې دی نو دا هم عبادت کې به راشي. که ته ترکان یې، که ته لوار یې، که ته ګلکار یې، که ته مزدور یې، هر قسمه کارونه چې کوې نو دې کې نیت دا وکړه چې د الله د رضا لپاره، دا الله د دین د خدمت د پاره کوم. نو ستا د دنیا دا کارونه ټول په عبادت کې راځي. دا خوړل او څکل چې دي نو دا خو د زناور نه کوي، دا کافران یې نه کوي، هغوی له خو په یو پوټې ثواب هم نشته دی. او یو مسلمان خوراک څکا کوي او په سنت طریقې کې دا په عبادت کې حسابېږي، ځان مړی او ثواب دې هم کېږي. پخوا د هندوستان باندې، پاکستان هندوستان باندې چې د انګریزانو حکومت و او دا انگریز جج پا عدالت کی رچا تاریخ و تاریخ لبرانغ نو پا آغا با یو قسم لرزانو چه تاریخ تا حاضر نشم چه جج برا سر سا چل کئی یری البدا مسلمانان پا ہندوستان کی یو سڑیو دا آغا انگریز جج سر تاریخو او سیلابون دمر رالل چه دی تاریخ تا عدالت تا رسیده نشو نو دا دیر روز نو پا جڑا دیو یو توی دوارا تو کبل توی چه دا سیلاب قلاشو چه دا پا کی تاریخ لو رسم جڑا ہے کولا چاہتے دغل تو جنگل کی یو جنگڑا دا او جنگڑا کی یو ملنگ دے یو فقیر دے اغلا ورشا او غطو ہے چا ما تاریخ لورا صحابا دے دیروی خطو پورن خلا چا نخا مخابا میرا سے دا سڑے لارا جنگڑی لا او پاگے کے چکم صاحب و ناغتے چا مورا سنا خطی ما سرس انتظام دے سیلابون انزس ہو کم دے و تجاری چا نخا مخابا مارا سے گنگا جمنا دا ہندوستان سندون دے و سیلاب پک دیر را غلے دے آخر چه دے نقل آرے دے ناغا ملنگ وطے خضر دے گنگا جمنا سندن لورشا وطے چه اغ سلی را لے گلین چه پا عمر کی یو نوڑے دوڑے چه تنا دخوان لے او اغ سلی را لے گلے ما چه اغا چر تا بی بی سر ملو شوی نرے مال اللہ را کنوی تا پا دی سین ورزن تا بدا سین سنوی تا پورو دی سلی روان شو لار اما قسیلابونو دریابونو باندی روان دے او مغه سیلاب ته وی چې هغه سړی را لېږلیم چې عمر کې نوړی نه ده خوړلی او چېرته زنانه او سړی یوځای شي جونګړې خوا کې د هغه کوره کې و ښځې خبره واورېده پسې راغله چې ته وایې چې په ټول عمر کې مې نوړی نه ده خو دا د اتي په شانتې غټ شوړې نه ته خوراک نه کې دغه خو دې ستا سر وخوري خیر دی خو دا دویمه خبره چې زه چا سره یوځای شوی نه نو دا لښکر بچي دي د کم ځای نه شوي دي نو ما بدنامه دا د کم ځای نه وشو ملنگ پوری خزان ختلو خی برابر که نا خیر که غوط وی بیتا دا ما خبر تا فکر که دا غوط که دا فکر که ما پا طول عمر که چی چرم نوڑه خواله لی نما دا خپل نفس دا پارا ندا خواله لی ما صرف دیل نوڑه خواله لی دا چیزا ما بدن که دون طاقت پیدا شی چیزا پیدا اللہ عبادتو که نما دا خپل نفس دا خوشحالو لی دا پارا چرم خوراک ندی کری نو زرشتیا وی ما روڑه ندا خواله لی او ما که چر ملاوی دل کری دی نو په شریعت کې د زنانه په خپل خاوند حق دی نو ما ستا حق پوره کولو دپاره به کوشش کړي د ځان د خوشحالولو لپاره مې نه دي کړي دا بهترین عبادت کې الله حساب کړي وي او هغه سړي ته دریاب لار ورکړې ده بیا نو که د دنیا د علمونه بندیان حاصلی نو حاصل دي کې بې شکه خو نیت دې ده وکړي چې دا د الله د رضا دپاره او د دې ښکلي دین د خدمت دپاره ده نو دا د دنیا علمونه دا هم په عبادت کې راځي څنګه چې د دین علم زده کول عبادت دقه سی وسره دنیا د علم کې نیت دا وکړه انما الاعمال بالنیات د دین مسلې زده کول او د قرآن آیاتونه زده کول په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب الله ورکوي او دا علما دا د الله دوستان دي په دې مدرسه کې دوه ټیمه سبقونه د سهار د مخې بیا د ماسپخین نه رستو ماښامه پورې دا د دین علمونه پکې د عالمان ښیي نو دوی له الله پاک په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي دا علما اولیاء الله دا د الله دوستان دي او دا الله دوستان په دې پوه دي چې الله په څه رضا کېږي او په څه باندې ناراضه کېږي نو د قوم دې بچو ته چې دوی دا زده کړه کوي نو دوی دا بچي پوهوي چې د الله د رضا کارونه به کوي او د الله د ناراستیا نه به ځان بچ کوي د پیغمبر علیه السلام ښکلي نورانی طریقې دقه ورته ښیي او د پیغمبر علیه السلام طریقې زده کول او په هغې باندې عمل کول دا د پیغمبر علیه السلام اتباع ده او په دې اتباع باندې پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي او دا امتی پیغمبر علیه السلام ته نږدې کیږي د الله سره که مینه غواړې نو د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې لټوه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی الله فرمای دی ټول مخلوق ته ووایا ان کنتم تحبون الله کچر دا اللہ محبت تاسو کوے نو فتبعونی زما اتباعو کے نو دا پیغمبر علیہ السلام پا اتباع کے دا اللہ محبت راغی یحببکم اللہ اللہ با در سر محبت کی و یغفر لکم ذنوبکم اسا پوری چا سکنا چا با در طول اللہ معاف کی اللہ محج لبوزا او بیام دا پیغمبر علیہ السلام خکل روزی مبارکتا اللہ مخامخ کا مازن پس ار سڑی جنگلی مبارکتا دا سی زور کئی چی ورنیز دی شما خدا دا چه داغه ده کم سرکاری عمله دیر پا ادب احترام داشت اشاره کی پزور آغوی خبری نکی لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی دا پیغمبر علیه السلام مخی با اوچه تواز بانده خبره نکی په ژوند او په عدل وفات یو شانتې ادب دی، نو هغه سرکاري عمله د لاس اشاره داسې کوي، رومال خوځې ته مخکې زه تا پسې نور خلک را روان دي چې نورو ته مقامله وشي. نو نږدې څوک ادرېدې نشي دې روضې مبارکې ته، البته که څوک ادرېدل ډېر غواړي نو لږ دې رستو شي برجې سره ادرېږه، نو بیا هغه ځای کې تا ته څوک وایي نه چې ته دې دی نه لاړ شه، ولاړ یې ډېر ساعت ادرېږه. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دغه جنگ لو مبارک سره ولاړو، یو پوټی رستو شو چې ډېر سات مخامخ ادرېږم، نا جانه په دې زړه کې رالل محمد شفیع ته خو ډېر شقي او بدبخت دی، خلک کوشش کوي جنگلې مبارکې ته نږدې کېږي، ته خو رستو شوې، ته خو ډېر بدبخت دی. وایي دا خبره چې زړه کې رال نو فوراً د دې روضې مبارکې طرف نه دې زړه ته آواز را شروع شو، محمد شفیع دې خلکو ته ووایا چې کم خلک زما د سنتو اتباع کوي که زرګونه میله لرې دی ما ته رانږدې دی، او کم خلک چې زما د سنتو اتباع نه کوي که دې جنګله کې دننه مرانه نو ته زما نه لرې دی. مفتی شفیع صاحب به داسې نه وی چې ما سره داسې وشي، هغه به وی دلته کې یو بندر ادرېدلی او هغه ځان ته وی چې ته خو ډېر شقي، او بیا د هغه زړه ته د روضې مبارکې نه داسې آواز راغی چې دې خلکو ته ووایا. خو زوی تقی عثمانی صاحب وایي دا واقعه مې بابا سره پخپله شوې وه. نو د پیغمبر علیه السلام اتباع په دې باندې بنده پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو، چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو الله ته نږدې شو، چې الله ته نږدې شو دنیا او آخرت دواړه د کامیابۍ شو. نو دا علما دا اولیاء الله دوی د مخلوق ته د امت ته دا پیغمبر علیه السلام اتباع ښیي، هغه ښکلې طریقې ورته ښیي چې پس پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي، پس الله خوشحالیږي، هغه طریقې په نښه کوي چې په کوم الله او د الله رسول خفه کیږي، دا مه کوه دا مه کوه. دا ټول بچي الله دې ولا د دین علم هم ورکي، د دنیا علم دې ورکي، نیت دې الله د اخلاص کی، د خپل رضا کی، او په سنت طریقو باندې د عمل کولو توفیق دې الله ټولو ته نصیب کی. دا بچیان دې الله پاک د خپل مور پلار او د دې ټول وطن او د ټول عالم اسلام د پاره د ډېر لوی خیر او د برکت سبب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
1: مفتی صاحب یو غیر مقلد ما ته دا سوال کړی چې تاسو خو امام ابو حنیفه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
0: الله پاک دا قرآن پاک را لېږلی دی پیغمبر علیه السلام ته، او دې قرآن شریف کې ډېرې خبرې د دنیا او د آخرت ټولې الله را وستلې دي، تبیان لکل شی، د هر شي بیان پکې دی. څه خبرې پکې داسې اجمالی دي نو د هغې تفصیل پیغمبر علیه السلام کړی دی، خو ټول قرآن باندې څوک عمل نشي کولی، ځکه قرآن کې هم داسې آیاتونه شته چې یو مخکې نازل شو بل وروسته نازل شو. مثال په طور باندې یو سړی مړ شو، ښځه ترې نه کونډه پاتې شو، نو په دې قرآن کې الله وایي یو کال به دا عدت تېری، او همدغه سورت بقره کې دا آیات دی، او په دې بقره کې بیا وایي څلور میاشتې او لس ورځې به تېری. نو په یو آیات به عمل کوو، په بل به نه کوو، په دواړو خو نه کېږي چې اوم کال عدت تېر کړه، اوم څلور میاشتې او لس ورځې عدت تېر کړه، دا په ټول قرآن عمل نشي کېږي. دغه شانتې پیغمبر علیه السلام په مختلف موقعو باندې احادیث فرمایلی دي، په یو موقع باندې به یو شانتی فرمایی دی، بل موقع کې به د هغې په شانتی نه بل شانتی فرمایلی وي. چا چې څنګه اورېدلی د پیغمبر علیه السلام مخکې په هغې عمل کو، هغوی په درست لار باندې روانو. پیغمبر علیه السلام وفات نه وروسته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه خپل سوچ فکر او تحقیقات کړي چې کم حدیث مبارک مخکې راغلی دی، کم وروسته راغلی دی، دا کم یو راوی ذهن ډېر تیز دی، د چا نه ایره کېږي، دا معلومات او دا تحقیقات به کول، او په هغې باندې هغه سره نور هم د وخت علما یو ځای وو، هغوی د خپل تحقیق نه پس کم حدیث چې مخکې و نو هغې منسوخ ګڼلی دی، کم چې رستو دی هغې ناسخ ګڼلی دی، په دې اخري باندې عمل کوي، اړومبنی یې پرېښې دی. دغسې امام شافعي صاحب شو، امام مالک صاحب شو، امام احمد، هغوی هم خپل تحقیق کړی دی، هر یو د خپل تحقیق مطابق یو لار روانه کړې ده، او دقې ته بیا مذهبونه ویلي شوي دي، او دا څلور واړه مذهبونه حق دي، ځکه چې هر یو امام وایي ما خپل تحقیق کړی دی، نو که زما یو مسله تا ته درله او د قرآن او د حدیث نه مخالفه وه نو مې منه. دې خبرې نه معلومیږي چې د امام صاحب خبره یا د نورو درې امامان د څلورو واړو امامان خبرې دا د هغوی د تحقیقاتو مطابق د قرآن او د حدیث مطابق دي، د ځانه نه دي. نو دا څلور امامان چې دي دا موږ شارحین منو، د قرآن او د حدیث شرح راته کوي، شارعین او پیغمبران وته نه وایو. او د دې څلورو امامانو په مذهب ټول دنیا روانه ده. دی وخت کې په دنیا کې 80 کروڑ مسلمانان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي، او 25 کروڑ خلک د امام شافعي صاحب په مذهب دي داغه مقلدین، او 40 کروڑ خلک دا د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب دي، او 15 کروڑ خلک دا د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مذهب دي داغه مقلدین. نو د دې څلورو امامانو تقلید یو عرب او 1.5 کروڑ مسلمانانو دې وخت کې کړی دی، او دې څلورو واړو مذهبو ته اهل سنت والجماعت. اوس د دین علاوه چې مذهبونه نه مني نو هغه معتزله، خوارج او غیر مقلدین بې مذهبه خلک دا په شریکه چې راټول کړي نو دا به 8 کروڑ وي. یو اړخ ته په شریکه 8 کروڑ، او بل اړخ ته یو عرب او 1.5 کروڑ خلک. نو دا اوسنی وایي منږ پسې را روان شئ، نو د 14مې 15مې بېمواره اوښانو پسې مه ځئ، او د خیر القرون په هغې ښکلي خلکو پسې لاړ شئ.
2: والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم تب علينا قبل الموت ورحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعده. يا الله زمن طول په حال باندې رحم کرمك تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ګناهونه رات آینده د نیک عمل توفیق راکړي د بدو عملونو. بیمارانو ته دعا که چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې هر ځای کې چې دي یا الله ته ورله صحت ورکړي د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي. که مسلمانان چې وفات دي یا الله وی بخښي قبرونه د جنت باغی چې مرګ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو. یا الله د زن کدن د سختونو د قبر د عذاب نه موږ ټولو ته نجات. دې حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي الله تا ته معلوم دي ته حاجت نه دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیب د خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن و امان راولي، شرونه فتنې فسادونه ته الله لرې کړي، صحیح اسلامي نظام پکې الله راولي. پاکستان کې خصوصا او نور اسلامي وطنونو کې عموما یا الله اسلامي نظام را اسلامي نظام راتلو په لار کې چې کوم رکاوټونه او خنډان دي خدای دا د دعا په چل پوی ګونه خو چې کوم خیر او برکت پیغمبر علیه السلام غوښتی دی الله دا خیر او برکت موږ ټولو ته را نصیب کړي. نه کوم شر فتنې فساد نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښتی دی الله نصیب کړي. خدای پاک آخر وخت زمونږ په جبدا کریم راول چې لاس.
3: ګرانو محترم اوریدونکو، دا د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب په آواز تاسو د علم فضایل واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب د قرآن مجید ترجمه او داغه مختلف موضوعګانو باندې تقاریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملگرو ماتو ولکی گی سلمان شاہ ریڈیو دلبر چار سدی ایف ایم درے نوی نے بالکل نیک بنے گا سنگ چتا اس تو معلوم ہے چھ ایف ایم درے نوی دلبر ریڈیو چار سدی نا روزانہ د سہارے ات بجو نوالا تر د نہ بجو پورے پہ دلبر ریڈیو چار سد باندے او ور سرا پہ دلبر ریڈیو سوابے ایف ایم سلور نوی باندے بالکل نیک بنے گا دا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب پروگرام ہی جوندن ہومیوپیتھک کلینک. دغه پروگرام مقصد دا دی چې د هومیوپاتي د علاج او د وجوهاتو د مرض او د بیمارو د مسایل او والی سره موږ تاسو سره خبرې وکړو. بلکې تاسو سوالونه وکړي تاسو د خپل مرضونو باره کې تاسو نو کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو له جوابات درکړي. نگرانو ملګرو جندن هومیوپاتیک کلینیک چار سده والا صرف چار شنبه زیارت پورز سهار اته بجو نواله تر د ماسپخینې درو بجو پورې کولوي او چار سدے والا کلینک په کولاډیر چوک کې په غنی خان روډ یوسف خان پلازا. ګوره د غنی خان روډ چې د موټر وې نکله شروع شنو هغه د بالولی پورې د غنی خان روډ دی. خو زه خپل اوریدونکو لیدونکو ټولو ته وضاحت کوم سمره زما خويندې دي زمورونه دي چې په چار سده کې غنی خان روډ باندې کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ چار سدے تب تا سرازے خود صرف چار شمبو زیارت پورز باندے بتا سرازے او دا ڈاکٹر صاحب نبا علاج کوے تپوس او پختن بطر کوے. دین علاوہ دا خپل و مرضون آوالے سر تا سمونگ تا کولونم کولشے ٹیلیفونونم کولشے ایون دا ورٹس اپ پا ذریعہ باندے ڈاکٹر محترم سر تا سرابطے ساتھلے شے. بلے او دا خبر کو ما گرانو ملگرو چھ جوندن ہومیوپیتھک کلینک شمسی روڈ باندے قادی اعظم کالج سرخوا کے مردان والا کلینک د جمعې او د خالی پورز کولوي. تاسو د جمعې د خالی پورز مردان تراتلې شي او الته د ډاکټر محترم نه علاج کول شي. د اتوار پرز د ثوابه د مردان او د چار سدې د درې وانو کلینیکونو مکمل چټي وي. ډاکټر محترم سره البته هیلپ لاین نمبر باندې خبرې کول شي ته پوسټ کول شي او د خپل مرض یا د مریض باره کې ته معلومات اخستل شي. بیا به زه د ګل او د منګل پورز باندې د ثوابه د کلینیک خبر ضرور کوم چې ثوابه والا د غور سره ووري یا ثوابه ته چې کوم قریبي کلی علاقې ازلادي او وغي وي چې موږ ثوابه ته علاج هومیوپیتیک سنټر ته د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراتل غواړو نو مهرباني دا چې غوي د خبر په غور ووري چې سره پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر کولوي تاسو وال درازه. نو ثوابه والا زما سمره عزت مند خويندې دي عزت مند رونه مي دي غي دم چې صرف دوه ورځې ډاکټر صاحب په ثوابه کې موجوده دوه ورځې چار سده کې موجوده دوه ورځې په مردان کې موجوده او مهرباني به تاسو دا کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي چې مردان ترازي ثوابه ترازي یا چار سده ترازي راغي وجدا د چهرا کم سے کم ډاکټر صاحب خبر شي چې طریقې کار سده. ما مخکې پروګرامونو کې ویلي چې د موبایل استعمال د سري نو تاسو ته سانتیا کې دي ډېر اسانه پدې شي چې مطلب تاسو خو معلومات د ډاکټر صاحب حوالے سره تر لاسه کړئ. پرونه یو زنانه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ چار سي تراله زمنګ عمران بي د رزړو ډېر نر سړي دي داغي خورکه او ناغي ما شومان هم ورسره وغي ما ته چې سلمان شاه بي زه خو ډېر خپه شوم زه خو ډاکټر صاحب لاړم او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نو ځان لمه سپیشل چنچي مکړه. ما وته وی چې خوري مونږ خو روزانه د اول دا خبر وکړه چې یاره زه زمونږ زوړ زه یاد کړه چې دلته تر نو ته چې خوري دا شپږ ته میاشتې وشوي مونږ ډېر صفال پازو کې تاسو ته وایو چې مطلب یو کال شو یو کال شو ډاکټر صاحب چې یو کال شو ګوره چې مونږ کولاډیر تراغلی یو او ساده الفاظو کې وایو چې یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ او جوندون هومیوپیتھک کلینک یا ډاکټر عبدالرشید خان د کولاډیر په دې چوک کې یاسین ماما دی چولو والا. نو هغه دی ډاکټر صاحب سره ډېر انټریکشن دی کله کله ټلیفون هم کوي او دی سره ډېره مینه ده زه کله کله هغه سره ملاقات کوم نو ډېر خوشاله شي. پوجي اوټل والا دی یاسین چولو والا دا ټول په دې کولاډیر چوک کې زموږ ملګری او ډاکټر صاحب د مشورې په خاطر باندې ډېر قدر عزت کوي. نو زما بخواز داوي چې تاسو د غلطه چا نم تپوس کوي ان شاء الله تاسو ته بسې لار خینو خو رکه ته مو چې خوري مونږ روزانه دا وایو چې چار سده والا کلینک صرف چار شنبه زیارت پور سکول وي. بهر حال ما ولا مکمل معلومات هم ورکو په کارډ مې ودلی کلو کې جزا ڈاکٹر صاحب سره ملاقات وکا نو خوشاله شو بده باندې نو زه همیشه دا ویم چې تاسو یو خو بل خو مزه چې غلطی گی نو 0312-9373-174 او 0315-9373-174 باندې رابطه کول شي. غنی سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا او سلمان شاه الحمدلله ژوندې دي تاسو مال راتلی شي زبتا اوس تبا قاعده په کاغذ لیکل کومه ډاکټر صاحب نوم او نمبر ار سبا طریق ایڈریس پر طریقم کدا ثوابه ایڈریس غواړې د 400 غواړې او د مردان غواړې نو ان شاء الله د ډاکټر صاحب تبا لیکل کوم نور بم تاسو خاطر کینو سلمان شاه کاسمیټکس تر روزانه تاسو راتلی شي زخپل موجوده ما اگر نو خويندې چیغي وي چیرې ډاکټر محترم دې مونږ ته د واتس اپ په ذریعه جواب راکی نشورات لی زې مولر دې مسافر یو نو 0357 3637 باندې رابطه کول شي او وغر نو خويندې چې غي ټولرس په موبایل کې لګي او ویډیو غاني ګوري نو دغم ګوري خو ورسنه هم یوپیټک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي په فیسبوک کې او خصوصا په ټیک ټاک کې چې ټیک ټاک باندې ډاکټر صاحب تازه ترين ویډیوز ور کوي ستاسو د مرزونو باره کې نو دا سه مرز او بيماري مخده مکدو تاسو چې ډاکټر صاحب پاغي ویډیو جوړ کین نو پاغي تاسو ډاکټر محترم سره رابطه کول شي ډاکټر صاحب ډیر مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا شکریہ عزت منش لومی خود دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹ ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوم چې مال عزت راکړې د دولس دیار لس کالو راسي مال عزت راکړې زموږ د پروګرام جاری او ساری ساتلې ګران اردوونکو زموږ د پروګرام د ډېرې مودې نه دولس دیار لس کالو نه چلی صرف اویرنس په دې کې هغه خبرې نشته چې مونږ وایو چې را موږ سوچه دوا نه ورکو مونږ وایو چې مونږ اوریجنل دوا نه ورکو مونږ وایو چې را موږ دا کار په ګارانټې کوو دا په ذمہوارې کوو دا خبرې مونږ ځکه نه کوو چې د الله نه یریږو او خلق تی لگیاری دنیا را پا سوشل میڈیا لگیارا قسم قسم خبریں کئی بس اللہ دے معافیو کی دا پیسے دور دے پیسے پیدا کی گی رور خور پا پیسو پاتشو رشتہ داری پا پیسو پاتشوا او چچا سر پیسی نے بس آگا آگا بالکل لغم خادے بس قابل پاتے نشو دا دوسنی وقت دا زمانے خبر کو پیغمبر فاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وی زبا پروز دا آخرت دا خپل امتی دا آغا امتی شپارت کم چی رشتی قائم او ساتی نو ہر سو گڑ وڈ روان دی معاملات گڑ گڑ روان دی تا سو گورے کور کے خوشحالی نشتا بچوں کے خوشحالی نشتا زمون خپل ذہن سکون مطمئن نرے زمون زلو مطمئن نرے زمون زلو خوشحال نرے داسې وخت تیرو لکه سړی چې سره کې وخت تیری په خوراک کې خوند نشته په روجو کې خوند نشته په غم خاده کې خوند نشته بس لکه درو بوټ لګیا یو سار را پاسو ما خامزه او سار را پاسو ما خامزه الله زموږ په حال باندې رحم وکي کارونه به وملو د صحت پروګرام دی هغې طرف ته به ومځو خو یو څو میسیجونه لري چې هغه زه تاسو ته وړاندې کوم یو کس میسج کړی دی اجمل وی ډاکټر صاحب تاسو په ټیک ټاک باندې یو ویډیو ورکړې و پاغې کې یو دوه درې کسانو نه تاسو سره چرته لین دین شوی دی نه تاسو نه علاج کړی دی نه تاسو پیژنی خو تاسو ته غلط الفاظ استعمال کړو په ټیک ټاک باندې نو هغې ته ریپلای ما د خپل موبایل نه ریپلای کړی دی چروره تی نه پیژنې نه دې ورسره معاملات شوي دي نه دې ورسره لین دین دی ډاکټر عبدالرشید سره شوي دي تا دا غیر اخلاقی الفاظ ولې استعمال کړ د دې سپینې ګیرې تم تا نه قتل د دې وجود ته د دې عمر ته تا نه قتل هغه تا ته څه نقصان درکړی نو الحمدلله زموږه سپورټران هم داسې شته سپورټران ورته نه وایو الله والا خلق شته چې د یو انسان سره پیغمبر فاک فرمایي چې یو انسان سره ستا معاملات نشي تا غته بد نشي ویلې نه تا غته خو ویلې شي نو معاملات نشته خو به هر حال د خدای د پاره د الله نو ویریږي موبایل در سره دی مونږ او دس پاتې شو غم خادي پاتې شو قبر جنازه پاتې شو صرف په موبایل کې اخته یو په یو بل باندې فایر کو د تنقید په یو بل باندې تنقید کو یو بل پس خبرې کو یو بل پس بد رد وایو دا یاد ساته دا ټول خبرې ریکارډ کیږي دا به پروز د مخشر تاسو ته مخ ته کې خو دی شي دا الله نو ویریږي چې یو معاملات چا سره نی شوی دا سی بد رد یا غیر اخلاقی الفاظ ولا مې استعمالوي کفرس کا معاملات شوی می ناغم د اخلاقو دایره کې دن نه چوشون دا به ډیره زیاته بهتري نو اجمل ور ساډه ر مننه چتا سويچر دا ویډيو جوړه کړه ما دا ویډيو جوړه کړه اجمل د بریکوټ سره تعلق لري او یو چر زستا سو ما ډیر زیات خپه کیږم تاسو نه ما علاج کړی مال الله صحت را کړی ظلم زیاتی په پیسو کې نه دی کړی خو معاشره را معاشره کې هر قسم خلک شته روانم شته سمم شته خو الله دې ته د خیر په هور کیږي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رسیات حوالے سره پوښتنه کوي یو بل میسج دی او میسج کړی دی زبیر دا لنډی کوتل نه و چې ډاکټر

0: Stai su Murda?
1: No, io sono da Salna a Bauda, no?
0: Ah.
1: No, ma io faccio da Shamba Ziyar Tene, mi faccio vedere.
0: Ah, bilkul erau le ci vivi, no? Ha?
1: Hajisa, ka dirta kitte.
0: Allah de khair rapi, ke Allah na khair wa lu kha. Merbani, merbani. Sipar 312-93-174, sipar 345-93-174 او 0-357-367 مانده با تاسو دسیت حوالی سرا پختنه کوه دا اون با کوشش دایی چه تاسو تا مونگا تاسو دا کور درنه تاسو دا درشل درنه تاسو تا دسیت سعودیات در کن. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی. الحمد لله جی خیر دی جی جی جی وای
2: ما ته مېدی
0: څه درته راځي سیرتا سره مېدی د جراثیم ټیسټو کې بیا ما ته کالو کې ها
2: اچ پایلوري
0: دشتا او نو دې به ته علاج کې د دې په موبایل علاج نه کې ها او دغه ځای کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شه ملکنډ کې چې کوم ځای نه تا کال کړی دی الله به دې ښه کړي. ها مهرباني مهرباني. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
3: جی زه شاه حسین خبر کوم د راځو شه خبر.
0: جی شاه حسین وای جی
3: د ډاکټر عبدالرشید دا کوم برابر کینی نن به کیږي
0: او نن او سبا به کینی دریو بجو پورې کولاډیر چوک او یوسف خان مارکیټ او د غنی خان روډ باندې چې کومه متمنځو طرف ته د کولاډیر چوک نه لار راغله کپړو دکانونو سر مارکیټ ته دی کې دننه یوسف خان. جی یوسف جان نا
3: یوسف خان.
0: جی
3: یوسف خان مارکیٹ.
0: مہربانی.

السلام علیکم زه یم ستاسو ورور ستاسو هوست او براډکاسټر محمد ریاض تاسو ری اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی د پروګرام نوم دی کر کروندا امید در بلرم چې په تیر شوي پروګرام کې هم چې څنګه ټیک ټاک پیټ پاټ پروګرامټ پر هودي وي هم خاصن په ټیک ټاک پیټ پاټ پروګرامټ یې او کچری څوک بیماران شي پورا په دې یو هفته کې نو د هغې لپاره زمونږ دغه یوه دعا چې الله پاک دې تاسو له خپل کور اوبه شفا یعنی دعا وګرځي امین ثم امین. جناب تاسو به هم راځئ په دې پروګرام کې به شرکت کوئ, څنګه به راځئ د کال له لارې به راځئ یعنی تاسو به کال کوئ په 0938 282 495 پروګرام کې به شرکت کوئ او د موجودګۍ احساس به لازمي راکوئ. جناب نن چې زمونږ کوم ټاپک دی د ریجو حوالی سره به خبرې کوو. دان حوالی سره زمونږ ټاپک دی یعنی مونجی کے حوالے سے آج بات کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ ہاں نن چې د ریجو حوالی سره به خبرې کوو چې اوسط پیداوار به سور راځي کم کم تو هم تاسو کاش کولی شئ په کامیابی سره. دلته زمونږ علاقو کې خو زیات تر چې دی نو غټې چاولې غٹی ریجی کر لے کے گی موٹا چاول چورتا ویلے شی داغی کاش دیر زیاد کی گی او پنور علاقوں کی چی دین اگے کی سیلا باسمتی چورتا ویلے شی سوپر باسمتی داغی کاش کی گی پدے علاقوں کی داغی پیداوار خلق کوئی کم دے نو پدے وجہ چی دین داغی کاش نکے بس دا غٹ دیکھ جڑی والے چکے میں چاولی دی شروع والے چکے میری جی دی داغی کاش گئی. او خخ کلے پیداوار ترینا تر لسکے نو دا حقی والی سر بم خبری کو بل دا دی چکم پنیری بوز غلے لے اسو طریقو کی گی سنگ کی گی حقی حوالی سر بم خبری کو چی آیا تاسو دی پنیری بوز غلی چی دینو پا کم کم طریقہ بانی کاش کولی شد نو دقی حوالی سر بم خبری کو دین علاوہ چی دا سور وقت دا بوز غلی شی نو تاسو بے پتی تاروی کد آگی نک کم شی نو بیا پا آگی پی دوار کی کم والی رات لی شی یا سیوا والی رات لی شی نو دقی حوالی سر بم خبری کو د دین علاوه چې د دې لپاره کم کم خوراکونه پکار دي په دې باندې کمی کمی بیماری راځي. نو دغه او ټول حوالی بدر کوو یعنی د دغه حوالی سره خبرې کوو په دغه ټول به حوالی در کوو انشاء الله څه څه پکار دي څه څه به ورکوئ د کوم ځای څخه خو بویا کنه خامخا خوراک خو غواړي نن سبا د بده مرغه که مونږ وګورو د زمیندار والا ډېر زیات پخکته را روان دي خو کوشش کوي چې یو فصل مه کاش کوئ د یو فصل کرونده مه کوئ ځکه که چېرې تاسو یو فصل کاش کوئ یعنی د هغې کرونده کوئ کریټ رالی خو خپخه کریټ رانلی نو بیا ډېر زیات نقصان وي نو په دې وجه کوشش کوئ مختلف فصلونه کاش کوي یعنی د مختلف فصلونو کرونده کوي نو تاسو بچ دې د ډېر نقصان نه بچ کیږئ. د وریجو فصل کوم وګورو د ملک ضرورت سره سره چې دینو بار ملکی ضرورت هم پوره کوي یعنی په زری مبادله کې هم چې دینو ښه کردار ادا کوي. د چاول چې کوم اوړه دي هغه په مرچیانو او بکریانو کې هم استعمالیږي. په ځینې علاقو کې د دې نه روټۍ هم خلک پخوي یعنی روټۍ ترینه جوړوي. چاول د پاسه چې کوم بره سپین بور وي بوس وي د دې چې کوم پاوډر وي رایس برین د خوراک والا تیل د دغې نه جوړیږي
اغلا قسم چې کوم تیل دی غد دغینه جوړیږي. سمون د ملک یعنی د پاکستان چې کوم ورجې دی دا په ټوله دنیا کې مشهور دی او په ټوله دنیا کې پسندیده دی، یعنی په ټوله دنیا کې دغه چاولې خوخیږي. د ریجو چې کوم پلاله ده دا د سارو د خوراک لپاره استعمالیږي، د دې نه علاوه د پروټو لپاره هم استعمالیږي. بل د دې چې کوم پک دی هغه د خرو او د اسونو د خوراک لپاره هم استعمالیږي. د دې نه علاوه دا نور په مختلف سیزنو کې هم استعمالیږي.

باسمتی وریجی وی پدی کی یو چې دینو غیر باسمتی یعنی خوشبودار او بغیر خوشبو والا دوه قسمه ویرایټی وی ځینې وریجی داسې وی چې دقیق کاشو شي نو چې په خوا کې تیری کې داغې نه به خوشبو خیږي او هغه به خوشبو کوي بل چې دینو هغه که داسې مراوالي نو هغې نه به خوشبو خیږي او ځینې وریجی داسې وی چې دقیق نه بالکل خوشبو نه خیږي یعنی بغیر خوشبو والا وی

په 2015 پینځشتم کې مونږ وګورو د دې چکم کاش شوی دی هغه په 3,178 ایکړه باندې د دې کاش شوی دی. باسمتی چکم خوشبودار ریجه ده او چکم غیر خوشبوداره یعنی غیر بیا باسمتی ده داغی چکم کاش دی هغه په 2,212 ایکړه باندې د دې کاش شوی دی. ټوټل کاش چې کوم د باسمتی او غیر باسمتی شوی دی هغه 15,410 ایکړه باندې شوی دی.

دغه شان د دې پیداوار ته که وګوري د باسمتۍ چې کوم پیوه پیداوار دی هغه 3,333 میټریک ټن د دې پیداوار شوی دی. غیر باسمتۍ یعنی بغیر خوشبو والی چې کوم ریجې دي د هغې چې کوم پیداوار دی هغه 1,340 میټریک ټن د دې پیداوار شوی دی.

نو کوشش کوي چې د دې په پیداوار کې خواله راشي او برابرۍ راشي چې د دین مونږ خپل پیداوار واخلو چې پیداوار خو خکېږي نو د ملک زر مبادله به خکېږي د ملک ترقی به هم ورسره کیږي نو کوشش کوي چې خپل طریقې سره د زړه نه کار کوي او د زړه نه خصمانه یعنی تربیت کوي

گزشتہ یعنی تیر شوی کال کوم ګورو د دې د کموالی سوجه کې دی شي د دې د کموالی وجه یو خو چې د لوډ شیډینګ دی یعنی د بجلی نشوالی په وجه ګیم چې دینو په نهرونو کې د اوبو د کموالی له وجه چې د دې کاش یعنی کروندې کې کموالی راغلی و چاول چې کوم ځمکه د اغنورو فصلونو جوارو ته او غنو ته چې منتقل شو د دې علاوه کنزلو طرف ته منتقل شو یعنی په هغه ځمکو باندې خلکو چې دینو جوار غنې او کنزلی کاش کړی د رګبي د کموالی په وجه که موږ وګورو د دې په پیداوار کې کموالی راغلی دی د موسم د سازګارۍ له وجې چې دی په دغې پیداوار کې خوالی راغلی دی یعنی د دغې نه یې ښه ښکلی پیداوار ترلاسه کړی دی سفارش کړی شوي قسمونه چې کوم دی هغه به تاسو کم کم کاش کوئ درې طریقې د کاش دي یو چې دی د کدو طریقه ده دویمه چې دی اوچه طریقه ده درېیمه چې دی نو رابکه طریقه وقتی کاش کله تاسو د دې پنیری کولی شئ او بیا به کله منتقلوئ کدو هغه علاقو باندې کېږي چې په کوم علاقو کې اوبه ولاړې وي او اوبه اړو د سره وچېږي نه یعنی جبی علاقې په هغې باندې دغه طریقې باندې کاش کېږي دغې طریقې سره به تاسو په دغه علاقو کې کاش کوئ نه علاوه داسې علاقې چې اوچې علاقې وي اړو اوبو د څه درک پکې نه لګي ټیبویل والې وي یعنی هیوي خو داسې ځمکې وي چې هغه اوبه ډېرې زر جذب کوي درېیمې هغه علاقې چې وي جبې خو اوبه جذب کوي یعنی سنزده وي نوټي اقسام چې کوم دی هغې کې تاسو کم کم کاش کولی شئ هغې کې آری سیکس آری چی کے ایس 282 کے ایس 133 نایاب آری 9 نایاب 2013 کے ایس کے 434

د دین علاوه سپارښت کړه چې کوم موټي هایبرید اقسام دي هغه تاسو شپږ کیلو په راب طریقه باندې په اوچه طریقه باندې شپږ کیلو او په راب طریقه باندې اتو نه والی تر لس کیلو پورې تاسو دا اکړ کې اچولی شئ. کدو چې کوم طریقه ده هغه کې هم تاسو شپږ کیلو تو هم اچولی شئ. مرله تاسو سمونه تو هم بچوئ.

تاسو به مرلک کې چې د موټي چې کوم اقسام دی یعنی غټي ریجی چې هغه به یو کیلو اچوي. چې کوم جبی علاقې وي او سیبی وي پای کې به تاسو یو کیلو تخم اچوي. دو طریقہ چې کوم دی دین علاوه خشک یعنی چې کوم اوچی علاقې دي پای کې به تاسو یو نیم کیلو تخم پی مرلا اچوي. راب چې کوم سیبی علاقې دي ان چې اوبه جذب کوي پای کې تاسو دوه کیلو تخم اچولی شئ. جناب ورزو کالر سایټ ته چې موږ سره سوک دي او د کوم دی جی السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو

0: پدې کې چې دی نو غیر منظور شه ده چې کوم قسمونه دي ورزو کالر سایټ ته چې څوک دی را سره او د کوم نجی. السلام علیکم. وعلیکم
1: سلام. وعلیکم سلام. په خیر علی بای جان.
0: الله دې وبخښه باجی ګل. تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو.
1: ډېره مننه. شکریا. تاسو ته خیر علی وایي. څنګه یې؟ طبیعت ښه دی؟
0: خیر دی، د الله فضل دی. ستاسو دعاګانې دي چې زموږ زندګي ده. تاسو ښه؟
1: خیر خیر یې. ته ښه یو له خیره. ستاسو دعاګانې دي او بس اورېدلې لګولې دي. ستاسو خبرې مې واورېدې. پروګرام دې ډېر مزېدار دی. خبرې دې ښکلې دي. ته ښکلې او بس پروګرام اورو مزې ته خلو.
0: ښه، زه شکر دی چې تاسو پروګرام اورې. نو باغیچه کې دو بیانو کې دلته موسی باندې سایت ته دلته علاقے شته کنه؟
1: ها، باغیچه نه موږ روندر واده کړی دی. داغه پلار کور کوي کنه؟ نه موږ دغه پاته را
0: خان. تاسو له لکري جی راځي سپیشل؟
1: وای، موږ له خدا سری جی راځي چې موږ له په پټک سری جی راځي.
0: پټک کې هغه ټرک کین نه په دې لاکو کې ما ټرک لري جی دلی نه نینو. یار باجی
1: ګل، ته بتا دې در کومګه.
0: ها،
1: یو
0: بوجه
1: چاول
0: بتاله درکو. زه وسلا دي کینو سخ مونږ نه لیدو کم دینو. یقین می نشي
1: انا کومال دار خلک ته بلا اوریږي.
0: یقین می نشي نو وی سپته لګي کوي شي.
1: وای نا کی خر صحیح اغي خو په گاډو کې خلک ته وړي.
0: ها، بس بیا خه خبره ده.
1: یو بوجه بتاله درکو. ته څنګه بچی؟ طبیعت ته خدي کول کې خیر دې مینوال کړي.
0: خیر دې، الله فضل لسته. تاسو دواګانې باجی ګل چاته دوا سلام لګل غواړي؟
1: بس دوا سلام خدای چې یو می سباوند دی، یو می سرپراز دی او نور مینوال دی. نو بس مینوالو ته به سلام دیګو او بیا به تاسو ته سلام دیګو، شاید ته به سلام دیګو او سرپراز ته سباوند ته او تا ته سلامت سلام ټول پښتونخوا ته سلام. ډیره مننه. شکریا د بازارې زته کو. الله دې کامیاب کا.
0: امین. د الله په امان.
1: شکریا. شکریا.
0: وزو ول کالر سایت ته چمو سره سوق دی او د کوم ننجی. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. مهرباني کوي چې کلم تاسو کال ملاوي خبرې کوي، ځکه چې ټایم ډیر زیات قیمتي دی او ټایم موږ سره پوره یو غنټه وی. موږ کوشش دا وی چې کالران موږ سره ور سره شامل کو او په ټاپک باندې هم موږ سره ور سره خبرې وکړو. کوشش کوي چې کلم کال کوي نو خبرې لازمی کوي، ځکه چې اسې ټایم ما ویسټ کوي، ځکه چې داسې کسان به وي چې هغې پوښتنه لري یا پوښتنه کول غواړي. نو بالکل هغې له موقع ورکوي. ورزو کالر سایټ ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ننجي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب، او ټایم موږ سره پوره یو غنټه وي. موږ کوشش دا وی چې کالران موږ سره ور سره شامل کو او په ټاپک باندې هم موږ سره ور سره خبرې وکړو. کوشش کوي چې کلم کال کوي نو خبرې لازمی کوي، ځکه چې اسې ټایم ما ویسټ کوي، ځکه چې داسې کسان به وي چې هغې پوښتنه لري یا پوښتنه کول غواړي. نو بالکل هغې له موقع ورکوي.

0: ګران شي شیرندر کګه جی دره ته وی چریجه کرے کنه
1: دی جو هم پر جو بل کری جی
0: ها بیخی جوار بکری لک چی
1: جوار بو کرو دے چې باران نو شي
0: ها ولا مینه دی کنه
1: تم پر راټونه دی نو
0: مشکل
1: او جمیل خان تا ټول ټیم ته سلام
0: وعلیکم السلام
1: او سلیمان بھائی ته سلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو سلام ټول ته جناب تاسو مرادله شکل کولې شي پس پر 9384495 پروگرام کې شامل دي لشه بالکل کسب پختنه لری بالکل کولې شي غیر منظور شد چې کوم قسمه دی هغه والی سره خبرې کوم ورزو کالر سایت ته چې موږ سره سوګ دی او د کوم نه جی السلام علیکم هلو السلام علیکم

0: غیر منظور شوی چې کوم قسمونه دي پاغي کې یعنی ممنوع چې کوم اقسام دي پای کې راځي سوپر فاین 00 1847 57 16 92 1718 1885 دا قسمونه چې هرگز تاسو مکاش کوئ ځکه چې د دې چاول چې کوم معیار دی هغه ناقص دی بل د دې د ملاوټ له وجې چې دی د دې چې کوم معیار کومه کوالټي دغه متاثره کیږي په عالمي مارکیټ کې چې دی نو په کم قیمت باندې دا خرڅیږي بل د دې نه علاوه د پاکستاني چې کوم چاول دی په هغې باندې هم خراب اثر غورځوي بل کوشش پتا سودا کوي چې د 20 مینه به مخ کې هرگز کاش یعنی پنيري بوزغله نه کوي چې تاسو دا غینه مخ کې بوزغله کوي نو دا منم دي او په پیداوار باندې دا ډیر زیات بوره اثر غورځي خراب اثر غورځي زکه چې په دې باندې د تني چنجي یا په پټي کې نور کم چنجي پاتې شي دا په دې باندې اٹیک کوي چې تاسو دغه ټایم دغه بوزغلې کوي نو ډېر زیات نقصان سره به مخ کیږي بیا چې تاسو مختلف زهر به استعمالوي او کار به نه کوي ورزو کالج سایت ته چې موږ سره سوګ دي او د کوم نجی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ریاض وای تاسو په ریښتینی پروګرام کې هر کله په خیراله سلام نور
0: باندې کوم مننه شکریا الله کران شي حارس بای تاسو ته هم خپل پروګرام کې هر کله وایو
1: دغه مله ناریاز بای بالکل حارث یې مال پنځپیر نه خیر سره ریاض بای ماشالله پروگرام دې د ټکول روان دی خیر سره څنګه یې کی ته به تم خدای
0: خیر در الله فضل لستا سو دواګانی دي زمونږه زندگی دا حارث بای دا برات وای چې تاسو سایت ته هم کډی سایت باندې هم ریجی کرل کیږي
1: اجیا ما ریجی کرل کیږي او وسو د بار تاسو ته معلومات راکوي جو نو دې دې ته اگایم ترا کوي او دې دې معلومات موږ تاسو ته پروگرام نه افیله وو دې دې ذکر د پوی پروگرام دی ګوم دا پروگرام څو خو وګورم نه وایم کنه دا زړه پروگرام په خو وګورم نه وایم کنه دا ډېر ځکه مو فاز دی پروگرام نو چې دا تاسو ډېر په مختلفو پروگرامونو کې په هر یو پروگرام کې تاسو هر یو په دا ور شي ځواله تاسو خبرې کوي او کنه نو دا خو معلومات چې تاسو موږ ته راکوي او دا تاسو ډېر ښه کار کوي او ډېر د امت لپاره د چې کوم مسلمانان دي اوریدن کو د پاتا شکم ده ست کی جاریه پتو باندې آسی مست شکم ده معلومات ورکو نن تاسو ډیر ښه کار کوي د خیر سره
0: بالکل بالکل زمونږ هم دغه کوشش ته چې دغه شان حس جاری ساتو او تاسو لسنه سم معلومات درکو
1: جی جی بالکل ریاض بھائی خوشاله بار سي د خیر سره بس ما وی چې ریاض بھائی سره دوا سلام کو د خیر سره
0: الله ریو به الله ګران شي نور چاته حریز بھائی دوا سلام لګل غواړي
1: جی بالکل دوا سلام لګم ریاض بھائی وسو

0: دې ټیم کې چې کوم دې سیسمه مثلا کو سلام او رونه خويندې هغه واده ټول په مينې خلوص نه بل سلام او قاسم ته او شاکر بای ته ټول مينوالو ته مينې خلوص نه بل سلام د الله په امان.
1: وعليكم السلام فالله ګران شي. جناب تاسو مراد لشي کال کول شي په 09382384995 سره پاتې دي اخیری لس منټانو کوشش وکاو چې په دې کې اوسو کالونه شامل کو. کوشش کوي چې کله هم تاسو تخم اخلئ نو د هغې د اوګاو چې کوم شره ده هغه معلوموي، یعنې د هغې د زرغونې شره لازمي معلوموي چې د دې زرغونې څومره ده. جناب ورزو یو کال سر ته چې څوک دې موږ سره ده کوم جی. السلام علیکم. هر یو لاټ کې تاسو به کوشش کوي د ټولې په بوره کې تاسو په هر یو لاټ کې بچی دینو سلور سلور سودانی واچوي او په اوبو کې خفکلی طریقې سره ووینځئ. ورزو کالر سایټ ته چې موږ سره څوک دي او د کوم دنجي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو

دیرش گھنٹے بعد چې تاسو به کوشش کوی به گیلا کپڑا کې به تاسو دا راون غاړی او پک دیر شنو والی تر اته څلوېښت گھنٹو پورې دا به تاسو په اوچ ځای باندې کیږدئ. کپڑا به چې دی تاسو دا لونده ساتئ. دغه دوران کې چې دی دا به تخم رو زرغونه به وکړي، یعنی تیغې به راوباسي. کومو تیغونه راویښ کړي دا به تاسو وشمارئ. کوشش به کوئ چې د اتیا پرسنټ، یعنی دغه کې چې دی اتیا فیصده زرغونه وي. په دې وجه ستاسو تخم به هم نه ضایع کیږي او تاسو له به ښه ښکلي طریقې سره زرغونه درکوي. ورزو کالر څخه ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ځای نه جی. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم.

بل کوشش کوي چې کله هم تاسو توهم کاش کوي د توهم د کاش نمخ کې فرزو کالر سایت ته چې موږ سره سوق دي او د کوم ننجي. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم.

د کاش نه مخکې چې تاسو کوشش کوئ چې تو هم لازمی فنجیسایډ زهر دا لازمی ورکوي او انسیکټیسایډ زهر چې دا لازمی ورکوي. د دغې له وجې چې دی ستاسو تخم نه ضایع کېږي او د مختلف بیمارونه به چې دی بالکل ستاسو تخم بچ وي. جناب ورزو کالر سایډ ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ځای نه؟ جی السلام علیکم. هلو السلام علیکم.

جناب هم دغه طریقې سره تاسو کاش کرونده کولای شئ. کله هم چې تاسو کتوخم اخلي نو داغي مخې نظرونه معلومه وي. ورزو کالر سایت ته چې موږ سره سوق دی او د کوم نجی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. ورزو بل کالر سایت ته چې موږ سره سوق دی او د کوم نجی. السلام علیکم. هلو

0: ورزو کالر سایت تا چې موږ سره سوک دی او د کوم نجی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی خور می سوک خبرې کوي او د کوم زینا
1: حریم سوابین
0: سوک خبرې کوي جی. جناب تاسو مراد لشي کال کولی شي پسی پر 9382384495 ورزو کالر سایت تا چې موږ سره سوک دی او د کوم نجی. السلام علیکم. Hello? مہربانی کوئی چکل ہم کال کوئی خبریں کوئی لازمی ٹائم مونگ سر یو گھنٹہ بھی زمان کوشش داوی چی ڈیر زیاد کالونا پکی شامل کو او کستا سو پختنا بھی چی داغی جواب مونگ تاسم دار کو مہربانی کوئی چکل ہم ستا سو کال ملاو شی کال ملاوی دل تر ڈیر زیاد گران کار وی یعنی ڈیر زیاد گران وی چکل ہم ستا سو کال ملاو شی نو مہربانی کوئی چی خبر خام خا کوئی ورزو کال سائٹ تا چی مونگ سر سوک دی او دکم دن جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سو خبر کوئی دکم زنا
2: آیاس خبر کوم کاکان رو ممبر کریم
0: ایاس خبر کوي د کاټلنګ نسنګ کاټلنګ سایت تریج کرل شي کنه دا براته وای رور می کاټلنګ سایت تریج کرل شي کنه ریج شولی
2: ها واو خلکو تخونه کړی دا کرل دي اوس په
0: کړی نه پس اوله یو میاش خبر تشته اوس بوزغلی کیږي چا کړی دي
2: موږ بوزغلی کړو په خپل
0: خطا سو خپل بوزغلی کړی دي
2: ها واو ما یو تپوس کو
0: خجی کوي
2: مالمنګ جوار کرو کنه
0: ها
2: پکې دې ګاله دوبوار دې ګاله پکې وکوما
0: خجی
2: مال چې خطو هم هغه دغه کې غار اورو ځنده
0: جی جناب کوشش وکړئ چې لا مہینه رډی زیات مہینه کاشمه کوي د دې چې کوم زردانه د غمړ کیږي کراسینګ د دینه کیږي نو بیا گنجان راځي
2: ها او بل پروګرام ته ما کال کړو کنه
0: او جی کال مکړه بالکل
2: او نو مرګ تو هم د جوار تو هم ته خزه راځي چې هغه راو هر یو لیک بل افتا کې بل دغه کې دا کو خیر
0: لیټ کاش پکو ان شاء الله زبر ته وایم صحیح ده نور چاہتا دعا سلام لے کر گواڑی اوکے جناب ورزو بل کالر سائٹ تا چمک سر سوک دی او دکم زینے جی. السلام علیکم. ہلو جناب تاسو مراد لشي کال کولی شي پسی پر 9382384495 ورزو کالر سایت تا چې موږ سره سوک دی او کوم نه جی. السلام علیکم. جی خور می سو خبرې کوي او کوم زینا کال کټ شو خج خور جانې راتوي تا چاته دوه سلام لګل غواړي. وعلیکم السلام. ستاسو سلام خوشاله ته ورسېدو ټیک ته پلا ګران شي. جناب تاسو کال کولی شئ پسې 9382384495 ورزو کالر سایت ته موږ سره سوک دی او کوم نه جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. ریاض بھائی ٹھیک ٹھاک طبیعت خره
0: خیر دې د الله فضل لسته ست دوه غانی دي زمونږ ژوندۍ دا وران لکه کا ډیره مو د پاس غره ښا.
3: او یار بس مونږه چې کوم نه استاد دې ټیم کې اکثر مونږه سودا لوتی وو اکثر دکان بند دي نو سودا او چرادم ریډیو مې ولګو نو تاسو आवाज نه اوریدو
0: خجی
3: ایو ټلیفون نیم مواری دا تاسو خو کوم نه نو دې ریجو کاش په بارا کې جو پروګرام کو
0: او دې ریجو کاش کرو باندې حوالے سره خبرې وکړي
3: زمم پاله دوم پلی علاقہ دا سی لری جه کیگی نا کا سو جرا د دې سم معلومات دا خر کا غټری جه یا کچری جه دلته کیگی نو
0: دلته صرف موټا چې کوم غټی ریجه کی جوړی والے دا کیگی
3: دا خو با صرف 400 بار لبې مونږ دی کو نو مله خو هغه ریجه په کار دا خی جه پنجاب نه چې کوم کائنات سی لری جه راځي
0: بالکل هم دغه کاش کروند په کار دا
3: او کنه د دې سم معلومات او کیا صدا کې بوزغلې یا تو هم راو با دې چې دوم پلی کم دا هم چې دا تما کو ختم چې دا غریجه هم شي زکه چې
0: بالکل بالکل ختم دے چاہتے دعا سلام لے گلواڑے وعلیکم السلام اللہ گرانچ بالکل پروگرام وخت دې اختتام ته ورسېدو پرې پروگرام کې زموږ د خلینې صدا سي تلبوز او توي چې تاسو خاطر پرې نه درون شي نو غواړو درنه په دواړه لاسي مافي ورکه خپل رو خپل هوست او براډکاسټر محمد ریاض له اجازه الله په امان په الله ګران شي. السلام علیکم.

0: خجی ګرانو که درمن دردن کو نو ما خبره کوله چې مطلب تاسو تلی شي کنه دغه یو غنټه کې تاسو نه ایمرجنسی نمبر چې کوم دی راغستې شي ګرانو که درمن دردن کو یو کال زنیم بخلو او ټایم هم را سره شارټ ته ګورو چې بل نه سوک چیرې چرته نه. السلام علیکم.
1: هلو. وعلیکم السلام جی. تاسو څنګه
0: یې؟ خیر دی جی. تاسو دواګانې دي سوک او چرته نه
1: مونږ د ګندت نه خبرې کوو یو تاسو سره مشوره کوم دی جی.
0: خجی ګرانو که درمن دردن کو نو ما خبره کوله چې مطلب تاسو تلی شي کنه دغه یو غنټه کې تاسو نه ایمرجنسی نمبر چې کوم دی راغستې شي ګرانو که درمن دردن کو یو کال زنیم بخلو او ټایم هم را سره شارټ ته ګورو چې بل نه سوک چیرې چرته نه. السلام علیکم.
1: هلو. وعلیکم السلام جی. تاسو
0: څنګه یې؟ خیر دی جی. تاسو دواګانې دي سوک او چرته نه
1: مونږ د ګندت نه خبرې کوو یو تاسو سره مشوره کوو.

اوکے جناب گرانو خو گوزرنو خدرمند اوردونکو که چری تاسو د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه علاج کول غواړئ نو بالکل د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه تاسو خپل علاج کول شئ. پته یاد ساتئ، ثوابی جهانگیرا روډ شاه منصور صاحب حق صاحب مدرسې سره دیوال په دیوال باندې حیدر مومن هومیوپیتک جنرل هسپتال واقع دی. تاسو راتلی شئ او د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه خپل یو کامیاب علاج چکم دی تر سره کول شئ. ګرانو خدرمند اوریدونکو، ډاکټر سکندر حیات صاحب په حیدر مومن هومیوپیتک جنرل هسپتال کې موجود وي. گرانو قدرمند اوریدونکو، تاسو ته څه قسمه مسئله هم وي، که هغه د شوګر وي، که هغه د بلډ پریشر وي، که هغه د ګردو د کاڼي وي، نن سبا که موږ وګورو ګرانو قدرمند اوریدونکو، نو هر یو انسان ته چې کوم دی نو هغه د ګردو مسله ده، ډېره زیاته د ګردو دا مسله چې کوم دی هغه عام شوې ده. په هر یو کور کې به دویم درېیم کس ته چې کوم دی د ګردو مسله لازمي وي. نو که چېرې ستاسو په ګردو کې شګه وي، که چېرې ستاسو په ګردو کې کاڼي وي، او تاسو ولا اپریشن ډېرې زیاتې کړې وي، خو بیا هم څه فرق نه کوي، بلکې ګرده مطلب هغه داسې وي ګرانو قدرمند اوریدونکو چې ستاسو ګرده چې کوم دی هغه کانه ختم شي، خو مطلب دوباره جوړ شي، هغه ستاسو ګرده کانه جوړی او ختمی جوړی او ختمی کنه. نو ګرانو قدرمند اوریدونکو، د دغه علاج هم چې کوم دی په درمان پسوری جی په حیدر مومن هومیوپیتک جنرل هسپتال کې موجود دی. داسې ډېر داسې وي ګرانو قدرمند اوریدونکو کنه، چې مطلب لکه دا ګرده که موږ وګورو، موږ پرهیز نه کوو، نو پرهیز چې موږ نه کوو ګرانو قدرمند اوریدونکو، نو زمونږ دغه ګرده چې کوم دی نو بیا هغه دې سره خرابیږي هم، چاته چې د ګردو مسله وي کنه، نو دې سره هغه ګرده خرابیږي هم.

بیا چې کوم دی بیا موږ وکړو زمونږ یو ګرده ختم شي زمونږ چې کوم دی نو ګرده داسې شوه نو موږ فریز نه کوو اصل سیس فریز د ګرانو قدرمنډونکو چې کله تاسو یو ډاکټر لزې کنه تاسو د ډاکټر نه علاج کوي نو اخو ټیک تا ډاکټر صاحب نه چې تاسو هغه علاج کوي نو تاسو له الله پاک شفا درکې خو د هغه شفا سره سره به ګرانو قدرمنډونکو د علاج سره سره به تاسو خپل فریزوم کوي کنه یوازې خو به دا نه چې مطلب تاسو له ډاکټر صاحب هغه دوی درکې تاسو به فریز نه کوي بس تاسو به خکېږي نه جن فریز چې کوم دی دا په دې کې شرط ته پرهیز لازمی نه ځکه ډېر وګورم نن سبا زمونږ د غډېری هغه مشران بیبیګانې ورسره مشران کاکاګان چې کوم دی نو هغوی پرهیز نه کوي هغوی بس منه هغه وایي که نه وایي که چاولې پې ډاکټر باندې کړي وي نو وایي زه منه وایي نن بله غونټه کې وخورم خو زه وایي بیا نورې نه خورم وایي دا مې اخري ځل دی نو چې په بل ځل باندې بیا چاولې پخې شي وایي نه منه وایي خیر دی وایي دوه اونۍ به والم وایي سیوا نه خورم نو بیا چې بل رسېدلی شي وایي نه وایي نه خو ما هغې ورځ یو دوه اونۍ هغسې خیر دی یو اونۍ به بل واخلم خو بس دا مې اخري ځل دی که نه نو په دې دی کې چې کوم دی نو هغوی هغه پرهیز مات کړي پال پرهیز چې کوم دی نو هغوی نه کوي دې سره نو ګرانو قدرمنډو لیدونکو ګوره که چېرې تاسو د هر یو ډاکټر نه علاج کوي دا ته زه وایم چې هر یو ډاکټر نه علاج کوي ګوره تاسو به ورسره پرهیز چې کوم دی لازمي کوي ګرانو قدرمنډو لیدونکو ډاکټر سکندر حیات صاحب تر اوسه پورې چې څومره هم مریضان راغلي دي الحمدلله الحمدلله الله پاک هغوی له شفای کامله ورکړې ده کاغه د هر ځای نه راغلي دي ګرانو قدرمنډو لیدونکو کاغه د هر څه مریضان دي الحمدلله د ډاکټر سکندر حیات صاحب په لاسو کې الله پاک شفای خو دي ده تاسو راتلی شئ خپل یو کامیاب علاج په حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال کې د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه ترسره کولی شئ ګرانو قدرمنډو اوریدونکو حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال چرته دی حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال په سوابی جهانگیرا روډ شاه منصور صاحب حق باباجی مدرسې سره دیوال په دیوال چکم دی هغه حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال موجود دی تاسو راتلی شئ او د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه خپل یو کامیاب علاج چکم دی هغه ترسره کولی شئ ګرانو قدرمنډو اوریدونکو که موږ وګورو نن سبا د معدې مسلې هم چکم دی هغه ډېرې زیاتې عامې شوې دي د معدې مسلې هم خلکو ته چکم دی هغه ډېرې زیاتې دي که نه او پرهیز خو چکم دی نو موږ الحمدلله پرهیز موږ کوو نه کوم سره کړي خوراکونه کوم هغه ګرم خوراکونه کوم مسالې دار خوراکونه هغه موږ خورو که نه پرهیز خو موږ خدای بخلي موږ خو پرهیز هسې نه کوو او بیا موږ چکم دی نو یو ډاکټر له موږ لاړ شو موږ ته نه علاج وکړو که نه نو بیا موږ وو که نه موږ وو ډاکټر صاحب د پلان کړي ډاکټر په لاسو کې شفا نشي سوچ نه کوو چې موږ ته ډاکټر صاحب کوم پرهیز ښودلی دی هغه پرهیز به موږ له کول غواړي پرهیز مرهیز موږ نه کوو ګرانو قدرمنډو اوریدونکو خو بس ډاکټر صاحب په لاسو کې شفا نشته دی نو ګوره ګرانو قدرمنډو اوریدونکو دا ته زه وایم که چېرې تاسو پرهیز نه کوئ که نه نو بیا هسې فالتو چې کوم دی نو ځانونه مه کړوئ چې کله تاسو د هر یو ډاکټر نه علاج کوئ ګرانو قدرمنډو اوریدونکو پرهیز چې کوم دی هغې سره لازمي دی نو ګرانو قدرمنډو اوریدونکو پرهیز چې کوم دی نو هغه لازمي دی پرهیز دی کې شرط دی چې تاسو پرهیز نه کوئ ګرانو قدرمنډو اوریدونکو نو تاسو ته به شفا چې کوم دی هغه نه میلاویږي ډېر کم خلک وي داسې چې مطلب لکه هغوی د الله پاک په قسمت کې شفا یې ښودي وي خو د پرهیز نه علاوه چې کوم دی نو شفا ګرانو قدرمنډو اوریدونکو دا ناممکن نو کوشش کوئ چې تاسو د هر یو ډاکټر نه علاج کوئ ګرانو قدرمنډو اوریدونکو نو پرهیز چې کوم دی دې سره لازمي کوئ ګرانو قدرمنډو اوریدونکو ډاکټر سکندر حیات صاحب په حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال کې موجود وي سحر د نخو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې ګرانو قدرمنډو اوریدونکو دغه یو غنټه چې کوم دی نو زمونږ په حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال کې تاسو نمبر یې اخیستی شئ کوم چې دغه موږ دا یو غنټه دلته پروګرام کوو د نخو نه واخلي تر لسو بجو پورې دې کې موږ دلته کې پروګرام کوو ګرانو قدرمنډو اوریدونکو نو تاسو په دغه یو غنټه کې هغه د خپل نمبر لپاره تلی شئ د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال کې کاونټر باندې چې کوم کس ناست وي هغوی نه تاسو ځان له نمبر اخیستی شئ ډېر ایمرجنسي نمبر موږ وایو صحیح ده چې مطلب لکه تاسو هغه ډېر لرې نه راشي ډېر خلک داسې وي چې مطلب هغې د لرې نه راځي نو هغې بیا تر لسو بجو پورې نه شي را رسېدی که نه نو ګرانو قدرمنډو اوریدونکو دا نمبر یوازې موږ تر لسو بجو پورې نه ورکوو دا موږ د دوو بجو پورې دغه نمبر یې ورکوو صحیح ده کوم خلک چې د لرې نه راځي هغې دپاره نمبر یې تر دوو بجو پورې دي نو تاسو کوشش کوئ چې سهار د وخته نه ځان را رسوئ د وخته نه ځان را رسوئ نو تاسو به د وخته چې کوم دی هغه فارغېږي او د وخته به چې کوم دی تاسو ګرانو قدرمنډو اوریدونکو کورونو ته ځئ نو که چېرې تاسو یو کامیاب علاج هغه کول غواړئ نو بالکل تاسو هم دا اوس چې کوم دی نو هغه حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال ته راشي او د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه خپل علاج وکړي ان شاء الله ګرانو قدرمنډو اوریدونکو څه قسم مسله هم تاسو ته وي که هغه د ګردو مسله وي ګرانو خوږو درنو قدرمنډو اوریدونکو که هغه د معدې مسله وي ما د معدې حوالې سره خبره کوله ګرانو قدرمنډو اوریدونکو د معدې مسلې چې کوم دی نن سبا که موږ وګورو په هر یو کور کې به دویم درېیم کس ته یا لانکې په کور کې به دوه درې کسانو ته به د معدې مسله چې کوم دی هغه لازمي وي څوک وایي په معده کې مې زخم دی څوک وایي خولې له مې تروي تروي وبرازي سو کوئی ست

ای ناسم بیا ډایرک پاسم سر را باندې ګرځي سوک سوی سوک سوی کنه دا ټول علامات چې کم دې ګرانو کو درمن درونکو د میدی نه خوريږي میدی چې کم دین وغه میدی بیماری دا مدر اب ډیزیز دی ګوره د میده چې ستا خراب وي کنه ګرانو کو درمن درونکو نو تا ته چې کم دین ډیر هغه بیماری چې کم دې هغه اغه نه خوريږي میده چې کم دې د میدی بیماری هغه د بیمارانو مور ده نو کله چې ستا میده خراب وي ګرانو کو درمن درونکو نو ستاسو هغه سکن به مور سره خراب وي ستاسو هغه وخته به مور سره د وخت نه مخ چې کوم دی غسپینیږي بیا موږ اوس موږ وخت د وخت نه مخکې سپین شول حالانکه موږ د خپل صحت خیال نه ساتو موږ د خپل ځان خیال نه ساتو بیا موږ سره دا چل را سره وشو نو کوشش کوي ګرانو قدرمن اوریدونکو چې فرض کوي یو کوشش کوي چې سلف میډیکیشن وکړي سلف میډیکیشن څه ته وایي ګرانو قدرمن اوریدونکو سلف میډیکیشن هغه ته وایي چې تاسو د ډاکټر د مشورې نه چې کوم دی هغه بغیر دوايي استعمالوي څنګه چې موږ خبره وکړه په سټارټ کې ګرانو خو ګوترنو قدرمن اوریدونکو چې کچري زمونږ په سر باندې درد راشي که زمونږ هغه په وجود باندې زبانه مطلب درد راشي موږ ته یو پیناډول راجو منو دوی سره بخښي حالانکه موږ دا معلومات نه کوچی زمونږ دا سر درد راغله د سده وجې نه دي موږ دا معلومات نه کوچی زمونږ دا سر درد د سده وجې راغله موږ د دې معلومات نه خو بس موږ ته یو پیناډول ورولو بس سره درد وختي تور چې کم دی غیب شو خورستو بیا را پیدا کیږي نو کوشش کوي ګرانو قدرمن اوریدونکو چې تاسو وړه نه وړه بیماری ولې نه وي خو تاسو کوشش کوي چې ډاکټر له ځان رسوي او د هغه بیماری د جرو نه علاج کوي نو ان شاء الله بیا به تاسو ته سمسلي ناراضي او تاسو صحت باندې روغ یې او ګرانو قدرمن اوریدونکو موږ ته بیا دعاګانې کوي زمونږ ګرانو قدرمن اوریدونکو زمونږ صرف او صرف دغه یو مقصد دی چې تاسو راته په صحت باندې روغ یې ګنی که هسپتالونو پورې شي ګرانو قدرمن اوریدونکو زمونږ صرف او صرف دغه دعا ده چې الله دې تاسو له خپل منګیو به چې کوم دی هغه دارو کی تاسو له الله د خپل خولې لاړې چې کوم دی هغه دارو کی تاسو د خدای هسپتالونو ته ضرورت نه رانولي خو بیا هم ګرانو قدرمن اوریدونکو علاج یو سنت عمل دی نو علاج په کار دی چې مونږ علاج وکړو صحیح ده علاج به تاسو څنګه کوي تاسو به چې کوم نو هم دا اوس را روان شي که هم اوس نه نو سبا خیر دراشه هیدن ممن هومیوپاتیک جنرال هسپتال تراشه د ډاکټر سکندر حیات صاحب نخپل علاج او که ان شاء الله لا پاک پتا سول شپای کامل درکې ګرانو قدرمن اوریدونکو کچری تاسو زمنګ د هسپتال په نمبر باندې رابطه کول غواړی نو بالکل تاسو رابطه کول شي په 0331 93 94 94 1 0331 93 94 94 1 0331

انان غار تا فقالو پس اوی دی ربنا اے رب زمونگا آتنا راکی مونگا تمل لدنا دخپل طرفنا رحمتن استقامت و رحمت وهیئ لنا آسان کی مونگا تا من امرنا یعنی زمونگ دی کارنا رشدا کامیابی. پدی آیات کی عجز دا اصحاب کاف و اغی ذکر کرے دے پہ ہجرت کولو سر غارتا او بیا دعا دا اغی ذکر کرے دا پہ طلب دا رحمت او دا رشد سر او دا پہ دین دا نصرانیت کی پہ یو قول سر جائز دا چی رہبانیت اختیار کری او غار کی چی دینو اغی جون تیر کی دیتا رہبانیت ویلشی. لکه مثال یو کسته او اغه خپل جون په داسې ځای کې تیر کی چې یو شاړ وی یو دشت و بیابان وی او پاغی کې یو غار وی او په غار کې د خپل جون چې نو دا تیری نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې هجرت کول د پاره د حفاظت د دین په وخت د یری د پتنو کی دا سنت د اولیاو او د انبیاو دی او دا غار تتلل د دی دلیل د آغ پیرانو د پارا دا نشی کی دی چی بغیر د سیری د پتنی او د پساد نه پا غارونو کی اغی ناسوی او اغی چی دن رهبانیت اختیار کردی او دعوت د دین او جماعت د سوالات سرا په قدرت د طاقت اغه نه پریدی. یعنی دی د پتنې د یرې د وجې نه چې دینو دی غارونو ته تلی او په هغه غارونو کې چې دینو دی پراته وي یا بعضی خلق داسې وي بعضی علاقو کې بعضی پیران صاحبان داسې وي چې هغوی په غارونو کې ناست وي او رهبانیت نه لامبل کوي نہ صفا کپڑے اچئی نہ منصف سما طریقہ باندھ کئی نو اغی زان ل دلیل دانی سی چی اذ اول فتیۃ ال الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. پغار کے پنا اغستو نہ رست دید اللہ نہ ڈیر پ عاجزے سرا دعائے اوختا د رزق د پارا د دشمنانو نه د حفاظت د پارا او د صحیح رهنمایي د پارا د دې داوی چې وهیئ لنا من امرنا رشدا. لږ نوجوانان داسې وو چې هغې په غار کې پناه واغسته دعا یې وکړه اے رب زمونږ مونږ ته خپل رحمت مونږ سره شامل حال کی زمونگ معاملہ مونگ سر درست کی دا اصحاب کاپ د دین د حفاظت د پار ہجرت کو اللہ تعالی دا غی مدد کو. فتیتن دا مطلب چرے اول فتیتو فتیہ چرے دا نوجوان پا ایمان کے مضبوط والی توئی پتنے پوخ کی دین بچکول چرے دا افضل عمل دے او د مصیبت په وخت کې دعا غوښتل د الله نه دا د مؤمن هتیار دی او د مؤمن ډال دی. هدایت او کامیابی دا د الله تعالی په لاس کې ده. او بیا ورپسې آیات کې وایي فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. پدی کې احتیاج د اصحاب

قادسرب اغه دمکول په غار کې الله تعالی چې دینو دی اغه په غار کې پات کړلو دی چې دینو په غار کې اغه پاتې شو نو فرمای فزربنا علی اذانهم بالکهف سنین عددا. اذان ذکر کو زکه چې کمال دو خوب چې د حال راضی چې غوګونه د خبرو اوریدونه بنشي او دا شان پدی کې اشاره ده چې دا ودکول دا شفقت د الله تعالی او پدی باندې لکه څنګه چې مور د شفقت د وجینا د بچی غوګونه پټي په وخت دود کېدو کې نو دقه شانتی د دې دا ودکول دا د الله تعالی شفقت او مهرباني وا چې دا اصحاب کعب چې نو دی الله تعالی د دې په غوګونو باندې پردی واچولې. الله فرمایي چې فزربنا علی آذانهم پرده واچولا د خوب په غوګونو د دې باندې فل کهف په غار کې. که تاسو خیال کړئ بعضی وخت کې لکه یو انسان اود کیږي نو دې په سترګو باندې سادر واچي په غوګونو باندې سادر واچي یا غوګونو سترګې اوتړي ځان لا فل کهف په غار کې سینین عددا سو کلونه د شمیر. الله دې باندې داس یو ڈوب خوب پیراوستو نو دا خوب راوستل دا د الله تعالی د قدرت نشانی ده. لکه بعضی وخت کې یو مشر یې وای الک غلی شی مړه خبرې م کوي زو د کیګم تاسو دومره تیزی تیزی چغې وای نو مقصد دا دی چې الله تعالی دا خوب د آرام د پار را لېږلې دی او چې کم سړی چغې وای نو هغه نه بیا سو خوب نشي کولی. او دا صحاب کعب چې دا معجزانه تور باندې دا ادشیو نو الله تعالی چې دې نو دی باندې هغه خپل معجزه چې دا غي ظهور یو کو هغه پخکار کړه نو الله فرمایي چې سو کلونه مونږ په دې اصحاب کعب باندې یعنی خوب په دی باندې راوسته او دی مونږ په غار کې اود کړیو او بیا ور پسې وي ثم بعثناهم لنعلم اي الحسبين احصى لما لبثوا امدا. په دې کې ذکر کړی د احتیاج د اصحاب کاف الله تعالی تا په بیدارولو کې د خوب نه او په دې وجا په حدیث کې د خوب د بیدارۍ په دعا کې الفاظ هغه نقل شوی دي الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. پر آیات کی یو حکمت د بیدارولو د اغی ذکر کړی دی لنعلم اي الحسبين لنعلم مراد نعلم ندلت علم د اظهار دی یعنی لنظهرا ذکر چی نور و نصوص و قطعیه و سر ثابت ده چی اللہ تعالی پا هر سباندی عالم ده نو لنعلم چی اخایو منگ دیتا یعنی ظاهر کو لنظهرا چی منگ ظاهر کو دیتا نو اللہ تعالی پا هر سباندی عالم ده و پو ده ایو الحسبین الخسبین ده دینا مراد آغد و ڈلی دی یعنی هغه دوه ډلې وي چې په اصحاب کعبو کې چې رستو د بیدارۍ نه یو ډلې وي لبثنا یوما او بلې ډلې وي بعد یوم. یو ډلې وي لبثنا یوما تیره کړې ده مونږ یو ورځ او بلې ډلې وي بعض یوم یعنی بعض حصہ. دا قول په دې کې غوره دی نو حاصل دا دی چې ښکاره شوه دا خبره چې دا دواړه ډلې د خپلې مودې د خوب نه خبرو نو نو معلومه شوا چې علم غیب چا سره دی الله سره دی. دا کچری دی سره علم غیب وی نو بیا خو پکار چې دی ته دا پته وا چې مونږ دومره وخت چې نو دا تیر کړی دی نو یو ډلې وی لبسنا یومن بلې ډلې وی باز یومن. یو وی چې مونږ یو ورځ تیر کړی دا بلې وی چې نه باز هي صدر ورځې مونږ تیر کړی دا. نو الله په دې کې دا غزي کرو کو بل دا د موزه مخ کې

درس زکه نو چې دلتا اف ام کې د ایسه کار کو نو په دی وجبان دی دا اف ام چیرې دا بندو نو مخکې درس مونږ نه ریکړي بیا بازی کسان وی ګره مونږ د درس تلې ریخو کړم نه ری دا اوسم چیرې نو دا شروع کو نو په دی وجبان چیرې نو دا تقریبا 20 منټ درس دا اوشو ترجمه ته وګوري الله فرمای اول فتیه تو کله چې پنا واغست زوانانو الفتیه مان زوانان ال الکافی یعنی غارتا فقالوا ویلی ربنا اے رب زمونگا آتنا راک مونگتا من لدن کا دخپل طرفنا

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د ګل روز ده او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 8 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې دي. د دې وخت خبرونو سره زه وروج خان يم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. اسماعیل کې د پولیسو او ملزمانو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوي. ډزو کې ایسای زیات سخت ژوبل شوي دي. ہنگو کې د پولیسو په گاڑی نامعلومو وسوالو ډزې کړې دي چې پکې حراست کې دوه ملزمان وژل شوي دي. د سوات د مړې تحصیل شکردرې سیمه کې د نامعلومو وسوالو په ډزو کې معروف ټرانسپورټر د افضل گجر زوی وراره او ګنمین مړ شوي دي. لنډی کوتل کې د امن او امان په خراب صورتحال د سلطان خیل او نیکی خیل قانون

جرگو احتجاج شوی دی. مصری بانډه تانی پولیسو د منشیات فروشو اشتهاري مجرم گرفتار کړی دی او دوه تماچې ترې هم برامد کړی دی. خیبر پختونخوا کې پی ٹی آئی ترمنځ اختلافاتو معاملې نور هم کړکېچن شوی دی. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن د سوری لاندې ډاکټرانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج او پرلت ورکړي. عالمی مارکیټ کې د سرو زرو قیمتونو کې لوی کمی شوی دی چې ورسره مقامی مارکیټونو کې هم د سرو زرو قیمتونو کې کمی راغلی دی. مشرق وسطا کې د اوسنی کړکېچ وروسته عالمی مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونه سیوا شوی دی. افغانستان لپاره د متحده قامونو امدادي مشن یوناما په هرات ولایت کې حجاب نه استعمالولو باندې د زنانو په گرفتارۍ د تشویش اظهار کړی دی. او پاکستان ډایمنډ جوبلی انټرنیشنل فوټبال ټورنمنټ په هم میچ کې افغانستان ته شکست ورکړی. دا اوس خبرونه ست خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. اسماعیل کې د پولیسو ملزمانو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوې ده. ډزو کې ایسای زیات سخت جوړ شوې دي. د سوابې ډی ایس پی لخوا جاری شوی بیان تر مخه پولیسو علاقه کې د ملزم موجودګۍ په اطلاع چاپه وهلې وه چې دغه دوران ملزم په پولیس پاټې ډزې وکړې. پیښې وروسته پولیسو لوی نفری د ډی پی او وقاص رفیق په مشرۍ کې رسېدلې ده او سیمه کې لټونی عملیات پیل کړي دي. جوبل ایسای هسپتال ته د علاج لپاره رسولي شوی دي. هسپتال زرایو لخوا ویلي شوی دي چې د جوبل ایسای حالت د خطرې څخه بهر دی. هنګو کې د پولیسو په ګاډی نامعلومه وسلوالو ډزې کړي دي چې پکې حراست کې دوه ملزمان وژلې شوی دي. پولیسو لخوا ویلي شوی دي چې بې ګنا کم عمره ماشومانو اغوا زیاتی او قتل کیس کې ملزمان جیل ته منتقل کولو دوران ډزې شوی دي چې پکې دلشاد ولد شریف او امان الله عرف ٹی ٹی پی وژلې شوی دي. حمله کې کانسټیبل سفیر الرحمان جوبل شوی هم دي. پولیسو ګاډی ته هم زیان رسېدلی دی. د مردان شیخ ملتون سیمه کې د درې کسانو قتل په الزام کې ککړ سلور ملزمان نیولې شوی دي. ڈی پی او مسعود احمد بنگش وینا تر مخه ملزمان د غلا په نیت تغې کور ته داخل شوی وو. په مزاحمت باندې د ملزمانو په ډزو جلال نومي تن هغه کور ودانې او اوخې مړه شوی دي. ملزمانو دوه ماشومان هم د ځان سره ولې وروستو پولیسو ماشومان بازیاب کړي وو. د سوات تمټي تحصیل شکردری سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې معروف ترانسپورټر افضل گجرزوی وراره او ګنمین مړ شوی دي. پولیسو د وینا تر مخه د مټي شکردری سیمه کې تیره شپه چې کله افضل گجر په خپل ګاډي کې کور ته روان وو نو نامعلومه وسلوالو پرې حمله وکړه چې له وجې یو ګاډي کې اور هم لګېدلی وو. د ډزو او حملې نتیجه کې د افضل گجرزوی بهرام خان وراره نثار خان او یو رسېدلی ولی افضل گجر او یو بل تن چوبل چې د علاج لپاره هسپتال ته رسولی شوی دي. پولیس وایي چې د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او ټوله سیمه یې په ولقه کې اغستې ده او د ملزمانو خلاف یې لټوني عملیات هم پیل کړي دي. د سوات پولیسو زیاته کړې ده چې د پیښې په لټنې روانې دي او نامعلومه وسلوالو د نیولو لپاره نور تحقیقات روان دي. بلخ افضل گجر په جوبل حالت کې نن احتجاجي مظاهره هم کړې وه او د ملزمانو د فوري گرفتارۍ مطالبه یې کړې ده. لنډی کوتل کې د امن او امان په خراب صورتحال د سلطان خیل او نیکی خیل قانونو جرګه احتجاج شوی دی. په دغه موقع مظاهر چانو په احتجاجي توګه پاک افغان شاهرا بند کړی و. هغې ویلي دي چې امن قیام پورې به تعلیمي ادارې بند وي او چې تر کومې پورې سیمه کې امن نه وي راوستې شوی تر هغه به د پولیو مهم نه هم بایکاټ کوو. په دغه موقع مظاهر چانو دا هم ویلي دي چې لنډی کوتل سره تعلق لرونکي ټول سرکاري محکمو اهلکار به ډیوټۍ نه بایکاټ کوي. واضح دی چې لنډی کوتل کې تیره ورځ دوه تنان د نامعلومه تنانو په ډزو وژلي شوي وو چې وروسته د علاقې خلکو احتجاج کړی وو. قتل کړي شوي تنانو کې یو فوجي اهلکار هم وو. مصری بانډه تھانی پولیسو منشیات فروش او اشتهاري مجرم گرفتار کړی دی او دوه تماچې ترې هم برامد کړی دي. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې د غتن ګڼ شمېر مقدمو کې پولیسو ته مطلوب وو. پولیسو ملزم پر ضد کاروایی شروع کړې ده. خیبر پختونخوا کې پی ٹی آئی ترمنځ اختلافاتو معاملې نور هم کړکېچن شوی ده. پاټې مرور غړو د بانی د منظورې نه بغیر د صوبایي بجټ برخه جوړېدو نه انکار کړی دی. سپیکر باور سلیم سواتی هم خفه ممبران رضا کولو کې ناکام شوی دي. زرایو تر مخه مشتاق غنی سینیئر وزیر جوړولو پیشکش مسترد کړی دی. بلخوا د پاټې دننه د اختلافاتو معامله د خیبر پختونخوا اسمبلی نن رابلل شوی اجلاس هم ملتوي کړی شوی دی. دغه اجلاس به اوس په 15 جون کېږي. دینه مخکې سپیکر لخوا په 1 جون را بللې شوې د اسمبلی اجلاس

همزندولیشویو. دا ینګ ډاکټرز اسوسییشن د سوري لاندې ډاکټرانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج او پرلت ورکړی دی. د احتجاجي ډاکټرانو غوښتنه وه چې د هغوی په تنخواګانو کې د ګرانې تناسب سره د 50% اضافه وکړی شي او سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو ته تحفظ ورکړی شي. بلخوا پیښور کې میټروپولیټن ملازمینو د تنخواګانو او پینشن عدم ادایګۍ خلاف احتجاج کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې ادایګۍ دې باوري کړي شي، ګنې هغوی به د محرم ډیوټۍ نه بایکاټ وکړي. واضح دي چې بجټ نه وړاندې سرکاري ملازمینو احتجاجونو کې اضافه راغلې ده. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، عالمی مارکیټ کې د سرو زرو قیمتونو کې لوی کمی شوی دی چې ورسره مقامی مارکیټونو کې هم د سرو زرو قیمت کې کمی راغلی دی. سرو زرو قیمت کې 3.90 روپے کمی شوی دی چې ورسره د سرو زرو یوې تولې قیمت 4,25,233 روپے شوی دی. د غرنګ لس ګرامه سرو زرو نرخ کې 2,015 روپے کمی شوی دی او لس ګرامه سرو زرو نرخ 3,06,978 روپے شوی دی. د دینه علاوه یو تول سپینو زرو قیمت کې 4.90 روپے کمی شوی دی. مشرقی وسطا کې د اوسنی کړکېچ وروستو عالمی مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونه سیوا شوی دي. برینټ کروډ او ډبلیو ټی آی خام تیل قیمتونو کې 3% پورې اضافه شوی ده. بهر ملکی خبری ادارې رپورټ تر مخه د اسرائیل او ایران ترمنځ د حالیه کړکېچ او په یو بل د حملو وروستو عالمی مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونه نن یو وار بیا سیوا شوی دي. برینټ کروډ نرخ کې 3% اضافه شوی ده. د برینټ خام تیلو نرخ $9.63 باندې فی بیرل ملاویږي. د غرنګ امریکایي خام تیلو نرخ کې هم 3% اضافه راغلې ده چې ورسره ډبلیو ټی آی نرخ $6.26 فی بیرل ته رسېدلی دی. عالمی ماهرین وایي کچرې د ایران او اسرائیل کړکېچ نور هم سیوا شو نو د دې به په عالمی مارکیټ کې د خام تیلو په قیمتونو خراب اثر راشي. بلخوا پاکستان کې هم راتلونکو ورځو کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافه امکان څرګند شوی دی. نړیوال خبر شاملو، افغانستان لپاره د متحده قامونو امدادي میشن یوناما په هرات ولایت کې حجاب په نه استعمالولو د زنانو په گرفتارۍ د تشویش اظهار کړی دی او دای د بشري حقوقو خلاف ورزي ګرځولي. یوناما د طالبانو حکومت نه په زنانو لګولي شوي بندیزونه ختمولو مطالبه کړې ده. بلخوا د افغانستان په حواله د سلامتي کونسل اجلاس نن کیږي. امکان دی چې سلامتي کونسل به افغانستان کې د یوناما میشن کې د یو کال توسیع وکړي. د لوب د میدان خبر شاملو، پاکستان ډایمنډ جوبلی انټرنیشنل فټبال ټورنامنټ په هم میچ کې افغانستان ته شکست ورکړی دی. مالدیپ کې جاری ډایمنډ جوبلی انټرنیشنل فټبال ټورنامنټ هم ترین میچ کې پاکستان کامیابی ترلاسه کړی او افغانستان ته شکست ورکړی دی. پاکستان فټبال ټیم ټورنامنټ کې اهم کامیابی ترلاسه کولو نه پس فائنل ته کوالیفای کړی ده. پاکستان لخوا عمر نواز او هارون حامد ګولونه کړی دي چې ورسره ایونت کې پاکستان مسلسل خپل دویمه کامیابی ترلاسه کړي او فائنل ته رسیدلی دي. پاکستان د کال 1920 نه پس په اول ځل دغه ټورنمنټ فائنل ته رسیدلی دي. د دې نه وړاندې د ټورنمنټ اولنی میچ کې پاکستان مالدیپ ته 3 سره شکست ورکړی وو. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخې د سخت ګرمۍ په ولقه کې دي. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران به د ملک زیاتره برخو کې موسم ګرم او اوچ وي. بلوچستان او د سند ځینې سیمو کې به درجه حرارت د معمول نه زیات وي. خیبر پختونخوا زیاتره علاقې به هم د سخت ګرمۍ په ولقه کې وي. جنوبي ضلعو کې به د ګرمۍ شدت نور هم سیوا وي. د غرنګ بټګرام او کوهستان کې به پاسمان وریځې خوري وي. پی ڈی ایم اے وړاندې نه 12 جون پورې صبح کې د ګرمۍ الرټ جاری کړی دی. خلکو ته تاکید شوی دی چې د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره دې احتیاطي تدابیر خپل کړي او خپل کارونه او بازار ته تګ دې د سحر او ماښام وختونو پورې محدود وساتي. سوابه او خوشا سیمو کې بنور سبا سحر 2 کم 5 راخیږي او ماښام 21 راپاس په 2 به پریوزي. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سروسه. اجازه غواړم. الله پامان.

0: facts right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي مکمل توګه په دې کې بهتر پرکساید سلسلک ایسید ٹریٹ کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انگریډینټ پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف خوشبو کې دننه دننه سنو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زرمټکس جنرل اور میډیکل نی فیس واش کریم واخلې ډیر د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.ballad

0: چې د ټولو مر ګناهونه مې پرې معاف شي رب، داسې او سجده مې په نصیب کړې. امین ثم امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینه والو غږ ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ماتا ویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے د صحت خبر ہے. مینه والو څنګه ٹھیک ٹھاک ہے پس صحت څنګه ہے؟ امید دے جتا صبح صحت یاب یہ سکھ صحت یاب نے دی سوک بیماران دی نا جوڑ دی طبیعت نے ناساز دی نا خلکو ته وایي چې الله تعالی مو د خپلې خولې لاړې دارو که الله دې تاسو سم نه کوي لای تاسو روغ جوړ خوشحاله ساتي. د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثواب چې سمرم زما مینوال دی او په انتظار دی ټولو ته په خیر اغلې او ستړي مشي. خاص کر زما خاموش لستر کم چې خاموش ہے سر زمونږ پروګرام اوري او ډیر په غور باندې زما پروګرام اوري دا ټولو ډیره زیاته مننه. په خاصه توګه زما باباګان چې کوم داسې سینیئر دي او هغه ډېر پوهه لري، مطلب نن ما سره یو شاعر ملاو شو چې ستاسو پروګرام اورو. بیا را سره یو بابا په لینک روډ کې ملاو شو چې ستا د لیدو مې ډېر ارمان و. ته خو ماشوم لکه نو داسې دي مینهوالو چې ډېر پوهان پوهان خلک مونږ له راځي او بیا زمونږ پروګرام اوري. او رښتیا یو بل یو ماشوم راغلی و هغه دغه خو مانه روک شوی د هغه هغه نوم وغیره خو وایي چې زما نیا چې کوم دی ستا پروګرام ډېر زیات په شوق باندې ما ته نیا لسې نوم دی د نیا نوم یې راته واغ ما خلک دانې نیک نیم یې سره وایي چې مانه ابې نو مانه ابې کدی وکړې پروګرام اوري په دې مشهور خپل نوم یې پلان کړی دی. نو خوشحاله شو چې دا زمونږ خو پوهه خلک اوري لکه دا خلک دوی ژوند کړی دی دوی زندگی کړی ده. نو مانے ابے ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کو ته پروګرام اورې او ځان وسان وسیر راغلی و راته وی چې کله ریډیو ولګی نو راته وی چې خبرې بنه کوي مبارک شاه راغلی دی ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کو د ټولو مینوالو. مینوالو مونږ راځو ستاسو د پاره ستاسو د پوهې د پاره، مطلب زه دانه چې مونږ پوه یو مونږ یو سیس مطلب دا دی تاسو ته په ګوته کوو چې آیا دا لار سیده ده دا لار ښه ده دا سیس ښه دی. د انټرټینمنټ پروګرامونه هم مونږ تاسو ته کوو، د صحت پروګرامونه هم مونږ تاسو ته کوو، د پوهې د پاره پروګرامونه مونږ هم تاسو ته کوو. او بیا که مونږ سره علم نشته کمې پورې مونږ سره علم دی نه هغه خو مونږ تاسو ته ووایو خو چې بیا اخوا خو بیا مونږ ته ګرو نه مطلب دا دې دومره علم خو مونږ سره د صحت باره کې نه وي نو بیا مونږ یو پوه ډاکټر ځان سره کینو نو هغه عام ډاکټر نه وي، مطلب دا چې مونږ کم ریډیو ته راغواړو نو هغه پوه ډاکټر وي خو بلکې زه چې راغواړم خلکو زموار نه ما د خلک دروغ هم وي خلک رښتیا هم وي. مبارک شاه یو چاپسې خبره نه کوي دا یاد ساتي خلک دروغ هم وي خلک رښتیا هم وي. مونږ د خپل هر سړی په خپل قبر کې سملی نو دې په وجه زه تاسو ته وایم چې سبا تاسو رسترګي لګي مطلب دا دی تاسو زما مینوال یې په ما ٹرسٹ کوئ په ما اعتبار کوئ. نو زه چې کوم ډاکټر صاحب سره کینم نو چې هغه مطلب دا واقعي ډاکټر وي او پوه وي او کو خبره ده صحت کم نو صحت شفا د الله په لاس کې ده هغه چې چاله ورکي او چاله نه ورکي. ډیر خلکا درد پر راشي ډاکټر لمونه رسی او هغه مطلب دا دی هغه وفات شي. ډیر په اسپتال کې شپږ میاشتې ایډمټ وي مطلب دا داخل وي او په اومه میاشت چې کم دی مطلب دا لومبې روز راځي دا غځنې مړ راوړي ولې الله تعالی په دوه ورځو کې شفا نشي ورکولې. مینوالو دا د نیتونو جنگ دی ګوري آیا ډاکټر مطلب دا دی څومره علم الله تعالی ورکړی دی الله تعالی وی ما ورکړی دی طاقت مې ورکړی دی د دې استعمال دا څنګه کوي مطلب دا دی چې دې زما بندا ما وته کینولې دی ما ولې علم ورکړی دی نو آیا دې په کم نیت باندې دا ټریټمنټ کوي یا د هاسپټل دی د کلینیک دی یا د پرایویټ کلینیک دی هغه کو ایلوپیتک ډاکټر دی که هومپیتک دی. نو دا بیا د نیتونو جنگ دی مینوالو ډیپینډ کوي په نیت باندې. نو الله دیو کی چې ما سره کم ډاکټر صاحب کینی چې داغه پلاس کې الله تعالی شفا واچي زکه چې دا مینوال ما باندې ډېر ٹرسٹ کوي ما باندې اعتبار کوي نو په دې وجه دې ډاکټر صاحب لرازي نو زویم چې دا ڈاکٹر صاحب قابل وی او دی اللہ تعالی پلاسو کے شفا واچی. مینوالو روزانہ ما سره ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی مینوالو ریکارڈنگ نہ دیکھا سحر کی بیا تاسو ریکارڈنگ اور دی وقت تاسو لائیو پروگرام اور انا دا سدا چھ ما سره ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی روزانہ ما سره ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے کم سے کیو پی ڈی کئی خدمات کم سے کی دی چھ کم دے پتہ بے عزت استویما چھ روزانہ دا حیدر مومن ہاسپٹل کم چھ شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال دے مینوال دا اتوار پور چوٹی وی بلکہ دا خالی پورس ہم مطلب داسی چھ بیا نور ڈاکٹرز راشی او دوی چھ کم دی آغا بیا چوٹیو کی ندا سدا چھ تاسو کلم رازے او تاسو ڈاکٹر سکندر حیات سے اپنا علاج کوے نو بیا بتا سی کار کوے چھ تاسو با سحر دا نو بجو بلکہ راتوں نو بجو پورے رازے او دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پدی روز با ڈاکٹر سے موجود وی کتا سما سر پدی پروگرام کی کم ڈاکٹر سے ناستے او تاسو چھ مبارک شاہ قابل دے پوہ دے او دا دین تاسو علاج کول غواڑے نو مینوالو دوی چھ کم دی حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال طریقہ کار دا تزخیم چھ علاج با سنگا کوے علاج دا پار ڈائریک رازے دا نو بجو نا تو بجو پورے زما چھ کم تاسو لیکن چاچی ریڈیو لگولے دے تاسو ٹول زما مینوالی کم زین زما آواز رسی آغا خلکو دا پار کنسیشن دے یو سپیشل کارڈ دے آغا بولو ورکی او شل کسان روزانہ لکه مطلب دا پی اور زبان سلویخ تول نشی ورکولے صرف شل نور مریضان چې کم د نو بجو نه بعد راځي ناغی ته هم نمبر ملاویږي د درو بجو پورې نمبر خامخا ملاویږي نو تاسو راتلی شي هر ټایم راتلی شي نمبر اغستی شي خو زمونږ چې کم لسنر دي نو هغه به داتو نه نو بجو پورې راځي او دغه کارډ به چې کم نه ترلاسه کوي په کارډ کې مزید دي د کارډ کې ریلیف دی په کارډ کې به انتظار ډیر نه کوي په کارډ کې کنسیشن کیږي او ډومبه به تاسو ګوري بیا به دا نور ګوري نو دا زمونږ د مینوالو د پاره دی دا زمونږ د لستر د پاره دی کلم چې زه سحر اتو نه نو بجو پر کوم سپیشل کارډ ورکې شل نمبرې ایمرجنسی نمبرې هغه مونږ ته راکې مینوالو کو تاسو نه ور در او پته غلطي کی نو بیا دا سکار کوي چې دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0331-93-94-1 پدے بتا سو کال کوے او نور معلومات پہ چکم دے پدے بانے تا سو کوے منوالو نور گپ و شپ پہ لگو او ورسرا دا خکل خبر بکو دا سیاد خبر بمکو اگر بر ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سر کو زکا چنر ماسر ناس مخامخ ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے اگی طرف تبا ورزما چھ اگی ڈیر مزیدار خکل خبر سیاد بارکی دا ہسپیٹل بارکی د پیڑے بارکی د مریضانو بارکی خکل مزیدار خبریو کی ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: اللہ کرم ز بالکل ٹھیک ٹھاک حال وائی سنگ حال
0: دا اللہ کرم دے بس گرمے خلق ڈیرا سے دکرا دکر کڑو خو باہر بنو زے
1: نو گرمی کی چی گرمی نہیں بہو گرمی
0: نہ کنا زوے ما کنا چھ پدے روز کے دا ایف ایم او دا کلینک جس سے مونگ سر تلے لی نام گون دا سی اوچا تو لی اور ٹرکم والے کولے اور سواد تا موڑے
1: نہ جی نہ زخم چھ دا ہر موسم مخبل یو خوند مزے
0: نہ گرمی بھی نہیں
1: گرمی زمام نہ خوا زنے جی
0: مسنگ سر والے بینزے
1: خو سر والے کہ جی گرمی خپل یو فادیت تے تاسو گوری چھ کتا سو مونگ باندی یا مونگ اخر چکس کم د کال دولش میاشتی پ یخنے گیوسی ای تو گئی کسو نہیں آ رہی ائی الریڈی اڈو کی کمزور ہے سکن میں رفی سکیلی وئی
0: آو آو
1: دا یخنی سکن کمزور ہے کی اوچ کی شو کنا دغه سے گرمی دا گرمی کی گورا پ گرمی کی خپل افادیت دلگا گرمی کی تسونا پھل فروٹی میوہ دا نہیں دغه بجی می گنی کنا
0: آو آو
1: دا اندوانے دا خربوزے دا امونا دا شلدن دغه یخنی کی خونی گرمی کی خربوزہ دا میگنیشیم نہ ڈکا آئرن ڈک د جسم لپاره ضروری ده. آم د وټامین اے نه ډک نظر لپاره ډېر ضروری ده. شلتالو هم د وټامین اے کم دی نه مرض مونږ له دا الله تعالی نه دغه نعمتونه دي. دا په جیمي کې وټامین سي آم مالټا ډېره زیات دی. د هر یو موسم خپل خوند مزي دي. او دغسې بیا جیمي کې مونږ باندې خوله نه راځي, پوړي کې مونږ باندې خوله راځي. دې خولې سره زمونږ د جسم صفائی کیږي. زمونږ سکن شو زمونږ ایڈسونه انټرنل ارګنز دي, د دې صفائی کیږي. فاضل مادي روزي زمونږ دا سکن چې کوم دی دا بالکل ایواپوریټ کیږي, لکه دا خوله چې روزي سکن نرش وي, تر او تازه وي. دا ډېر خوله ډېر ضروري ده په جیمي کې خو نه کیږي نه. او نه جیمي کې بس مونږ د کال 24 گھنٹے مونږ بجام باندې بڑا سرنوري سګر می کپڑے سګر می خوراکونه نو بس خټه مو سیوا کیږي, غزن مو سیوا کیږي. دا غوړی دی چې په دې کې تاسو بیا تاسو نه خوله موزي
2: وخپله سهار نه والې ماښام
1: په جیمي کې به یخ بونه لمای کنه
2: خبره کوم وخپله مانې سي ته ناست دي او خوله قشي دي درانه ما
1: غرمه کې اوس کزې مونږ ایسی نو ایسی دوم مجبوری ده. تینه کې هم چوکې کمره تنگ ای چې کله خلک راځي بیا حپس جوړ شي نو ځکه ضروری. ادروایز زه د ایسی نه الرجی کوم, ایسی دا نه سم لوړ دی دا دا ډنډې دا پکې نه
2: کور کې چې کم دی هغه چې را کولو
1: زه کولر ته کې چې کله ایسی دوشن به زما بیا کار خرابي
2: کور کې چې کم لګې دی چې هغه را کولو کو جره وېړو نه سم نه نه
1: نو ته بلولې مل من راشي دا بار نه خام
2: مل من دا بابوزي ورګه چې وخی دا
1: یقین وکړه کې دلې خو نه یان کوم تاسو یقین وکړه کولر ما سره کولر لګې دی کولر بیګام زما یخنی کې دا ٹھیک شو کنه نو ځنه لګو
2: خجی گرمی خشی ہے
1: گرمی ضروری
2: گرمی خود انوانوں دا پارا ضروری دا سبزوں دا پارا ضروری دا دا پروٹو دا پارا ضروری دا
1: ایسی خوشتا الحمدللہ دانا جی نشتا گار دیر نکو خو لیکن یو گھنٹا بجلی بھی یو نہیں نو فائدہ ایسا شو دے پر ہمون ڈنڈے بگی در لگوئی خوکسر زبارو دے گئے گا دا کول دا کم
2: آو نو بار بار ډیر مزه
1: کوي ډنډې پکې ځان ته لګي کنه د دې نخ زوادس خو مته زبل بني
2: مونږ بیګا ډنډې پکې ته ودښی او سا او بجلی نو
1: آو او اس چې کوم بي کتا سو کې دا یو ارتفیشل هوای دا زمونږ جسم چې کوم دا مسله کنټراکټ کی ټک شو کنه دا کنټراکټ کی بیا ا ټایم له خوند راکې
2: سار بیا ډو کې خوږي
1: چې کل روز دا جوړون دا پټ ویندې دا اس دا هوا نه جوړي مونږ ا ټایم له خوند راکې په دغه کمل اړو دي خپل ودښی دا اس کار شکر بار نشو
2: مطلب امون را واخلو غور سره خرو او کنه د سین کار ته
1: دا سی حد پر ضروری وی سین بغاړه کې نه دوانه کټ کې
2: دغه کم دنه نه تاسو نه چې میز د کړی دی
1: یخ بو کې غبو وخی تاسو هغه ګرمي بیا ختم شي ٹھیک شو کنه نو خوند مزه به د هر موسم نه د هر نعمت نه باخلي
2: دا خبره
1: ٹھیک شو جی باقی کله ګرمي کله یخنی لکه سړی غټ موسمونه دي کنه په دې پاکستان کې سپرینګ سمر اٹم وینټر سپرینګ بهار سمر گرمی
2: آو
1: اٹم خزاں ونٹر یخنی
2: صحیح
1: دا درې کټ موسم نه دي باقی چې کوم نور دي اګه سپر لے دے جیټ دے او هاړ دے او پشکال دے دا خو ورسره ورسره روان دي دا خو واړه واړه میاشتي میاشتي موسم
2: صحیح
1: نو دا هم سي د پر ضروری دي نو گرمی زما خپل پرسن نه دخوا لیکن سي د پر ضروری ده
2: دا خبرم ده
1: دا هم نه بس جیمی کې وبات کی باقی کوئی انسان دی کمزور ایسیز دی
2: او دا خدا بے شکا ډیره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم ډاکټر صاحب دا پیډه حواله سره ته وای نن سه حالات کم بیماران ډیر زیاتو کم پکې خوشحال او ډیر زیات
1: ماشاءالله الحمدللہ الله کرم دے هر مریض راځي چې کما کتلې وی دا چیک اپ شی وی شکر دی هغه ډیر سټیسفاید دی او هغه ته ډیر ریلیف ملو شی نن دا سیو قزا خوند هغه ورځی ډاکټر صاحب دا کورل مادونه ګرځولې و یو ز ډاکټر نو بچو پروفیسر مون نه تواب است استاد یو میش دوی سره بلکې یو میش نه شوی دفتر نه سورج مخ کې راغلی لا تقریبا سو دوی ویلا وا 18 20 ورځې شوی باندې ماشوما خپل چې کوم حزب دغه ټریټمنټ وکړو استاد یقین نو کوي الحمدلله 15 ورځې کې زمونږ دنه موږ ټیک شو چې زمون اج کوم مسئله ختم شي او باقي تاسو نه علاج علاج پورو کوم درې میاشي خو زما بیماری تاسو نو بغیر بل نه ټیک کیږي دا صرف اور صرف دا اللہ کرم بولے مونگ محنت کو مونچ سوائیو اگر دروغ نہیں باقی دیر سویر کی لیکن جس سوائیو الحمدللہ اللہ تعالیٰ هغه مرزان له شفا ورکوي او دې کې بیا چې کوم ډېر نوي مرزان دي نوي مریض چې راځي ته پوسټ لګوي ستاسو پروګرام مې اورېدلی دی مبارک شاه صاحب ویلي تاسو اوس خو خیر الحمدلله پېژني تاسو ډاکټر سکندر صاحب وي زه بالکل یم نو علاج راشي خو خوشحالۍ سره خو مطمئن لاړ شي او چونکې اختر نه پس ډېر زیات رش کش شروع شوی دی نو مصروفیات سیوا شوي دي تاسو پته اوس دغه دی کلینک ته راغلم سوري د سټوډیو ته راورسېدم مخکې
2: صحیح ده
1: او لیټ ټایم پور ناست او ان شاء الله چې سبا ته خیر بیا به خیر د مرزانو چک اپ ته او چې کوم زموږ سپیرټ دی هغه ان شاء الله دې ته بربا خدمت سره
2: انشاءاللہ جی ڈیر زیادہ منہ نکو مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب اب ماسر پر سٹوڈیو کی موجود دے مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب جگم دے دا پیر منگل بدھ جمعرہ جمعے پورز پا حیدر مومن ہاسپیٹل کم شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے التو پی ڈی کئی بلا مریضان نازی او دین علاج کئی ما خود استوی شفا د دی پلاس کے نہ رکھ شفا دا اللہ پلاس کے دا زچ کم زے کم ناستے بکم ایف ایم بانم پروگرام کوم کم ڈاکٹر سرم پروگرام کوم نو شکر دما دا سنی دی ویلی چتا سوری ڈاکٹر لراشی بس می دا پلاس کے روڑو گور دا پلاس کے روڑو دا چ پکٹ روڑو دا پخپل منڈی وخی ما نه دا نه کیږي ولی انسان سره لوبي وکړو ولی د انسان صحت سره لوبي وکړو ولی د انسان هغه مینې سره لوبه وکړو که هغه مونږ سره مینه کوي په مونږ باندې ټرسټ کوي په مونږ اعتبار کوي نو هغې ته به سیده لار ښایو دا نه وایو چې په ټوله دنیا کې ډاکټر سکندر حیات صاحب دی مینهوالو کو په مردان کې یو داسې پوهه ډاکټر وي نو بالکل تاسو هغې نه علاج کولی شئ د هومپیتک صحیح ده کچرے بیا تاسو په پیښور کې ښه ډاکټر وینو پیښور نه تاسو کولی شئ که تاسو بیا د ثوابې سره تعلق دی ثوابې کې بیا چې ښه ډاکټر ګورو نو داسې ده چې مینوالو بیا ډاکټر سکندر حیات صاحب کوم دی دا په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپیټل کې کینی بلکې د اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پورس اور مینوالو د دې طریقه کار صدا سې دی چې نمبر کتا سو مخ کې ناخلې نو ایمرجنسی نمبر ته ځان ور رسوي خاتون 9 بجو پوری او سپیشل کارت بدل درکې دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0300 31 93 94 94 1 پدې باندې تاسو چې کوم دی کال کوي او مینوالو کتا سو علاج کول غواړي نو پوره علاج وکړي نیمګړ علاج مکوي نیمګړ علاج بیا د ټول خاندان ته دغه الګ ما خوم د ډاکټر سکندر حسین سیم نه علاج کړو خو نیم ټیک شوی نہ تاسو مکمل علاج وکې اور چې مکمل صحتیاب شې نو بیا تاسو ډاکټر صاحب سره مشوره وکې آیا دا دوی جاری وساتم کنه نو بیا به ډاکټر صاحب تاسو ته پخپل باندې هغه سیزونه برابر کی او تاسو هغه علاج کله کمپلیټ شي نو بیا تاسو دوایان ضرورت هم نشته یا چې کم داسې سمرس پاتې دا غیر لپاره لږ ډېر دوایانی هغه جاری وي نور تاسو د دې ځای نه چې کم دی تاسو 90 ډیز کم از کم علاج خامخا کوئ دا یو خبر یاد ساتھ کیری شی چاہ شپگ میں آشتے میں علاج کری چاہ پینزم میں آشتے علاج کری او ٹکشے بھی بمنی دا یاد ساتھ ہے اسینا چے تا سوئے چے مبارک شاہ وئی چے دویل اصل کسان ناغلی اصل وانا چے کم دی آگا ریمند تڑے وخی او بڑاگان دی گورا بڑاگان او بڑاگان بلک شانتے ناکام کئی صفا خبر او کم ابل اوز ماتا اس طرح پل مور خبر مکڑا چے دا سکار دے چے ڈاکٹر وطو وی چے تبا دا یو انجیکشن دے دا پاٹار آزار روپے دے دا تا وخا بس گزارا کوا د دین پس خستا اڑو کی مضبوطی گی نا د دین پس خستا رگونا زیاتی گی نا مطلب دا د طاقتور کی گی نا خو پدی بستا جون کی گی پدی بستا جون تیری گی ردا سره چې کا شپګ میاشت علاج بم چا کړی اکیلی چې ټیک شوی نه چا دو میاشت علاج کړی دا غم ټیک شوی چا یو میاشت علاج کړی دا غم ټیک شوی دی نو دا خبر وز ضرور کو او نور د الله تعالی په کور کې شفا درکې ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب ته ښه ډاکټر صاحب نن چې کوم دی اوریدونکو سره به کوم داسې مرض دی یا به داسې پرابلم دی یا خلکو ته چې کوم نغه دی هغه به شیر کوي نو هغه کم یو دی
1: جی بالکل امشا صاحب نن سبا چې کوم سورج تیر شوی نو په دې کې کوم مرزانو چې کوم فلو سی او شوی دا هغه د بیولاده کیسز
2: ښه جی
1: مو قتل چې بیولاده کیس ډیر ډاډل روان خدای وجه دا چې الحمدلله مولا چې کوم مریض راځي کوم نه چا اولاد دی کې الحمدلله الله کرم دی اغید اللہ تعالی دا اولاد اغزیر امید یغوتا پیدا کی دا علاج نا خو دا خبر سنگتا سوکلو اکڑا چھ سوک درے میں شلاج کی سوک بشپک میں شلاج کی سوک باتم میں شلاج کی سوک بکالم گئی دی دا طول مرزان یو شانتی نہیں طول مرزان مسلح یو شانتی نہیں کنا اس بیولاد خبر کو بیولاد کیسز کے دا خزی و دا سڑی کم خزا خاون دی اول ددی مونږ دوانا ددی ټیسټونه ګورو زرانو چې کوم مسلې وي هغه ځان لري سړو چې کوم مسلې هغه ځان لري نو دې کې بعض کیس داسي چې دغه د ښځې خاوند دواړو مسلې وي بعض کیس په کې چې نارینه مسلې وي بعض کیس داسي چې د زرانو مسلې وي دا ټول مونږ ابزرو کوو دا ګورو مونږ تشخیص کوو خو لیکن زیات کیسز په کې راوتي د سړو چې کوم چا ټیسټیکولر اټروفي دا چا ویریکوسیل دی چا هایډروسیل دی چا ایزوسپرمیا دا په دې وجه باندې نو دی پوجي باقی زرانو سره خبرو د چا رسولی دی د چا کوم محوري دا بیماری هغه په ټیم نه راځي د چا هارمونو مسله ده دا ټولې خبرې په دې کې راځي د بیلا د کیسز کې الحمدلله او بعضې کیس داسې هم دي چې دواړه ډیک دي ښځه خاوند ډیک دي خو د هغې حمل نه کېږي بیا د هغې جراثیم مسله مونږ د هغې بیا جراثیم ګورو چې کوم سی ایم ای دی ټاکزو دی بروسیلا دی هغه چیک کوو نو بعضې کې دا هم نه بعضې کې هسې پرگنسی نه کېږي هغه د کزن میرج په وجه نه کېږي چې کوم کزن میرج دی تر تر لور ده تر ماما لور ده هغې په وجه پرگنسی نه کېږي دیګ داسې کیسې دي چې هغې وعدو کې بار لاړ شي او بیا ډېر وخت پس راشي نو بیا هغه سې بیا کوشش ډېر کوي خو مسلې پیدا شي نو دې لپاره تاسو یاد ساتئ چې کله هم ستاسو یو ښځه خاوند د یو نینیو د سړي واده وشي او دوه کالو پورې یا یو نیم کالو پورې یا دوه کالو پورې هغه یو ځای پاتې شي او د هغې حمل د زنانه حمل نه کېږي هغه کنسیو کوي نه نو دا د انفرټیلیټي یعنی کې د بانشپن طرف ته ځي دې ته بیا مونږ بانشپن وایو یا انفرټیلیټي کیس وایو خو ضروری ده چې ډومبې کوم ښځه خاوند دي هغه یو نیم کال پورې یو ځای پاتې شي واده نه اول تر یو نیم کال پورې دا به خامخا یو ځای پاتې کېږي په دې کې څوک زر مطلب چا زر پرگنسی وشي چا لکټیم ولې ولی چې هلته ماحول چینج ٹھیک شو کور چینج شي ذهني طور سره جنې سیټ نه نوي کور ته راځي نو هغه ایڈجسٹمنٹ څه ده ایڈجسٹمنٹ خبر څه ده ماحول خبر څه ده د لایف سټایل خبرې نو دا پتی ہو جیسی کی نو دیدہ پارا خام خدا بنی جلگا دری میشی تیر شو بس یو زرانا حمل نکی ہو دا سو بولا گی جدا دی دا خوست دی بس بانچ تا ہو دا سی کان سڑے خوصا شو جیسا بدا تا سو یکی نو کئی دیر چکم دا سی جوڑے را غیلی دی خزا غری بس تڑی وی ڈاکٹر سے ما دا خود ڈاکٹر ڈی کی وہ خاون بھی ٹیسٹ نگے ٹیسٹ والوں کو آگی مسئلے 90% مسئلے سڑو ہوئی نو برائے مہربانی چ کلم تاسو علاج کول غواړی نو مہربانی کوئی نارینه حضرات ځان لا فریش نیور ٹیسٹ لازمی کوئی چې تاسو دا وخت ته پابندی مطلب چې کوم سره ټیم نه ځای کی او ټیم تاسو سم ځای شي موږ خو چې کوم راځي لس کال او پیزلس کال زور کې سن راځي ٹھیک شو جی دا غږ دې کې داسې به ودی کې چې هغه اول اولاد شي وي سیکنډری انفرٹیلیٹی وی یا سب فرٹیلیٹی وی چې هغه یو اولاد شي پیزل پیزل کال پس هغه به دوباره ولادت دي شي او نکي نو دې کې بیا نور پرابلم هم دي چې ګورو مونږه چې خزا خان یوزې پاتې کیږي نه پاتې کیږي دا هارمون سره مسله خو نه زرانو دا سړی چې کوم سپر مسله خو نه ده دا مونږ چې کو سړی د پاره مهرباني کو یو الټرا ساوند کوي سکروټل الټرا ساوند وي دا ډېر ضروری وي او سره سپرم ټیسټ چې کوم فرش دا ډېر ضروری سر پیزو ورته پرې دوشي دا ټیسټ ډېر ضروری دغه زنانه هو دا چې کله راځي ځان سره دې فرش الټرا ساوند کوي الٹراساؤنڈ پیلویک الٹراساؤنڈ ضروری دے الٹراساؤنڈ یاد ساتھ پیلویک الٹراساؤنڈ کوئی نوے کوئی اور صحیح ڈاکٹر سے رکھوئی عام آخوا دیکھو من ہوگا بس آگتا سی کاغذر کی لکھل دو پین مائن نکل ہوگی نا صحیح رنگین الٹراساؤنڈ کوئی تاسو دا وقت پابندی مطلب دا وقت تاسو بچت کی سو ٹیم لے گی اور تاسو علاج ضرور شی خبر درې میاشتې شپږ میاشتې ده نو چا چې دا سړی وي چې د هغې نارینه چې کوم د هغې مسلې وي زیرو وي هغې شپږ میاشتې هم لګي که د هغې د سکروټل د ټیسټیز مسله وي ټرافیک وي ویریکوسل د هغې بیا اته میاشتې کال هم لګي دی شي دغه زنانه دي که زنانه که نورې مسلې نه وي هارمون هم ټیکي فایبرایډ هم نه وي سو نور سے انفیکشن ہوگی بہتری میں شکل الحمد للہ کی گی دس سے پیو میش کیم شیوی دی کدا کا مسیح بیش پک میش سیم لگی دا ڈیپینڈ کئی پک کیس بانے اس یو زنانہ دا چی ویزو خوب ماں ہوتے علاجو کو ٹک شو جی اور زنان ٹکیے گا خبر ہے قبضے کی بھی سڑی کی بھی سڑے راضی نہ چی راضی نہ حمل خونے کی بیا علاج مکہ ہوئی نو دیر بارا ضروری کا سڑے تا سو نرازی شرم پہنچا یا پدی وجہ نرازی اخر ٹیم نشتا نا دا اگر ٹیسٹ بیزن سر روڑے که سړی کې مسل تاسو هغه هغه دوی بیا غل تاسو خپل موړې شي نظر جی خو دوا خوړل علاج سنت دی او موږ سره الحمدلله د خونبیت کې علاج کچا مسلې وي کدا ټیسټیز مسلې وي کدا فایبرایډ مسلې وي کدا په بچ دای رسولې وي کدا هرمونو مسلې کدا سړو وې کو سل وي الحمدلله ثم الحمدلله په خونبیت سره ډکی خدای په تاسو کچا ویری کوسل نارډونګ نه پرشن باندې کوي باقاعده راځي با خپل علاج به کوي او تاسو ګرنټی درکوم الحمدلله ان شاء الله کوي او کوي موږ سره کیسه کوي موږ سره خبر نه کو تاسو وګورئ څوک ډک شي دا پوسو کوي دا ټول کیسونه الله تعالی ټیک کړی دي اوس سره موږ الله تعالی علم را کړی دي موږ هغه علم هغه علم
2: مطابق
1: مطابق موږ تاسو د مینوالو خدمت کو خپل پیشم دا کو رزق هم کړو تاسو خدمت هم کو علاج هم کی دا چا د پاره خوشو دا مینوال د پاره خوشو چې موږ صرف اسی نار نه وو یو علاج چشتا او دا واحد علاج دی چې په دې کې بغیر اپریشن اپریشن باندې کوي بالکل باندې کوي او د دوا سره بل تعالی تاسو ټیک کوي ول دا هم بیتیک د دې ساده علاج دی دے علاج نقصان یو پرسنٹ نشتا دے خلق وی زداد شم زداد شم اس ہم نے کی ہومپیتھی کے نقصان نشتا ہومپیتھی کے بتاو ستا جسم تا نقصان نہ ملا وی کی کتا ستا دوا غلط ہم خوڑا انہوں ہیس مسئلہ نشتا دے دے بارا اس امرجنسی تلو ضرور نشتا تا سو با دے ہومپیتھ دوا سرا دوا تا سو بلائی تو بلا بٹک شے باقی اس نور علاج کے خام خواہ تا سو با امرجنسی تم زی تا سو دا مرگ خط رہی تا سو با سو نیر جو ہومپیتھ دوا سو مڑی شوی ٹھیک شو مرگ نہ مرگ علاج یوزے کم نشتا مرگ پنیٹا دے مرگشتا دے مرگ نظم ٹول ایمان دے مرگشتا باقی علاج سنت دے اور شفا اللہ ذات ور کی سنت پدی بزم عملی مر ایمان دے اور ہومپیتھک علاج واحد علاج دے جدا بالمثل علاج دے اور دا علاج اوکے
2: صحیح دے جی ڈیر زیادہ بنانا کو شکریہ ادا کو مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر موجود دے پروگرام کے نن مونگا سدا سے مطلب دا دے ٹاپک ڈاکٹر صاحب آن ایئر کم چھ زیادہ تر سواب کے دا مسئلے ڈیر زیات دی مینوال امنگ خوستا سو سانتیا پار دا خبر اوکڑا او دا مسئلے چکم دی دل تا ڈیر زیات دی زکر چی دا خلق ڈیر زیات آؤٹ آف کنٹری دی نو دے خلق دا مسئلے ڈیر زیات رازی دا سڑی چکم دی دا دی زیات تر لکا سنگا بونیر شو دا سواب شو او مردان شو دا دے خلق
1: او امشا سب سوچ بار تلی دی دا بار ملک کی تاسو ګره اب هوا چینج دل دا گرمی ډیر زیاته دا ډیر زیاته گرمی دل دا او التا او بچ کم دی بدلی دی خار دی نو الریڈی ز نارینو چ کم مسلی دی اغه هوا سره ډیر زیات دی دل دا بټی کی او چ لاړ شي کال دو پسرا شي نو بیا غ من سر روړي نو موست موست زم کو پریکټس کو لګی دی الحمدلله سونه زم ما ډې خوشو پریکټس زم تقریبا 15 سال شو مون ته بدلی گنج کم ایریا کی کم مسلی او دا کم زی خلق کم مرجن ضروری دا آغا نرنے چی کم بار تا لڑ شی او چی بیا رازی نو ایت دا سپرم مسئلہ دیر زیاد شی
2: دیر زیاد مننا شکریہ مینوالو دا مسئلہ چی کمی دی دا زما دستر گروان دے دا غا دیر بیاد مسئلہ حل شوی هم دی او دیر دا سی خلق تی چی آغا او سم پا ڈاکٹرز مختلف ڈاکٹرز پسی گرزی خو دا سی کار دے مینوالو نیمگڑے ما خو تاستو نیمگڑے علاج دا سی رے چی کل دا مرس تاسو کی وی او بیا تاسو یو ڈاکٹر لزے او بل نزے نو دا نیمګړ علاج شو تاسو کو غواړی چې مطلب دا د زمونږ د یو ډاکټر نه د پوه ډاکټر نه علاج وشي او مکمل وشي نو بیا پرزا سلا باندې خزه خاون لاړ شي او خپل ټول سیزونه چې کم دی ډاکټر صاحب ته په ټیبل باندې کې دی خپل ټیسټونه خپل چې کم تاسو ٹریٹمنٹ کرے دا بل زینم کرے دے یا تاسو خپل فریش الٹراساؤنڈ وغیرہ کرے دی ٹیسٹونه هم کرے دی نو داغا سیزون ځان سره یو سه چې تاسو بیا التا تاسو بیا انتظار نه کوي وا خاصم تاسو ځای کړي دی ډیر خلکو ځای کړي ډیر خلک داسې دي چې هغه په ټایم باندې علاج وکي نو په ټایم باندې هغه کر خوشاله راشي او څوک داسې دي چې بس ډیر خلک وایي چې بس د الله تر طرف ده نو الله تعالی تاسو له ذهن او دماغ او هر یو سیزه در کړي دي او دی ویلي چې مطلب دا دی تاسو به یو د پوه ډاکټر نه علاج کوي طبيب نه تاسو با زکه چې علاج سنت ته او تاسو پرابلم هلکیږي په یو ټیبلیټ سره یا یو دوای سره نو تاسو به خامخازه او د طبيب لوزه او تاسو به علاج کوي هغه د هر څه کوي کاغه پټي بیمارې دي کاغه خاره بیمارې دي خو تاسو با ډاکټر نه خامخا علاج کوي او تاسو ته پته ده سوک چې هم لیټ لیټ کیږي سوک چې هم د ځان خیال نه ساتي هغه ته مسلې ډېرې زیاتې راځي نو مونږ خو اصلاح خبرې کوو زه خو تاسو ته ټولې د اصلاح خبرې کوم زما خبر ساده دی زتا سو په ساده الفاظ ټکو کو یوم چتا سو کله بیماری گی د دین علاوه چستا سو نه بیماری دی نو کوي کاغه پټی بیماری دی کاغه خاره بیماری دی خدا سو با ډاکټر نه خامخا علاج کوي او تاسو ته پته ست سوک چې هم لیټ لیټ کیږي سوک چې هم د ځان خیال نه ساتي

0: yatasa na da wasi da garmi musum shi kana da mai jon julai da sai
1: jiji
0: bari gidi kuma da wurin jiji da farsi ga zuba da rafon da parisha na ma
1: ure parsi جی جی بالکل ہم پہ گور دا ہر بیماری لا استاد اساس اورے چکم دی پرسی دلی دی دا جنجوائٹس وئی اور جنجوائٹس وئی دا اورو پرسوپ تا ٹھیک چھو گدے خام خا دی سر چکم دا بیخ چوی دا غاخونو کم دا بیخ وی پدی کی خام خا مسئلہ وی خا تا سو کوشش کوئی نرم برش استعمال وئی نرم برش نرم برش دا شپے او د کی دونا مخ کی خام خا برش کوئی
2: اوکے جی ډیر زیاته مننه کوم سلیمانو او دیسته د غاخونو اصل کې د پروګرام نه مخ کې زما په غاخ باندې درد درا ته بیا غاخ پام میزال نه بدل کړو درا ته بیا را بیا می غاخ ته پام شو مار سیټی کړي دنو اغه کې اوس لک شانته مطلب دار درد پر راځي او تازه تازه به کړي دا نو دعا کوي ډاکټر راته وی کدي سره ټیک نه شو راځي بیا د لوی باسو نو دا غم درا سره زم چې مطلب دا دی دا درد کلر کندرا طبیع غاخ را یاد کو ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو چې تاسو راغله او ریدونکو سره پروګرام کو بیا یو ډیر خوله ټاپک باندې خبره مشوي یو دنیا مننه سبب ان شاء الله موجود
1: ان شاء الله موجود یو جهان مننه
2: د الله پامان ڈاکٹر سکندر حیات سے بمنګ سره په پروګرام کې مینوالو نن مونږ په اغه ټاپک باندې خبرو کې کم چی په سوابې کې ډیر زیات دی نو تاسو به اوریدلی تاسو د علاج طریقې تاسو ته خو لازې تاسو ته خو او پویا مطلب دا د کم پرابلم او کم پرابلم به حل کیږي نو څنګه به حل کیږي علاج به څنګه کوي هغه ډیټیل سره تاسو ته وي نو دا سره مینوالو کو تاسو علاج کول غواړئ مکمل علاج کول غواړئ نو تاسو به داسې کار کوئ چې خپل ډاکومنټس چې ډاکټر صاحب کم سیزونه تاسو یاد کړل هغه ځان سره یو سي ډاکټر سکندر حیات سے پیر منگل بدھ جمعرات جمع پورس په دغه دوه ورځو کې یو ورځ اتوار پورس مکمل چوټي په یو ورځ کې التا د پېښور نه کم ډاکټر صاحب چې کم دی هغه راځي او هغه تاسو اخینه علاج کوي نو دا سره چې ډاکټر سکندر حیات سے نه علاج کوي تاسو بیا پیر منگل بدھ جمعرات جمع پورس راتلی شي مینوالو کمزه کې د حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی سحر دا اتو نه نو بجو پورې زمونږ د اوریدونکو یعنی زمونږ د خاموش لسنر یا زمونږ چې کم ریډیو اوري دا خلکو ته پاره نمبر ورکي شل په یو ورځ کې شل ورکي په سبا باندې بیا شل ورکي دغه شل لزان ورسوي دغلته به سپیشل کارډ درکی دا کارډ به تاسو ته په کاونټر ملاویږي بیا به ډاکټر صاحب ته ورځي دا به ډومبې تاسو علاج کوي ډومبې چیک اپ تاسو کیږي تاسو ته په دوا ایک کنسیشن هم کیږي بعد کې دوه درو بجو پورې نمبر ملاویږي که سواډ گارڈ وی نو سپر 331-93-94-94-1 باندې تاسو کال وکړي 031-93-94-94-1 باندې کال وکړي مینوالو سماز لو ذہن باندې وی نو علامو صحتی آپ کا علامو روغ جوړ خوشاله کا علامو د خپل خله لاړې دارو کا مهربا اجازه راکوي زمونږ دعاګان تاسو سره دي مونږ دعاګانو کې یاد ساتي خاط آباد بریالي سيګه دل الله پامان لافيو

0: کوهات نه زما د طرف نه او زه یم ریشما او زما د طرف نه او زه یم نازی او زما د طرف نه هم او زمونږ د ټول فیملی د طرف نه د بیلی ډونا د کلیزې ډیر ډیر مبارک باد وایم بیلی ډونا
1: السلام علیکم عظیم لائبہ دا بڑے چنار نا دا بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان وم کلیزا او حیدر مومند ہاسپیٹل والا سم کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومنتا اور ٹور اور دن کو تھا ڈیر ڈیر مبارک شی
2: السلام علیکم زین نسبا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا وم کلیزا او حیدر مومند ہسپتال دول سم کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومنتا او تاسو ٹول تا ڈیر ڈیر مبارک شی
3: السلام علیکم زمان نیم دے ڈاکٹر سانیم دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان وم کلیزا او دا حیدر ممن ہاسپیٹل دولسما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی ممن او باقی لسنرز تا مبارک شا
4: السلام علیکم زے منازش دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان وم کلیزا تا سوٹولو تا مبارک شا
5: وی ہانی مقصد پزل چودنو پورکی گی اے رحمانا دا گوٹی زرگی چی وچوی نگلاب شی السلام علیکم زے مخانی دا سوابینا دا بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان وم کلیزا او دا حیدر ممن ہاسپیٹل یول سم کلیزا تاسو ته او د ډاکټر فیملی ته ډیر ډیر مبارک شي
6: السلام علیکم زوانم د هم نازم د ډاکی بو کرم هان نه د لډونا پروډکټس پاکستان وم کلیزا او د هاسپیټل دولس
7: وعلیکم السلام وعلیکم السلام او وعلیکم السلام د تاسو ته هم د بلډونا کاسمټکس
6: سم کلیزا
7: پاکستان دغه وم کلیزا او د حیدر مومند هسپتال دغه دولسم کلیزا لگنو
6: بلکہ
7: ڈیرا ڈیرا لگنو بلکہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مبارک شاہ دا خبل کوروا یعنی دا احسان اللہ ممند سائڈ نا پا خبل زان باندی دا دغا دا بیلڈونا دا خوشالو دغا دا حیدر ممند اسپتال دا خوشالو دغا کلیزا لگنو بلکہ بے انتہا ڈیرا زیادہ مبارک شاہ لگنو بلکہ بے انتہا ڈیرا زیادہ مبارک شاہ زما گرانو درنو او خوگو اوریدونکو دا پروگرام پر شروعات کے تاسو ٹولو تو بیل غواڑم چے دا پروگرام تاسو پا دے وقت کی بلکل لائف او بلکل براہ راستوری دا دو زرا شبگشتم کال دا پا دا شبگم میاشتینن دغا اتما نیٹا او پا دغا اتما نیٹا بانی ورزنن دا پیر دغه ورځ دا او د پیر په دغه ورځ باندې زما سره زما د سټوډیو په غړې کې 15 منټا او 9 بجې دي تاسو غړیانی که په ټایم باندې وي نو ډیره به تر خبره دا او که په ټایم باندې نه وي مهرباني وکړئ خپلې غړیانې مو راواخلې او دغه خپلې غړیانې مو ضرور او تاسو یې ضرور په ټایم باندې کړئ as usual this program is brought to you by Belladonna Cosmetics Pakistan Private Limited دا پروگرام تاسو خصوصی دا Belladonna Cosmetics Pakistan دا اومی کلیزی با خوشحالو کی اوری او دا پروگرام تاسو دا حیدر مومند اسپتال دا دولسمی کلیزی با خوشحالو کی اوری دا سی دا جی چی دا ٹولو نا اول تاسو ٹولو تا دا اول غوارم آچ انشاءاللہ پورا پا نحنیم بجی بانے با زمونگ دا حیدر مومند اسپتال دا دولسمی کلیزی چکم کیک دے یا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا اومی کلیزی چکم کیک دے اغبا دا خیرہ کٹکی گی نو تاسو تر نحنیم بجو بوری
3: دسمی کلیزا
7: زان بلکل ریڈی او زان بلکل تیار ہو سا دی جی دا سنگ سوک چی دیور تنی خکڑے دے کنے باسی دا سوک دیور لور کرو نو گورے بیا آسیم تا شڑو کی اڈو کی آسیم تا شڑو کی اڈو کی نو بیادی گورے مکمل دا اڈو کنا اڈو کی رو باس مخا بہرحال ساسو دا ٹولو دیر زیادہ منانا کوم او دیر زیادہ شکریہ مو دا کوم دا سید جی جی دی ریکارڈنگ دی بٹن لا یو ٹک زور کوم او دا حقی نبا دوبارہ زر آزم انو ساسو چرتا مزیجی زمان سرو سی گئی او انشاءاللہ پلگو ساتونو کی با ڈاکٹر سے محترم یعنی ڈاکٹر حیدر علی مومن سے بدا گا سٹوڈیو تمانگ لزان را ورسے او دا حقا پا لاسونو باندی با دغا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اومی کلیزی کې کودو هیدر مومند اسپیټال د دولسمی کلیزی چکم کېګ دی هغه با د خیره کټکیږي نو چرته مزه جی زمون سره اوسېږي او دا پروګرام تاسو بالکل لایو فو بالکل براه راست اوري د پیر ورځ دا او د پیر په دغه ورځ باندې دی وخت کې زما سره زما د سټوډیو په غړې کې او منټا او نه بجې دی تاسو ګړیانې کې به ټایم باندې وي نو زر تر زر راواخلې بیٹې مې کوي او کنه بیٹې مې وي نو زر تر زر راواخلې په ټایم باندې کوي جی دوباره راځم چرته زما زما سره اوسې
1: السلام علیکم عظیم لایبا د پرچینار نا د بیلډونا کاسمیټک پاکستان و مکلیزا او حیدر مومند هاسپټل دوله سم کلیزا ډاکټر حیدر علی مومند او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر مبارک شي
2: السلام علیکم زین مسبا د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د و مکلیزا او حیدر مومند هسپتال دوله سم کلیزا ډاکټر حیدر علی مومند او تاسو ټول ته ډیر ډیر مبارک شي
3: السلام علیکم My name is Dr. Sani. I'm the Belladonna Cosmetics Pakistan, Uma Kaliza, of the Heather Maman Hospital, Dulisama Kaliza, Dr. Heather Ali Maman, or Baki listeners, Mubarak.
4: Assalamu alaikum, Zaymanazish, the Belladonna Cosmetics Pakistan, Uma Kaliza, Tasuturu, Ta Mubarak.
5: Why, honey, Maksip, Pazlucho, Dono, Purakigi, E Rahmana, the Guti, Zurgechi, Wachwi, Nubilabshi, Assalamu alaikum, Zayam Hani, the Swabaina, the Belladonna Cosmetic Pakistan, Oma Kaliza, or the Heather Moment Hospital, Viola Samakaliza, Tasuta, or the Doctor Pemita, Dindi Mubarakshi.
7: There is Yatamanaji, Tasutahum, Daga, the Kalizi Mubarakba, the Kuo, the Kaliza, the Sasum, Leganabalki, Dir Yatamubaraksha, Yoslevia, Tasu, Tolo, Hagalo, Ragalo,
5: Assalamu,
7: Malgaru, Dostano, Masharano, Kasharano, Loivaru, Jinako, Halakano, Huendo, Menduta, Yoslevia, Yawaribia, Dir Zan, Suri Machine. فخیر علی ہر کلے شراغلاس ویلکم او موسٹ ویلکم درتو بھائی مجی گرانو درنو او خگو اوریدن کو دا پروگرام تاسو په دی وخت کې بالکل لائیو فو بالکل براہ راست او دا خصوصی نصیحت تاسو د جشن کامیابی د 2000 شبگشتم کال د جشن کامیابی د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان د اومی کلیزی او د هیدر مومن اسپیټال د دولسمی کلیزی دغه خصوصی نصیحت تاسو اوریږي نن دغه د اتم کیک چکم کٹنگ دے اغبا د خیر کیگی او د اتم کیک د کٹنگ د پارا زمون سرا پو سٹوڈیو کی ز یواز نہ بلکی زمون سرا زمون ډیر قابل قدر ډیر قابل احترام یعنی دا ون ان اونلی دا ون ان اونلی دا ون ان اونلی باسید علی مولا ګوره هم د خیر راغلی دی او د سر سره به ان شاء الله په لګو ساتونو کی دا خیبر بوختن خو یو ډیر مشهور او ډیر یو معروف ډاکټر یعنی ډاکټر حیدر علی مومن به هم د خیره دغه ویو تمنګ لزان را رسي او ان شاء الله په لګو ساتونو کې به ان د پروګرام په دغه درمیان کې به جګم دې زمونږ دغه د هیدر مومند اسپیټال د دولسمې کلیزي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزي چې کوم دغه اتم کېګ دې هغه د خیره کټګي او څنګه چې مونږ تاسو را وعده کړی دی کنه چې تر دولس ورځې پورې به روزانه زمونږ په سټوډیو کې دننه کېګ د خیره کټګي سور یولس ورځې پورې به روزانه چې کوم دې زمونږ د سټوډیو دننه کېګ د خیره کټګي او ان شاء الله په دولسم تاریخ باندې به زمنگ پا پی خبر خار کی پا یو غٹ شادی حال کے بعد دغا یو غٹ یعنی دا کیٹ امرا دا کٹ امرا یو غٹ کیک دا خیر کٹ کی گی دا سم پا آغا پروگرام کی زمنگ سرا خپل زانون را شریک ولی شی آغا دا کٹ امرا غٹ کیک تاسو کتلی شی او دا کٹ امرا دا غٹ کیک نا تاسو لگنا بلکی دیر زیاد خوندونا او دیر زیاد مزی اغستلی شی زمان گرانو درنو او خوگو عبریدون کو ماتا احسان اللہ مومن ویلے کی گی او دغا پروگرام زمونگ سرا ایز یوزول سپانسرڈ کئی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ دغه پروگرام زمونگ سرا پا خصوصی مرسوانی نشر کئی حیدر مومند اسپتال پی خبر خار او حیدر مومند اسپتال سوابئی او حیدر مومند اسپتال چار سدا دغه پروگرام زمونگ سرا نشر کئی او دغه پروگرام زمونگ سرا سپانسرڈ کئی چونکی ڈیر پا مصروفیاتو کی مو ڈاکٹر صاحب دخیر را فارغ کړلو ولی چی بار بار برتما یادول چی گورے دباسید د کیک په کټینګ کې خوت نوې راغلې د پروګرام په دوران کې خوځا کوشش وکړه چې ګوره زمونږ د کیک په کټینګ کې خامہ خراشه ولې چې باسید خو خوښ شوی نو خو زلک شانی سنسټیو یم نو باسید دا خو منی کنه زم چې لکه ما چرته خفنه کی خو زه بس جی غټ کاری دا وکړلو چې مونږ له ټایم راکړلو او دا خبره راته وکړل چې انشاءالله چې دا پروګرام د غنیمی هیڅ تر رسیدي چې دا پروګرام د شل پنځه منټو تر خیر رسیدي دا به انشاءالله سټوډیو ته در رسیدلې مو سټوډیو کې باز تا مخامخ یم ز تا مخاطب یم او انشاءالله ټول به په یو ځای باندې دغه کیک د خیره کټکو او دغه کیک یعنی هغه کیک هم چې په یو ډیر ناز ناز ناز ناز او په ډیر ناز او نخرو کې جوړ شوی دی ډیر په یو بهترین ډیزاین کې جوړ شوی دی ډیر په یو اعلی ډیزاین کې جوړ شوی دی زما په خیال غزي صفاتونه کوم تاسو به وایئ چې دا خو د احسان الله مومند کیک دی او هغه د خپل کیک صفاتونه کوي کنه زه هم چې لکه دا صفاتونه مونږ د باسط د پرېږدو او باسط چې کوم دغه کیک صفاتونه وکړي چې آیا باسط دغه کیک کتلی دی تر اوسه پورې او کنه دغه کیک تر اوسه پورې نه دی کتلی او آیا که دغه کیک د تر اوسه پورې کتلی دی نو آیا دغه د کیک چې کوم ډیزاین دی دغه کیک چې په څومره ښکلي ښکلي طریقې سره جوړ شوی دی د هغې نه به مونږ د باسط نه ځان خبردار او چونکې د باسط نه خو ډېره ماته پته ده ولی چې دا کیک چونکې زما په ډیزاین باندې جوړ شوی دی بیا خاص کر دغه کیک یوازې زما نه بلکې دغه کیک زمونږ د هغه اوریدونکو دی دغه کیک زمونږ د هغه خویندو دی زمونږ د هغه رونو دی چې کومو رونو کومو خویندو وس نه کېږي د کومو رونو کومو خویندو د کیک د اغستو وس نه کېږي نو د هغه ټولو دغه کیک دی او دغه ټول به مونږ په یو ځای باندې او په شریکه باندې کیک کټ کوو چونکې ستاسو ماته ډېر میسیجز هم راغلي دي چې مونږ به انشاءالله د ستا د کیک سره یو ځای کیک کټ کوو یعنی ما نن په اتم تاریخ باندې چونکې په فرسټ تاریخ باندې یعنی په پیلنی ورځ باندې زمونږ د علی بھائی یعنی زمونږ چې کوم د حیدر مومند اسپتال چې کوم ډایرکټر صاحب دی د هغوی سایډ نه کیک وو بیا په دویم ورځ باندې چې کوم دی د خانی سایډ مونږ د کیک را رسېدلی وو د سوا بھائی نه بیا چې کوم دریم کیک وو هغه مونږ ته راغلی وو د اجانۍ د سایډ نه یعنی زما د مورکۍ د سایډ نه او بیا چې کوم څلورم کیک وو
8: السلام علیکم
7: هغه مونږ ته د ون اینډ اونلی د ساسو زمونږ د ټولو خوږ او ډېر نیازمین ار دی یعنی د باسط جان د ملاګوري د سایډ نه مونږ ته را رسېدلی وو پنځم نمبر چې کوم کیک وو هغه مونږ ته د مسکان بالکل جی من الکشن ریګ نو باسه یاد وې را دا مونږ ته د مسکان یعنی کوم چې زمونږ ډېر خوګه درنه او پختن لیسنر دا کوم چې د دغه کیک کې مونږ سره شریک شو او خاص کر دغه داغي چې کوم کیک دی هغه ډېر په خپل ډیزاین کې هغه تیار کړی وو دغه کیک چې کوم دی زمونږ د حیدر مومند اسپیټال چې کوم په گیټ باندې چاچا دی پرویز چاچا لا هغه دغه کیک ور کړی او خاص کر دی ورته ویلی وو دغه کیک به چې کوم دی تاسو په ریډیو کې په پروګرام کې کټ کوی او شپږم نمبر چې کوم کیک نو هغه مونږ سره زمونږ خويندو یعنی ډاکټر سیما او ډاکټر کوسر چې کوم دی هغه کیک راوړو هغه کیک مونږ په د اتوار په دغه شپه باندې کټ کړی وو او بیا د اووم نمبر چې کوم کیک وو هغه زما روړ دی یعنی اسامه علم هغه زمونږ سره دغه کیک کټ کړی وو او نن چې کوم دی دغه کیک اتم نمبر کیک چې کوم دی زما یعنی د احسان الله مومند سایډ نه او زمونږ د هغه خوګو درنو او د پښتنو لسنرز سایډ نه د کوم لسنرز چې وسن کیږي کوم لسنرز چې ځان له کیک نشي راوړلی او یا کیک خو ځان راوړلی شي په کور کې د هغوی داسې څوک شته نه چې دکان ته لاړ شي او د دکان نه ورله کیک راوړي هغه ټولو ته ویل غواړم چې دغه کیک یوازې زما نه بلکې څومره چې زما دی د دې ډیر د ساسو دی چې کله موږ د کیک دغه کټینګ کوو کله موږ د کیک د کټینګ آواز کوو د خیره تاسو به ټول زمونږ سره به دغه کیک کټینګ کې ځان را شریکوي او زمونږ سره به ځان خامخا را یوځای کوي د دې سره سره چې کوم دی ډیر لسنرز ډیر جنکو موږ ته ماته میسج را لېږلی وو چې موږ هم نن ورځ باندې یعنی څنګه چې اسما موږ ته میسج را لېږلې دی دغه رنګي که زه غلطیږم نه نن زما په خیال چې موږ ته میسج کوم دی څه شو اوکې او چې څه شو یار مانه میسج یې شوې بهرحال مانه نوم یې شوې خو زه بس موږ بلې او لسنرز وا اغه مزه دا ویلی وو چې ما نن چې کوم دی ځان له کیک راوړې دی او د ساسره بده یو ځای چې کوم د کیک کټینګ دی هغه د خیره کوو انشاءالله د کیک دغه کټینګ باندې کیږي او تاسو ټول دغه کیک د کټ کېدو دوباره ځان ریډي او ځان بالکل تیار او ساتي د کیک چې کوم صفاتونه دي نو هغه تاسو ته کوو چې د پروګرام کې ما سره باسط هم دی وخت کې موجود دی او باسط بار بار ماته اشاره کوي چې لکه دونه ډېرې خبرې کوي زم چې مکمل نیوز رپورټینګ کې دی واچو مخزا راځي چې د باسط سره ورزو چې باسط څه ګلون راوړي دی اوس ګلون اخري باسط ځان سره دغه مایک بالکل ریډي او بالکل تیار دی وخت کې ونیولم دی یو شونډ باندې سړی خاندي را خاندي ادونی شتا زما په کیک بزی خاندي گدا ما بزی خاندي گدا زما په پروگرام بزی خاندي گسلو وګي مکولا وخ کنا مکول ما تا کی دا چې شنو بس د مکه وک ما کو چې بیا سړی ګور سمیګ نه کنا سمیګ نه کنا بل وری دي بس د بګلا دا خبره گئی او زما او د ستا چې کوم د کیک مقابله دا وی غبه وی جای مطلب لگه ستا کیک بخکوله وی او کنه زما کیک بخکوله وی نو تاس خود سوشل میڈی دلار دا باسد دا کیک تلی وو گنا داگر سی باغ ویڈیو ورکڑی وا اس با دنیش سجی باسد بزما ویڈیو ورکی یا بنا ورکی ولی جی دا باسد بلاس کی دیار سکنا دا چونگی زمونگ دا سوشل میڈیا ایڈمین دی زمونگ دا داگر سی محترم فوکل پرسن دی و بیا خود باسد بلاس کی دی نو باسد بانا بچرا چی پانی کون والا زمونگ ویڈیو ورکی گی نم دا سی ویڈیو ورکول دا بڑی رگران شی بارا رازی جی دا باسد سیر تا ورزم خود باسد نا اول تاسو ٹولو تا یو زلی بیا هم دیر زیاد سلامونا دیر زیاد نیکی حلی و نیکی اترامات سوائیم دا خصوصی نصیحات تاسو دا بلدونا کاسمیٹکس پاکستان دا اومی کلیزی او دا هیدر مومند اسپتال دا دولسمی کلیزی پا خصوصی مرست بانی تاسو ری باسد ٹولو ناول خو الگ سبر خوا دا دا دا چکم دا سپیکر دیزا زلک شان روکو ما روشو کنا آواز خو ٹک دی آو جی آو باسد بالکل دیر شلکام رکام که والکا الگ بیخی دی ماک نمائک نسم دوڑی ویشت بارال رازی جی دا باسد سیر تا ورزو چی باسد زان سر سر اوڑی و باسد سوائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو باسد سے بخیر علی
8: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اسلام اللہ منصف در طولن اول خود دستاسو لگنا تی رزیات مربانی چی دا جشن کامیابی پا دغا اتم ورس کی تاسو مونگ تی ازل بیا مکارا کرو دا دین علاوہ چی سمر هم زما خواگ درانا او مینناک لیسنر دا تیم زما آواز اوری خوگو دستاسو طولو لگنا تی رزیات مننا تی رزیات خوشحال ہو سی دا بلدونا کاسمیٹکس پاکستان اوم کلیزا او دا ای جی ایچ دولسم کلیزا تاسو طولو تی ازل بیا دیر دیر مبارک شا
7: دیر زیات مننا دیر زیات شکریہ باسد تاسو هم دا دغا کلیزی لگنا بلکی دیر مبارک واد وای ام چونگی کیک سایت تا برازو دا کیک خبری تری بکو خو دارا تو آیا چی آیا دا لکا نن دغا اتو ورزی دا خیر پورا شو لگا نا لکا دا اتم کیک دی چی مونگ دا خیر کٹکو نسو تاسورات دی دی چی آیا ورز تا ورز از مونگ دا غٹ کیک تا ورزی را نزدی کی گی دا غٹ کیک تا مونگ نزدی کی گو یعنی کم چی نا دا ریڈیو دلاری چارا وڑی دی نا دا لکا دا زمان مونگ دا کٹ عمر کیک لکا پا دا ریڈیو بانے پیل زل بانے روڑو بلکہ مونگ دا دو دریزل را وڑی دی خود دارا تا دا ہویا ورزی را نزدی کی گی نوستا آغا ایکسائیٹڈ یا مطلب لکا ستا چی کم آغا تاسورات دی اگر آتا لکشان بیان کرنے
8: سر چی دا ورز جس عمر را نزدی کی گی نو مونگ تا دیر خوشحالی ملاوی گی مونگ تا دیر سکون دیر خوشحالی گو زکا چی ورز تا ورز دا زمونگ دا اتم ورز دا پدی مونگ تا لکا نور کامیابی را کی چی مونگ کا ورز تیری گی ورز تا ورز اللہ تعالی مونگ تا یا کامیابی را کی اور ڈاکٹر سیف ڈاکٹر حیدر علی مند مخ پوڑان دی باندی زی او دا غد دولسم چونکی دا زمونگ یا دو غد دولسم تاریخ زمونگ دا غٹ کلی دا چی علمان دلے کی گی نو دا زمونگ دیر غٹ یا یادگار ورزی ولی چی دا آغا دا سٹارٹ آغا یا خواب چی کم ڈاکٹر حیدر علی مند دلے یو آغا شروع شروع او پدغا دولسم کلی دا کی بیاد دا ڈاکٹر آغا ٹول کیسا چی کم دلو شو دا طریقہ کارو دا دا لکه چې دی حد تر رسیدل داس آسان کار نه دی په دې حد تر رسیدل ډاکټر صاحب چې کوم دی بهترین

0: کوالٹی پروڈکٹس دی خلق تو ورکڑی دی بہترین علاج دی خلق تو ورکڑے دے نو الحمدللہ نن زک چکم دے دغه ڈاکٹر صاحب کامیاب دے دغه مخپوڑان دے باندې روان دے دا خوشحالی زمونږ ټول لسنر خوشحالی تا دے چې زمونږ لسنر بم پدی باندې ډیر خوشاله یو دوی مونږ لگ نه ډیر زیات سپورٹ کړي او مونږ لټی دې مینا راکړي دا خوشاله یو دل ته یو دا خبره کوم چې دوی مونږ ل مینا راکړي دا دوی مونږ ل اس مینا نه راکړي دوی ک مونږ ل مینا ک مونږ ته مینا راکړي دا چې بهترین پروڈکٹس دا کوالٹی نه ډک پروڈکٹس ورکړي دي زکه دوی مونږ ل راکړي ک مینا راکړي دوی ل علاج ورکړي بهترین علاج ورکړي نو زکه دوی مونږ ل مینا راکړي
1: بشک بالکل دا خبره دا او دغه ټولو خلکو دغه ټولو اوریدونکو ډیر زیات مننه کوم عمر ټپشو لګنا چې مینا بتلو راتلو زیاتیږي او کله راضا کله بزه درځم د یو زړګین بل تلاروي او چې زما خوخ استا به ولي بدي شمنو زمونږ دغه
0: هغه پلم وای ک ماته خو ناراضي هو کته وای چې ته می درو وای چې ته می درو نه کی زما نور سوګ دي نو
1: هغه چې می درو نه کی نو نور سوګ دي زما د کلی او د کور سوګ دي
0: اها
1: आवाज را کړ خوشکمن غند شو
0: اها
1: غلې وای دا خو نور سوګ
0: الله
1: الله باسید ستاهم ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا دې دا کوم چې مونږ له دې وخرا کړلو مونږ له دې ټایم را کړلو مونږ له ټایم نه سوري مطلب قیمتي کړلو نو ډیر مننه کوم درته وایا چې خبرو اترو سایت ته خرازو ولې ما ته بدر غزارونه مزارونه خو بکیت ستا غزارونه ته ما چې کما سینه نو هغه ما ډیر کلاونی ولې دا ډیر کلاونی ولې دا ما چونګي دا ما ځان سره باقاعده لیکلي کلی دي چې باسید ما ته دې سټ نه روم نسی نزب سوې منه ولې چې باسید زونګي زمونږ ملمر پرې د کنه نو تا کې دا ملمدے ندی
0: اللہ سے کہے واسرن سنگ دا دا
1: بالکل بالکل نو چونگی سنہ کوم ډیر کولاونی ول خدا رتو آیا چې چونگی زمانہ چې ډاکټر سے مخکی گنو ز غواړم چې دا اغنه مخکی شمه چې نن کم زمونږ حیدر ممند اسپیټال تا زمونږ ډیر یو خوګرو راغلی او چونگی دی وخت به زمونږ پروګرام موري هغه چې کوم یو غټ کې کراوله لګی درته زه غنی خبر کوم باسه دا لکه ما خو اکی غنه دی کده خوش دا اغه کم ډبه وو نو هغه ډیر غټو لکه لګنه ما ته کتل کړی چې موټر سایکل باندې ته کیناستلې او اویس اویس مونږ نه اگر جریزان مخ کی نولی و تور بس شاتا نا سنو میں لگا باسی تلان دی لڑ نشی مکمل دی موٹر سیکل باغا ہنڈل بانا نا سوی گا نا نو دارا تو ہے چلگا دا اگر نوم سو او آیا اگر دا خپل لور زگر ہم کولو چی مطلب خاص کر آگی ما تا ویل چی دا کیک بور لوڑی او دا بور لخام خارا سی نو دا اگر نوم را تو ہے او دا اگر ست تاثرات ہوئی دا اگر سب سر ملو شنو تور سر چونگی اگر وقت کی موجود ہوئی اگر را تو ہے دا شیر را لکی
0: جی جی اگر چکم دے دا اگر نوم زامید او اگر دا تخت بیو او اگر چکم لور
1: تخت بینا را
0: تخت بین راغلی او هغه پتی سخت نور کی چې کوم دی غد تخت بین راغلی پتی سخت نور کی او دا غلور د خودی جا الله کا مشهور سانم دا او هغه ماته دین اورز د خیالی پورز ماته پروگرام کې کالو کو چې دا لګم دا چې د ډاکټر سما ورته ډی پلیز ابو مرا پاسا په عمر ته دا کې کټ کا وای زما وای چې د ډاکټر هیدرلومن پلاس زما دا کې نه کټ شوی زما سود نه کی نو دا مینه دا باقاعده خو زم ایج ایچ نه علاج هم کړي دی دا لور ته پر علاج کړي دی دا پزړه کی سورایو ماشاءالله غوی تعالی تعالی ډیره شفا ورکړي دي ډیره خوشوي دي غوی مور علاج کړي دي نو دا دغه خلکو مینه ده چې په دې سخت ګرمۍ کې چې کوم دی د اغه د تخت به سر نه چې کوم دی دغه کیک راوډیو بیا دومره ګران قیمت سره دا کیک اخلي نو لکه ما سره غ الفاظ نشته چې زده غوی شکریا ده
1: او بل دا چې لکه ستادي خبرو کې دا خبر هم ټګول غواړم چې هغه ما ته باقاعده ته ویل چې لکه زما چې کوم لور ده لکه کوم خودی چې ذکر ته وکړلو یعنی ما ته باقاعده ویل چې زدر سره زما لکه ویغي ما سره ډیر شروع کړلو خو ما ورته جنت بنځي ولې چې ګرمي به انتها ډېر زیاته ده غټ کاری دا کړی چې هغه نه دروستي ولې چې ګرمي دومره ډېر زیاته وا دومره ډېر زیاته وا لکه مونږ په خپل افس کې اچ د ناس بیا ما باندې خولې را روانې وي نو مطلب مې د خبردارې چې لکه ګرمي به انتها ډېر زیاته وا زه د زامیدم ډېر زیاته مننه کوم او دا غوي د لور ډېر زیاته مننه کوم پوره د غیر خاندان ډېر زیاته مننه کوم چې مونږ له دومره مینه را کړل نن سبا ما اکثر له پروګرام کې دا ذکر کړی دی باسي د جنن سبا د روډ د پاره د بل روډ سره ټایم نشته ری د پلار د پاره د بچی سره ټایم نشته ری د بچی د پاره د پلار سره ټایم نشته ری دوی لکه دومره مینه زمونږ سره ساتي ګنې مونږ دوی له سور کړی لکه اوسه پورې کنه لکه مونږ نه چرته اوسه پورې دوی له چرته یو فیس واش پری ورکړی دی نور له چرته لکه مونږ کوالټی ورکو نو مونږ فری خو نه ورکو کنه مونږ ته نه پیسې اخلو نو مونږه ځکه ورکو نو بیا هم د دوی ډیره زیاته مننه کوم او ډیره شکریا ادا کوم
0: جی جی بالکل دا هوی لګن ډیره زیاته شکریا ادا کوم هغه دا یو خبره ما ته وکړه چې ما خصوصي د دې کیک ما دلته نن راوړو دلته یې جیج تا او مطلب زما غ خپل مینې اظهار مې کولو زما غ لور خبره او نه کړو د لور مې چې تاسو سره کوم مینه د ماشومه وا نو هغه کیک ما نن خصوصي خپل مزدوري لزنه هم تلې ما خپل مزدوري پرې خوښتا غ ورځ مې چې کوم د قزاک له ما دغه چې کوم مینه دا ما تاسو ته ښکارا کړو زاغه د تخبه سر نه رالمنو لگا

0: دومره یو کس هغه د خپل رزق دغه روزی چې دغه مطلب انسان ګټي دغه دوه ټیمه اوړو هغه مزدوري هغه روزي پرېخوستل او هغه باوجود لږه مونږ سره هغه د خپلې مینې اظهار وکړو نو لږه زه یم چې د دې نه غټه مینه خو لږه د دې نه
1: ډېره غټه مینه زه یم چې دا خبرې تا ما هلته ماته کړې وې چې کوم ټایم کې دا خبرې د هغه کولې نو زما په خیال ډېر خوند مې کړې ولې چې هغه سره مونږ لږ ناست وو د هغه سره مونږ خبرې ترې کړې وې چونکې مریضان دومره ډېر زیات وو چې مطلب لکه هغه له مونږ ټایم ورنه کړلو خو چونکې بیا هم د هغه ډېره مننه کوم او که زامد سر زما دی وخت کې پروګرام اوري نو باسره د دې پروګرام په خصوصي مرسته باندې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د سایډ نه د حیدر مومند اسپتال د سایډ نه زما د سایډ نه د باسد د سایډ نه د ډاکټر حیدر علي مومند د سایډ نه 10,000 روپۍ دا هغه د پاره نام دی
0: ماشاءالله
1: دا درته بالکل هم که زامد هر کله تاته چې کلم خپل نمبر راولېګلو ته به دا هغه نمبر ماته راولېږي او زما د سایډ نه به چېکم دغه د 10,000 روپۍ انعام بالکل
0: ماشاءالله جزاک الله د ستاسو ډېره مهرباني سر زامد که دا ټایم زما آواز اوري نو وروره زموږ کریم تاسو سره په کور کې نو په هغه کریمو باندې 0-300-693-693-593 دغه نمبر راغلی دی دا ما سره یې په دې باندې ما ته واټساپ وکړه میسج راته پرېږده او ته مونږ ته ایزي پیسه نمبر راولېږه باقاعده به د احسان الله مومند له طرف نه 10,000 روپۍ دغه انشاءالله مونږ درلیږو
1: دا ډېر کم انعام دی باسې دا درته زه یقیني خبره کوم ده باندې ګوره کرونونه هم نه دي خراب درته قسمی خبره کوم چې دا کومې خبرې تا ما ته وکړلې که نه نو دا ګوره هغه بعضې بعضې خلک وي که نه دنیا پیسې وي ورسره دنیا د پیسو نه څخا وي خلک وي که نه خو هغه کې ګوره دا زړه نه وي دا یو خبره زما ځان سره یاد وساته خو چې کوم زړه زامد په دې وخت کې کړی دی او په خپلې غریبۍ کې د خپل د کار روزګار نه ځان وباسلی دی او مونږ ته ځانګړي مونږ والله که هغه باندې یو ګوټ لګاوه هغه اوبم بهې مونږ
0: ونهولله
1: ته بهې مونږ اوبم په هغه باندې اسکلي وي او هغه بیا هم چې کله تلو نو زما سره دومره په صحیح طریقې دومره په خندا باندې ما سره ملو شولو او بیا خاص کر چې ما سره کله لاس ملا وخل نو ما ته وایي احسان الله بھائی ډېر مننه نو ما ته هغه الفاظو سم ما ته یادېږي او د زامد د پاره دا 10,000 روپۍ زه یم 10,000 نه چې هغه له 100,000 روپۍ مونږ ورکو نو دام ډېرې کمې دي خو چونکې مونږ غریبانان خلک یو مونږ سره هم دومره پیسې مسې نشته دی نو هغه له مونږ دا ورکو بهرحال دې وخت کې ډاکټر صاحب محترم هم دغه سټوډیو ته د خیره رادن نه شولو او د هغې سره سره چې کوم دی نور دنیا واړه زاړه هم ورسره د خیره رالل او د دغه ټولو په مخامخ په چې کوم دی دغه کیک د خیره ګټ کېږي
0: بله خبر یو سه دا اډ کوم د لیسنر ته وایم چې انشاءالله د زامد ویډیو مونږ کړي ده او سبا به په خیر سره هغه 11 بجې چې کوم دی هغه به اپلوډ کېږي زامد ویډیو چې کوم دی باقاعده تاسو کتلی شئ او زامد بلډونا سره ډاکټر حیدر علی مومند سره ډاکټر فیملی سره ایجیت سره ډېره مینه ده او ډېره مهرباني
1: ډېره مهرباني ډېر خوشحاله اوسي باسط ستا هم ډېره زیاته مننه کوم او انشاءالله مونږ د کیک د کټنګ دغه هر څه ته هم د خیر نږدې راغلي یو ماشاءالله د کیک د کټنګ ته هم د خیر نږدې راغلي یو زه رسې کوم چې دا خپل مایک چې کوم دی ډاکټر صاحب ته پرېږدم او زه دنه اخوا اخوا وړم

زما ګرانو درنو خوګو مینوالو یو وار بیا هم ستړي مشي په خیرالې د بلډونا کاسمیټک پاکستان کلیزا مو ډېره ډېره زیاته مبارک شه جی دا د خوشحالو کلیزا یا دا د رنگینو کلیزا او یا دا د سودا د کلیزا دا د خوشحالو کلیزا دا د رنگینو کلیزا او دغه

سو زما ګرانو درنو او خوګو مینوالو دغه د لایټنګ د خیر سر برابر شلو او د کیک مسر منچ دنو به شروع کیږي. خو فلحال باسه سر لږ خبرې کوو چې نننۍ کوم ورځونو ډېر زیات خوندور ورځ وه او نننۍ چې کوم ورځونو بیا دا د بلډونو د خوشحالو کوم ورځ ده. د خیر سر دال منزلې کیږي سبانی باسه ته یو آیډیا زمانه به ایریږي. سبانی چې کوم ویډیوز انشاءالله ریکارډ کوو جی نو سبانی کوم ویډیو چې ریکارډ کوو نو هغه کې به زمونږ د بلډونو کوم پروډکټس دي لکه څنګه چې مونږ نن چې دغه پروډکټس مختلف خلق لور کړل او هغه چې مونږ هغه باندې ویډیوز مونږ ریکارډ کړل د بلډونو سمره پروډکټس هغه ټول پروډکټس ور کړل او هغه چې مونږ ویډیو ترې ریکارډ کړل مزیدار ویډیو ترې ریکارډ کړو. همدغه شان سبانی چې کوم ویډیو ریکارډ کوو نو هغه ویډیو به مونږ داسې ریکارډ کوو چې د بلډونو سمره پروډکټس دي نو هغه به ته یو یو دانه چې مال راکې او د هغې سره به یو یو ویډیو یعنی تقریبا داسې دو دو سیکنډ درې درې سیکنډ به د هغې نه چې کلیپ راخلو او هغه بیا ریکارډ کوو جی. د کلیزه ډیر مبارکباد ته هم دا د خوشحالو کلیزه دادا د رنگینو کلیزه دادا د اعتماد کلیزه دادا د ستاسو د مینی کلیزه دا او د جشن کامیابی کوم کلیزه روانه ده نو د جشن کامیابی دغه کلیزه را سره یو زی یو زی او یو زی یو زی را سره ولمانځي. بس د خیر سره راغله ده نن نه کیږي د چا طرف نه دی ماته دا معلومات نه کیږي او زه دې نو معلومات د باسط نه خلم چی باسط نن نه د کیک کوم چې سیټنګ نه دا در سره چا برابر کړی دی او چا نه دی برابر کړی. خدای نه وړاندې لسنرز باندې چې دغه د اے آئی سونګ

0: مند یا خاندانی سړی لبا هغه ډېر خوند ورکوي. نو دا خو داسې ده چې کیک خو بار بار وي او هزار بار وي، خو زما په خیال چې د کیک نه ډېره ضروري د دې شاته مینه ده، د کیک نه ډېره ضروري د دې شاته چې کوم محنت دی، کوم چې د دولسو کالو نه حیدرمومند هسپتال کې مونږ کړی دی، کوم چې د تیرو د اوو کالو نه مونږ په بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کې کړی دی. او انشاءالله همیشه به مونږ د ستاسو دپاره د بهتری سوچ کوو، همیشه به مونږ د ستاسو دپاره ډېر د ښه او ډېر د ډېر ښه سوچ کوو. جی، او دغه دی د کیک چې کوم د کیک چکم کولاوی دلی هغه د خیره کیږي لګیا دی. ډاکټر صاحب د کیک نه چکم د کیک هغه ډبې دی داغې نه دغه سرشنټې به مرشنټې به نه لری کړلی او باسید لګیا دی ویډیو د خیره برابر. ډاکټر صاحب دا شاته دی دغه ته پکې ګوره بګس تا هغه پکې چر دغه نشي نو پکې ګورو هله بکار صحیح وي. بهرحال دی وخت کې ډاکټر صاحب محترم په خپل باندې دغه د کیک چکم کولاوی دلی هغه د خیره وشول او یقین خو مې دا دی یقین خو مدار چې دغه کیک به په ډاکټر صاحب باندې هم لکه نبل کې ډېر خلک لیدلی وي او باسط به دا منلی وي چې لکه کیک دې ته ویلی کېږي، باسط به دا منلی وي چې کیک جوړېدل دې ته ویلی کېږي او کیک د څه نه څه ریلیټډ جوړېدل پکار دي. مطلب لکه زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه اوومه کلیزه ده او دغه اوومه کلیزه دپاره ما یو داسې بهترین کیک جوړ کړی، بلکې ما نه ما په پروګرام کې شروعات کې هم دغه ذکر وکړو چې دا کیک یوازې زما نه بلکې زمونږ د هغه خویندو دی، زمونږ د هغه رونو دی چا سره چې د کیک پیسې نشته دی یا چا سره چې په کور کې څوک نشته دی، پیسې ورسره به انتها ډېرې زیاتې دي. خو داسې څوک شته دی نه چې هغوی بهر نه ولا کیک راوړي یا مطلب لکه هغوی کیک په کور کې کټ کی. نو زما په خیال چې دغه کیک به داسې بهترین کیک وي چې انشاءالله تاسو ټول به هم په ویډیوز کې خوندونه مزه اخلي، موږ خو تاسو هم خوندونه مزه اخلو، ما باندې ډېر خلک کیږي نور د باسي د راګر صاحب نه ما خبر چونګي وړو باندې ډېر خلک کیدل. زموږ سره په سټوډیو کې جګم دې ټیم کې واړه دي، یو چې زما به لپسټیک وي او بل وی چې بل وی چې زما به فیسبوک دی او یو پکې وي دا چلے واغ چلے نو ایمل کا لانجی کنجی پیو نو کینور بگورو. خو بہرحال تاسو ټول ته دا ویل غواړم چې دا بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزی او د حیدر مومند اسپیټال د دولسمی کلیزی چې کوم یو ډیر شاندار او یو ډیر بهترین کیک دی هغه د خیر دی وخت کې سټوډیو ته را رسیدل دی او دغه ډاکټر صاحب محترم لګیا دی دغه کیک چې کوم کلاو خلی هغه د خیر کوي. او
1: بالکل کیک چې د نو ماشاءالله یو ډیر آؤٹسټینډینګ ډیر زبردست کیک دی او ټیم ته به هم ګورو چې دا کیک مونږ کټ کوو ځکه چې بلوچستان کې زمونږ کوم اوریدونکي دي هغې هم په انتظار باندې دي. او په دغه خوشحالۍ کې یوازې مونږ سره د خیبر پختونخوا خلک نه بلکې زمونږ سره د بلوچستان خلک مونږ سره شامل دي. او ما دین وړاندې مې ویل چې مونږ سره کچري دغه سیلبریشن مونږ له خپلې کړه دي نو چار له خپلې کړه دي زمونږ ریډیو کوم لسنر دي مونږ له خپلې کړه دي مونږ نازول هم زمونږ د ریډیو لسنرز یو او د دین علاوه مونږ درانه کړي هم دي یو او مونږ مشهور کړي هم دي یو او مونږ مقبول کړي هم دي خلکو یو. او ان شاء الله دین زمونږ هم دغه توکو دا چې همیشه تن لبا د ډاکټر فیملی سره د ډاکټر حیدر علی مومن سره به همیشه تن لولاړ وي او دوی به مونږ سره دغه خپل مینه هم دغه شان قائمه او دائم را سره لري. الله دې راته ژوندی لري، الله مو راته روغ لره. او دی وخت د کیک کوم کټینګ دی الله خیر خلک وایي د کیک چکم کټینګ دی نو هغه به هم کیږي او د کیک د کټینګ سره سره دی نو د کیک چکم راغلی دی نو دغه یو ډیر خوندور دی دار سره باسي د اوچت کا او زما په خیال بس هم دې صحیح دی هم دې باندې د پاسه به کیدو. او اخو شي تاسو امنا ته خوش شبش دی وخت چې دینو د کیک احسان الله ته دی خاطر وړه نو دا کیک بورته کټ کو او زبرته چې دینو یو ویډیو کلیپ والم تور ته چاړه والو زما په خیال چاړه چور سر نږدې ویني بیا دا ویډیو دغه کی زب یو کلپ والا ما دا دول سرزو دا ریڈی دیز رنیزیش بابا احسان اللہ بکر روز تر حوالی ریڈی شاور دخا دا ریڈیو سے ماتا بے ہوئے شابس یو کلپ ورطا مزیدار والو جی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان خوشی ہے لکتا سو خوشی ہے خوشی شابسی خبر میں کو پاگی کی شابسی اب مائی بن کاغی آدم کو ریڈی دا خیر سر جی ٹائم در سر سے دے لکا ٹائم سے دے تیرے ٹائم گور ٹائم سے دے شاب اوکے ٹائم ہم ڈیر زیاد کم دے او واڑو چی دا کیک مونگا کٹ کو تاسو پا رہی ہو خوندور کلپ ریکارڈ کو جی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او دا حیدر مومند ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دا کامیابو کم جشن دے اگر پا زور او شور سرا جاری دے دا ستاسو اعتماد دے ستاسو مینہ دا ستاسو چکم اگر مونگ سر دیر بیکچ او بیلالا چکم مینہ مونگ سر کڑی دا زمون چکم کسٹمرز دی یا زمون سمرا ملگیری دی یا دا کامیابی پا دا گا لڑائی کی مونگ سر کم ولاد کم خلق دے یا دا گا ویڈیو زمونگا گوری یا مونگا اوری دا گی چکم مینہ مونگ سر دا پا اگی کے نا نا خاص کر کم دا کیک کم کٹنگ دے دا مختلف اور زمانه

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر صوابین استاسو رو استاسو قربا جانگیر علی یوسف زئی استاسو په خدمت کې حاضر دی پروگرام د زړه آواز سره. هیله لرم چې تاسو ورو جوړ او خوشاله یو د دې دعا سره چې د چا په کور کې څه مشکلات څه خفګان یا څه پریشانی وي، الله پاک دې هغه کل هم مشکلات په خپل قدرتونو سره حل کړي، او د چا په کور کې چې څه قسمه بیماری دی الله رب العزت ټول مریضانو لپاره شفا کامله او عاجل ورکړي، امین ثم امین. گرانو قدرمند اوردن کو تقریباً سوال لس پنځل لس ورځې پس تاسو په خدمت کې حاضرې ما غیر حاضری پکې راغلی و چکر لتلې وم، او تاسو په درچې د ګرمې په سیزن کې چکر وغیرہ وغیرہ وغیرہ بد ازما یو هوبی ده او یو هیلدی هوبی ده. نو په دې وجه باندې په تیر پیر پر ورځ باندې تاسو په خدمت کې حاضر شوی نو ما، او پرون دې تور ورځ باندې شو کې هم حاضر شوی نو پرون غیر حاضر وم. پرون چې کوم دی هغه گلیات تلم نتیا گلی ته تلې وم، او هغه نه مخ کې شو چې کوم دی هغه د اختر په دوه ورځ باندې گلګت ته تلې وم چکر باندې، نو دا غیر پر معذرت غواړم. او دا ریډیو راز داس ناشنا ناشنا کار داس چې دا یو هفته یا د دوه هفته ګیپ راشي کنه، نو بیا راته داسې ښکاري چې لکه زه پړو منځ باندې مایک ته ناست یم او پروګرام کوم. ټولو مینوالو ته زه بخښنه کوم، خو بخښنه به څه کوم ځکه زما خوښه ده، او چې چېرته مې زړه غواړي چکر له ورشم لږ ته ځان انټرټین کړم کنه. او هر چا تاسو ته هم دا خبره کوم چې هر کله د دنیا د کارونو بور شي او داسې اگزاسټډ شي، نو کوشش کوي چې د غریزي علاقې ته لږ چکر لځه، او چکر لدا نه چې بس صرف دیواله د لاس ووړو بس بیا واپس رالی نه، باقاعده سلور پنځو شپږ یو هفته روزله یا یو هفته له خامخاز دی. نو دې سره انسان هغه د میاشتو میاشتو چې کوم تھکاوټ وي یا ستړیوالی وي هغه ریکور شي، او سره سره انسان ریفریش شي. دا زما یو هیلد ایکټیویټي ده، او دا د هر د ګرمۍ په سیزن کې کوم. راتون کې هم لا چې کوم روز شپې دي بلا پروګرامونه پلان کړی دي، مرګرو سره نن ناستو منو هغه سره پروګرام پلان کوو چې کشمیر ته بزو دا کو دا کو بل مګری په کې کومرات ته بزو دا بکو دا بکو. اني هاو نو دا ټولې خبرې اترې چې کوم زه هم په دغه کې شامل دي ان شاء الله پلانینګ کې. نو چې کله کله زه تاسو پروګرام په خدمت کې خپل پروګرام کې حاضر نشم، نو تاسو پوهیږئ چې په چکر باندې تللی دی. پرون زه نتیا گلی ته تللی وم، نو چې کله پنځه بجې شو ماته میسجونه راغلل، تاسو شو ولې نه کوئ، تاسو ولې نه یاست، تاسو داسې ولې نه شو، خو زه تاسو لکوم او ما خپل سکار ته پرېږدی که نه چې لکه زم انټرټین شم. برحال جی دا پروگرام بتا سا اور دے وقت نوالے تر دولس وجو پورے، او یو لس منٹا تاخیر پا کیوں شو آغم زمان دے سسٹم پا وجہ باندے پر دو مانے چرک راپری ہوتے خود رے بسم چرک راپری باسی جی بے غم شم زم بے غم شم تاسو بے غم شم دا غی پا وجہ باندے تکنیکی مرس پکی ماس را دا سوابے سٹوڈیوز نا جے حارس خان، او ما تا با کال کوئے میسیج کوئے ورس اپ کال ہم کولش کا ملاو شو دا تا ٹک تا پا قسمت ملاوے گی ورس اپ کال تک پا یو نمبر باندے رے او ورس اپ انے میسیج ہم کولش ہے 0302-55-77-665 ماندے 0302-55-77-665 اسے تا انگریزے کے بے مخا زکر زمگری بھی نوا پا پختونو پوئی گی پا انگریزے پوئی گی 0302-55-77-665 اسے تا لگ رو رو ہے ہم سیدہ 0302-55-65 اور ہی پہ لکونو خلقا او کال یا میں سے مگتا پسونو یا پہ بس آگا پہ چند فگر کی چکم دے اگر آزی نا چھے مگتا دا پتا ہو لگی چھے واقعی یار پپٹ بانے ہوں زمان دا پروگرام پپٹ نا خاموشے سرا ہوں زمان دا پروگرام سو کاوری ہاں گمی نوال درہ تا ضرور میسے چکی خواہ پلیز سیدا او کنور زنو چی لکلے یا زنی مینے والا سی چی اغزان نخی کن اخپل نم نشو کئی چاہتا یا اخپل کلی چی کم دے نشو کئی نو بس صرف خاموش لیستن رسرو لکے سالن لیستن رسرو لکے سبل سرو لکے زو پوشو چی را دا خاموش آوری دن کی دی نو چی ما تا ہم دا خاموش آوری دن کی تعداد چی کم دے آپا تاو لگی سیدا او بل هغه مینوال چې کوم ځما زوړ اوریدونکو دي ټول نه زوړ اوریدونکو لکه ما 2009 کې سٹارټ اغشته وکړم FM 94 باندې او چې تر اوسه پورې ما تکال یا میسج نه کړی وی نو هغه د خلاته خامخا کال یا میسج کې هغه نن خپل قسم چې کوم نه هغه مات کی اوکے نو دا یو دوه درې خبرې دا ریکوست په شکل مې تاسو ته وکړلې چې یو هغه خاموش اوریدونکو چې چا ما ته په شو کې چې تکال یا میسج نه کړی خو ما خاموش سر اوري اخر دا تخا مخا کالو میسج چکی او بیا هغه اوریدون کی زما چکل نما ریډیو سٹارټ کړی دی او دا سٹارټ نما له تروسه پر زما پروگرام اوري او چپته کال یا میسج نه کړی نو هغه دا تخا میسج کی خیر دی کال کال کول شه دا کال باندې خو سبا باندې نشه غوړي مینه ول لاسی سرګن راتل نه غواړي نو خیر دی میسج دا ته ضرور کې ټیک ته او د نتیا غلې ته تلو ما او وسیم بیر سره او وایټ بیگ الله سره مری فاميلي وا مونږ تلو ډېر انجوای کړل ډېر زبردست او بیا پرون چې کوم دی پکې خانپور ته رالو خانپور کې مشپا وکړله او بیا نن 2:00 تقریبا سو بس رالم یو خپل آفس ته نو پرون شو چې کوم دی هغه پکې مس شو د غیر لپاره بخنه غواړم نمبر یو ځل د تاسو بیا وایم د خپل لایف کال او د اس ام اس او د واتس اپ کال د واتس اپ میسج نمبر یو دی صرف او د سلور ان آپشن پکې موجود دی 0355 77 665 اوکے جی اسے انگریزی کہتے ہیں 0302 02 55 77 66 5 0302 55 77 66 5 جی گرانو قدرمند اوریدونکو راځم ټاپک اړختا یو مور وی او یو پلار وی او لسی بچی وی یو مور وی او یو پلار وی لسی بچی وی یو مور او پلار د خپلو لسو بچو پالنه کوي پالنه څنګه کوي مور چې کوم دغه د کور کارونه له چې کوم حساب کتاب یې سمبالې مېلمانه وزري اخوا دې خوا غم خا دې هغه کې یو پلار چې کوم دی هغه څه کوي غزي نوکری کوي یا مزدوري کوي یا ټاټکی چلې یا څه کوي یا څه کوي یا څه کوي صحیح ده جی خو خپل بچو لا دو وخته رزق راوړي دغه په ذهن کې یو خبر وي هغه په ذهن کې دا نه وي چې د پلار خبره کوم چې باران وریږي د ژمی جړې دا باران وریږي او زه بس کوم او دا بس ساړه دی یخ دی او نه زما دا خو وړاندې یو خبر وی هغه چې نه یار کزه لا نه لوم زما را بچی چې کوم دی نه دی دی له رزق سودا کې دی خو اوږي پاتې هي صحیح ده او که به دا شانتې د نن سبا چې کوم غا دا ګرمي وریږي کنه او په دې ګرمه داسې ګرمه په موسم کې دا نور چې کوم دی خپل خپل رو واسلې وی او انسان د خپل د یخې کمرې نه بهر نشي وته او په دې سور تڼاک نور کې هغه پلار چې دی اثر ووزی ٹھیک شو او په سور تڼاک نور کې هغه بره دو چتا درې چتا څلور چتا بلډینګ ته یو ټاټکی وچته یا ترکولو ګرم ډرم ته ولاړ وی کنه دا سړکونه چې پخې سونه تاوی دا غي ٹھیک تا او ک تک سپین شکل یو به تک تور شي او پسته وجه باندې ځان سوځیږي اور تا گرمی تا هغه تا نه ترکول ښکاري نه تا گرمی ښکاري نه دا هغه تو وت ښکاري یا په ژمي کې دا هغه تا نه ساړه کیږي نه ځکه هغه تر یو شی ښکاري یاره داسې کار دی کومه مزدوري نکړل زما دا بچی چې کوم دی بنه هارو ته شي یا ته خو به خپل بچو لا کاپی پنسل اخلم کتاب بول اخلم بسته بول اخلم داسې د یو بچی نه د یو مور پلار لس بچی وي نو دا یو مور پلار هغه ټول لس واڼو بچو سره یو شانتي ایکولی سلوک کوي صحیح ده جی او بیا دا لس بچی چې کوم رالوی شي که نه دی چې کله رالوی شي دی چې کله سبقونه ووایي دی چې کله د څه خاوندان شي لکه ټیک شو او بیا ولا مور پلار ودونو کې ښځې راشي بچی شي نو بیا دغه لس واڼو بچو سره دغه یو مور پلار ځای نه وي سمپل خبره ده بس شپ شپ نه کوم چې یو مور پلار سره د لسو بچو زی وی هغې پالنه کوي خو لسو بچو سره د یو مور پلار زی نه وي د هغې پالنه نه شي کول دا زما نن ټاپک دی په دې خبرې طریقو راته کال میسج واټس اپ کال واټس اپ پیچ راته کولی شي په 0302 55 77 665 باندې 0302 55 77 665 باندې خاموش اوریدونکو ته خامخا په دې پروګرام کې برخه واخلي. چا چې ټول مزم پروګرامونه په خاموشه سره اوریدلی وي نو خیر دی، نن خپل قسم خپل لغمات کې ٹھیک دی کنه، او میسج راته وکړه او زم راته چې کوم کوم ځای کې زموږ د غږ زموږ د پروګرام اوریدي شي، ځکه چې دا ریډیو چې کوم دی دا صوابې نو زموږ په ذهن کې یو خبره ناشته کوي چې دا صرف په ضلع صوابې کې اوریدي شي، بلکې نه دا خبره نه وي، دا په باجوړ کې اوریدي شي، دا په تیرا کې اوریدي شي، دا په دیر کې اوریدي شي، دا په سوات کې اوریدي شي، دا په هزاره کې اوریدي شي، دا په اټک کې اوریدي شي. نو په دې وجه چې موږ وایو چې موږ ته پته ولګي چې کوم کوم ځای کې زموږ د غږ زموږ خبرونه دا اوریدي شي، 0302 55 77 665 باندې لومړنی کال اخلم. وګورو چې ما سره په لایو کال باندې څوک دي، خو ما د دې د پین چې کوم دی لاړ نه دی ورکړی. اوکې، زموږ په موبایل کې ټکر راغلی. السلام علیکم.
1: السلام
0: جی، څوک ده، کوم ځای نه؟ خیر دی جی، تاسو خیر؟ نه لا کرن، تاسو خیر؟
1: خیر دی
0: جی. جی، څو خبرې کوي؟
1: بالکل
0: مطلب
1: او کتا چې د مور پلار قدر نو نکو او مور پلار ته څه کو کتل نه یاد ساته چې دا لکه مطلب دا دی.
0: نو دا ډیرو ډیرو خلکو چې کم دی خو د مور پلار خدمت هم کړي، قدر عزت هم کړي، د مور هم کړي، د پلار هم کړي، خو بیا چې خپل بچی نه غنا فرمان نه هغه دغه متعلق سویل غواړي.
1: جی جی، اصل خبر دا کنا
0: جی جی،
1: موږ خپل ځان ډیر زیات کمزوري دي کنا، او د وخت مته تربیته پوری تربیته باندې تکلا
0: ٹھیک یار دغه دنه خدای کنه لکه زما په شان واده اډو کول نه پک چې د مور پلار نه پېته بیا لګي. خیر زما خو نه پلار څه پلار هم ډېر وخت وفات شو، مور مې اوس وفات شوې ده، نو د چا چې مور پلار ژوند دی وی کنه دنه خنه ده چې اډو واده نه کوي.
1: او جو اندر ما ده د سوه ده زما په دې زمون یې خیر یې نه صرف فوجن کوي او نو په دې ځان غلې کړې زما لاري مال
0: ته ولې ځان دې ولې غلې کړې.
1: خبر نہیں کری
0: چکر ډیر مزیدار و. یو خو زمونږ د گلګت چکر و، هم په موټر سایکل باندې والے و، تقریبا موټر سایکل باندې تقریبا 1200 کیلومتر. نو ګران کار زما خوښي کې نه، آسان کار خو څوک کولی شي.
1: لکه ما خو توبه کړه ته خو ملکونه کتلی لکه تر ګرګله پورې زه ته وایم ګوما دوم سوم سرمو
0: کردو
1: او علی اباد سوسو چین تم ته وتلی ما
0: ښه التم تلیم په موټر روسه کال
1: نه نه په غټ ګاډي کې
0: نه زه په موټر سایکل تلیم په روسه کال او سکال چې کوم سکال خدا سي په چترال
1: کې مونږ درغلي په هغه مونږ درغلي کې سر ریکارډ کیو.
0: اچھا یس یس یس یس سر دا ویډیو بالکل بالکل اوس نه یاد شو
1: تاسو ما ورین کوو سر ریکارډ ما ورنه لګلې ما
0: چترال نه چترال باندې تلوم بڑا اپر چترال بیش اندور ته بیا داسې گلگت ته داسې راؤنڈ کلاس 100 کلومیټر لار مې والې ده مزم داسې
1: خجی
0: خا خا خا
1: ما سر غلط گاڑی ہو کنا
0: آو جی
1: نما بس سیمٹ چلو نو او دې زغت خو نه تفضل کې چلے ما کراسن کې نه ولوم پوجانو
0: خجی خا
1: کوم وخت په کوم مرض کرنل شیر شه کېدن زس قرضو کې وما
0: وای خا نیزه ورته
1: او کارگل کارگل ته په میراسن وړو او خو زه د پندنه مې ته گاډي د کولو او څو غزرتا دوم څوم سرمو باندې په تخري صاحب کارگل دې
0: صحیح ده جی صحیح ده
1: کارگل پور بسلو
0: ماشاءالله زبردست خجی مہربانی ماروشا بھائی اللہ پاک دے خوشحال آباد لرا
1: بس اللہ دے خوشحال لرا آخر دنیا دوار خیستہ کا سرد رمان رب چو رمان رب
0: آمین آمین جزاک اللہ خیر
1: سلام دے
0: وعلیکم السلام
1: گلزار لرا
0: آمین آمین جزاک اللہ خیر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر شاہ بھائی رسر پر لائف کال موجود کال راتم کڑ ہوا وقت پر منگ پر ٹور باندھی ہوا 0302-55-77-665 بند رہتا کال کو لے اور تمہارے موبائل ٹپک کھولے ہیں دیکھو کہتے کہ لانجر آ گئے السلام علیکم ہلو السلام علیکم خیر دلک پتے جا تیز دی خلص سر دادا کا نزدے کا موبائل خیر دے سو خبر کا کم دینا رستم نسو کو کم بادر
2: میر بادر
0: میر بادر سنگ چل رہے سیاتے خدے خیر اللہ کرم اللہ کرم یو مور بھی یو پلار بھی لس بچی پالی داغی پرورش کئی ٹھیک شو داغی دے پر سخت او نرمی تی رہی لس بچی تیرا لوی شی داغی یو مور پلار زی و سر نوی سو ویل غوارے پا دے اکلا خزا پا مخا مخا دا اللہ پا آمان

غږ د اواز تاسو نه پنه غوره یو خولي وند غزل د زماره خو خیر زماره پاره تاسو ووره زماره پاره اوکې بیا تاسو په خدمت کې راځم زبل غونته دمو واخلم نمبر تاسو نوٹ کو دغه دم پر خیر تاسو میسج کولی شئ اوکې